Eskatxu horriskea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak, geuren eskatxu horriskea, zetan agone guzkitara, dardai bixi zeure matxale, argi hori jator landara, eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu horriskea.

Eneu soño zuri joksua zearen bila. Eneu soño zuri joksua zearen bila. Liliateko isila, naztau egizube txori jok. Eneu soño zuri joksua zearen bila. Eneu soño zuri joksua zearen bila. Liliateko isila, naztau egizube txori jok. Argizko goizbetea, hauan eder muñoetan.

eskatxu gorrizki argi utxak bongoiz betea urredo zan hartotzak zidardo zan errekak euren eskatxu gorrizkea zetanagon eguzkitara zetanagon eguzkitara data egixin zeure matxale argi hori jaton landara eguzkitadon edertzale euren eskatxu gorrizkea noruntz galdu intzanatan noruntz galdu intzanatan eneu soño zure jok zuazearen bila zuazearen bila bili arteko isilean aztau egixu be txorillok.

pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. El tirano ha huido.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixo Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-5725 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bedarretzian dantzari metu egisak aginak. Zidarule du notxoko ibai hori dokan sakonak.

ona. Sakerar jauko nontzit jo, ibairako dokan ona.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

oianetik egurra ekar. Baxu, antzinatik, gure etxeotan, etxeko zua. Amak zaindu izuen, arreta amotxu.

itxu horriskea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak, geuren eskatxu gorriskea, zetan agone guzkitara, dardai bixi zeure matxale, argi hori jator landara, eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorriskea,

Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizu behin txori jok. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Neu soño zuri jokzua zearen bila. Lili arteko isila, naztau egizu behin txori jok. Argizko goizbetea, hauan eder muñoetan.

euren eskatxu gorriskea, noruntz galdu intzanatan, noruntz galdu intzanatan. Ene usoño zure jok, zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilean, azta hau egixu be, txori jok.

herrien anaitasunak benetan eta guztiak gazbatzean. Zuen borroken fruituak azaltzean etorriko dira egun honak. Frente Polisariok defendatzen duena betetzerakoan.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Orain zuekin Zurini Hidalgo Txalo bero bat
1: Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukilun poltsa bat, eta 8 kilometro.

això sakarako lagunok. Zori batek errandit, guaixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzizua dela gurezan. Fidai garria baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Norduan eserita, malkoak isurita, zer ikustan abezala horriz estalita. HP musika, udan nire logika, zuan zulerten urten zaitezke korrika. Norduan eserita, malkoak isurita, zer ikustan abezala horriz estalita. HP musika, udan nire logika, zuan zulerten urten zaitezke korrika.

0: Eskerrik asko, bona nit.
1: Opa, meno guaixe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen behita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da egunkari aldizkarile da, astekarile. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
2: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, korapilotzen jarrai dezake unibertsitatera sartzeko probetan euskara gainditu ez eta epaitegietara jo dutenen auziak 25 erresoluzioren bidez lortu dutena ikusita, alegia euren euskarako nota kontuan hartu gabe bataz besteko nota finkatzea lortu dutela ikusita, orain beste 10 lagune gutxienez epaitegietara jo dute eta gehiago izan daitezke, horretarako abuztura arteko epea behintzat badagoelako. Momentuz atzo amaitu zen EHUn aurre matrikulazio aldia eta epaitegien agindua beteta EHUk salaketa jarri zutenen eta epaileek behin-behinean arrazoia eman dietenen notak moldatu ditu. Eta EHUk eta unibertsitate sailak erabaki dute Jaurlaritzak ikasle hauek sartu direlako beste inor kanpoan gera ez dadin, beste inor ez kaltetzeko plaza gehiago eskaintzea.
2: Zertzen ari gara, plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
3: Eta nola gure ustez, gorde behar den printzipioa aukera berdintasun hori den, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
1: Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektoreak eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburuak eman dute erabakiaren berri. Hori bai, behin-behineko matrikulak izango dira, autoak iragarri bezala, gero epaitegiek arrazoirik ezpadiete ikasle horiei ematen, agian bertan bera gera daitezkenak. Maia politikoan erreakzio ugari somatu ditugu azken orduotan berehala horien laburpena eta euskaltzale askoren artean ere ezinegona, oraingoan ere euskara izan delako gutxietsitakoa. Euskalgintzaren kontseiluak irmo salatu du autoa eta biharko elkarretaratzeak deitu ditu Gasteizen, Bilbon eta Donostian oldarraldi politiko mediatiko eta judizialak hezkuntzara jauzi egin duela deitoratzeko Manex Mantxola koordinatzailea da.
4: Guzti honekin gizarte osoari eta bereziki belaunaldi berriei mezu argi bat helarazten zaie. Gaztelaniaren kasuan ez bezala, euskara ez da beharrezkoa.
1: Gainerakoan, migrazioari lotugurikoak ere izpide ditugu, migratzaileak erregularizatzeko ezoiko prozesua gauerdian amaitu da Espainiar Estatuan, eta orain Espainiako gobernuak jakinarazi du aurreikusitakoa bikoiztu eta milioi bat pertsona baino gehiagok eman dutela izena izaroin sauzti egunon.
5: Egunon, Iñaki.
1: Orain ikusteko dagoena da, auzitegi gorenak erregularizazioan den legezkotasunari buruzko galderarik egiten ote dion Europako Justizia Auzitegiari.
5: Gorenak uste baitu litekena dela dekretu Europako araudiaren kontrakoa izatea migratzaileen erregularizazio orokorra proposatzen duelako kasuak banan-banan aztertu gabe eta salaketa aurkeztu duten Aragoi eta Valentziako gobernuei galdetu die kal komenigarri ote den Europako Auzitegira jotzea gorenaren erabaki honek ez du araua une honetan bertan geldiarazten baina prozesua aurrerago eteteko aukera mai gainean jarri du gobernuak dio lasai dagoela Europako legedia kontuan hartuta planteatutako erregularizazioa izan delako.
1: Justizia kontu gehiago ere bai. Hilabete da Errenterian bertso eskolako irakasle ohi baten kontrako eta Jon Maia dantzariaren aurkako salaketak publiko egin zirenetik, bi kasuetan emakumeek egindako sexu erasoi buruzko testigantzak daude oinarrian eta bi kasuetan seinalatutako gizonezkoekin batera egindako lanketak ere bai. Kasu haiek eragin zuten zaratatik urrutiratuta justizia errestauratiboa zaritu behar dugu gaur Faktorien Jon Larrañaga.
6: Justizia errestauratiboa zer den argitu nahi dugu, justizia arruntaren osagarri ote den edo izan liteken baita ere alternatiba. Alabada, nola egiten dira prozesu hoiek, zein bermedituzte, nola objetibizatzen da erasoaren neurria, nork jartzen ditu neurri zuzentzaileak, noiz arterakoak dira neurri hoiek eta noiz eta nork erabakitzen du justizia egin dela eta auzia amaitu dela. Galdera hoiek denak ditugu argitzeko eta asmo horrekin egin dugu hitzordua Eduardo Santosekin, abokatua eta irakaslea da bera, Nafarroako Justizia Kontseilari ohia, bitartekaritzan aditua eta prozesu errestauratiboetan erreztatzaile edo bideratzaile ere bai. Arekin saiatuko gara galdera hoiei erantzuten eta justizia errestauratiboa zer den argitzen.
1: Santurtzin berriz udaltzaingoak joan den astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen familiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka gertatutakoa argitzeko.
5: Atxilotu eta ordu bete lurrean atxiki zuten kalean 40 graduko temperatura zegoela. Autopsiaren zain lehen mediku txostenen arabera bero kolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea. Sendiak salatzen du informazio eskasa jaso dutela udaltzaingotik, eskizofrenia agerraldia izan zuen gazteak eta kasu horietan sarri udaltzaingoarengana jotzen duela dio. Oraingoan ere horrela egin eta argitu gabe dauden arrazoiengatik korrika IESean hasi zen. Geldiarazteko taser pistola erabili zutela 5 egun geroago jakin zutela diote familiatik eta udaltzaingoa zerbait eskudatzen ari den susmoa dute. Santurtzeko udalak ez du adierazpenik egingo barne ikerketa amaitu arte.
1: Euro baten truke, pitxikeria bat, edo 2 euroren truke kamiseta bat Txinatik erostea, ez da ingurugiro ikuspuntutik iraunkorra, eta etikoki ere zalantzazkoa izan daiteke, Shein edo eta Temu bezalako aterietan erositako gauza merkei buruzari gara, bai zuzen horrexegatik Europar Batasunak gaurtik tasa bat kobratuko die, Europar merkatutik kanpo erosten diren, 150 euros azpiko pakete txikiei.
5: Orain arte pakete txikiek zuten salbu espenarekin amaitu eta aduanetan gisa honetako erosketetan sartzen den produktu kategoria bakoitzeko 3 euroko tasa ezarriko zaie. Hasiera batean tasa hau plataforma edo enpresa importatzaileak hartuko du bere gain, baina ikusi beharko da kostu berri honek prezioen igoera dakarren. Europak galgaiaren nahi die importazio merke eta kostu txikiei egunero balio txikiko 15 milioi pakete sartzen dira Europan eta horien 180 Temu, Shein edota AliExpress bezalako Txinako plataformetan egiten dira.
1: Kiroletan Jon Altuna egunon.
7: Egunon Iñaki.
1: Munduko futbol txapelketan Frantziak, Norvegiak eta Mexikok egin dute aurrera final 8renetara.
7: Didier Deschamps lapurtarraren Frantziak 3-8 irabazi dio Suediari, Mbappek beste 2 gol egin ditu eta Messi harrapatu du goleatzaile nagusien zerrendan, 6 gol daramatza Mbappek aurtengoan. Norvegiak 2-1 irabazi dio Bolikostari eta Mexikok 2-8 menderatu du Ekuador. Parteko hobeko emaitzekin finkatu dira Brasil, Norvegia eta Frantzia, Paraguai final 8renetako kanporaketak. Gure taldei dagokienez, abuztuaren 15ean hasiko da Espainiako futbol liga, lehenengo jardunaldian Barcelona Athletic eta Real Madrid Reala partidak egokitu dira. Alabesek Getaferen bisita jasoko du Mendizorrotzan eta Osasunak Celtaren kontra jokatu beharko du Balaidosen. Txirrendularitzan 3 euskaldunariko dira larunbatean hasiko den Frantziako turrean, Jon Izagirre, Alde Xaramburu eta Xavier Mikel Azparren. Mikel Landak azkenean ez du parte hartuko.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Beatriz Zabaleta batere arazori badago.
9: Baizipu konturik ez, baina den ordua kontutan izan da, ba, oiko autopilaketak hiriburuen sarrera irteeretan bereziki.
1: Trafikoari lotuta, gaur gogoratuko dugu 20 urte direla, gaur, puntukako gidabaimena indarrean jarri zenetik Hego Euskal Herrian, bi helburu zituen, gidarien portaera egokia sustatzea eta errepideko heriotza tasa murriztea, ba bi hamarkada hauetan 160 egin du behera errepideko istripuetan hildakoen kopuruak. Trafiko kudeaketari lotuta baita ere, kontuan hartzekoa, gaurtik Nafarroak trafiko eskumen osoa bere ganatzeko bidean beste urrats bat egingo duela. Gaurtik aurrera Foru Gobernuak bere gain hartuko du isunak kudeatzeko prozedura administratibo. Foruzaingoa, Guardia Zibila eta Udaltzaingo guztiak plataforma berean arituko dira lanean. Eguraldiaren bueltakoa bildu behar ditugu, egia esan ez du ondartzarako giro askorik egiten gaur, baina Gipuzkoa eta Bizkaiko hainbat ordain ondartzetan bainurik ez hartzeko gomendioa egina dagoela gogoratzea komeni da. Asteburuan botatako eurizaparra den ondorioz, analisietan bakterio mailak baimendutako mugatik oso gora gertu dira, eta osasun agintari ekorrexegatik Marijo Garmendia prebentzioz bainua saiestea gomendatu dute.
10: Gipuzkoako 6 ondartzatan luzatu dute gomendioa, Saturraran, Ondarbeltz, Mutriku, Zarautz, Deba eta Zumaian, Santiago ondartza eta Bizkaian 5 ondartzetan Ea, Lekeitio, Barrika, Ondarroa eta Mendexan. Osasun sailak eta Aura Uraren Euskal Agentziak kontrol protokolo aktibatu dute kutsaduraren jatorria ikertzeko eta lagin berriak hartuko dituzte uraren kalitateak onera egiten duen ikusteko. Artean gomendioa aipatutako ondartzetan bainurik ez hartzea. Noiz eta Donostiako ondartzetan erretzeko eta bozgorailuak erabiltzeko debekua indarrean sartuko den egun berean, zigarro elektro nikoak eta bapeatzaileak ere debekatuta daude gaurtik aurrera, araua austeak 750 euro arteko isuna ekar dezake.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Olatz Príncipe Euskal Met egunon.
11: Egunon.
1: Goibelantxeko alizegu gaur egune esnatzen eta ondoren gorduak ere alakoa datoz, ezta?
12: Bai, gaur ziurrenik asteko egunik freskoena eta motelena izango da. Ipar partean lainotuta egongo da eta tarteka euri apur bat edo zaparraren bat egingo du. Zenbat eta hegoalderago zerua garbiago egongo da eta giroa nahiko eguzkitsua izango da egun osoan. Ipar eta ipar mendebaldeko haizea bizitu egingo da arratsaldean batez ere Araban eta temperatura jaitsi egingo da. Gaur balio beroenak oro har 23-24 gradu ingurukoak izango dira. Beraz gaur temperaturak behera egingo du eta hodeiak nagusituko dira ipar partean. Bertan euria egingo du tarteka.
1: Aiora Urdangarin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur hilabetea ari gara estreinatzen Uztailak lehenengoa du goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Epaileen ebazpena betetzeko, euskara ikasgaian 0 edota 0tik gertuko notak atera zituzten ikaslentzat, EHUk eta Jaurlaritzak irtenbidea adostu dute matrikulazio epea iztear zela. Euskarako nota etzaile kontuan hartuko, bataz besteko osatzeko eta ikasle guztien aukera berdintasuna bermatzeko behinbeineko plaza gehigarriak sortuko dituzte. Baina ez dirudi auzi hau berelakoan amaituko denik, ikasle hauek lortu dutena ikusita azken orduetan Nerea Sarriegi gutxienez beste 10 lagunek ere epaitegietara jo dutelako.
13: Bai, beste 10 salaketa euskara azterketaren notarekin eta berrikusketarekin ados ez dauden beste 10 ikasle, ekainaren 2tik 4ra egin zuten unibertsitatera sartzeko proba eta legez azterketa egiten denetik beste 2 hilabeteko epea dago auzitegietara jotzeko abuztu hasierara arte, beraz hortaz gehiago ere izan litezke bide hori hartuko duten ikasleak. Momentuz, korapiloa askatzeko formula adostu dute EHUk eta Jaurlaritzak plaza gehiago sortuko dituzte. Eta hala, prozesua zuzen egin duen inork ez du bere plaza galduko salaketa ezarri zuen ikasletako bati bere tokia utzi behar izateagatik. Izan ere, epaileen agindua betez, salatzaileei euskarako nota etzaile kontuan hartuko, bataz bestekoa egiteko eta horri esker zerrendan gora egingo dute. Elkarrekin agertu ziren atzo prentxaurrera, Jose Ramon Bengoetxea errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Unibertsitate Sailburua.
2: Aztertzen ari gara, plaza kautelarrak sortzea hainbat gradutan.
3: Behinbeineko moduan, guk baimena emango dugu, inor kaltetua atera ez dadin, beharrezkoak izango diren ikasle postuak, hoiek baimenduta daude.
13: Orain jakin beharko da zein gradutan sortu beharko diren plaza gehigarri horiek. Guztira, momentuz, 25 erresoluzio ebatzi dituzte epailek. Plaza horien kostua Jaurlaritzak bere gain hartuko du, edozein kasutan behinbeineko plazak dira. Behinbetiko epaiak EHUren elegitea kontuan izango balu, ba, galditzakete. Errektoreak berretsi du, gezur baten gainean eraikitako autoak direla, ez delako inolaz ere ikasleen anonimotasuna urratu.
1: Arlo politikoan Nerea erreakzio soka luzea eragin du auziak, EHUtarentzat nahasgarria da epaileen erabakia eta aldi berean gardentasunez jokatzeko eskatu dio EHUko errektoreari eta EH Bilduk aldiz onartezin jo du epaia.
13: Bai, euskararen kontrako oldarraldiarekin lotu du Ikoitz Arrese legebiltzarkideak.
14: Atzean, bultzada politiko argia dagoela uste dugu. Hori guztia gainera, salatzen ari garen euskararen kontrako ofentsibarekin bat dator.
13: Epaileen erabakiak harridura eragin du Eusko Alderdi Jeltzalean, Joseba Díez Antxustegi legebiltzarreko bozeramaileak aitortu duenez, ziurgabetasuna eragiten duelako, baina aldi berean, errektorearen kontra jo du, gardentasuna eskatu dio, eta azalpen gehiago, epaimaiaren osaketaren inguruan besteak beste. Apartheid linguistikoa salatu du bere aldetik Alderdi Sozialistak, iradokiz azterketak zuzentzerakoan ez dela ikasle guztientzat berme berdina izan, eta errektorearen kontrako gorio du Alderdi Popularrak.
1: Euskara kontuak izpide ditugun honetan, euskara ziurtagiriek urritik aurrera aldaketak izango dituztela ere izpide da Jaurlaritzaren dekretu berriaren ondorioz. Ahoz eta idatziz gaitasun ezberdinak ziurtatu ahal izango dira euskara egiaztapen asimetrikoen sistemarekin. Etu behar dugu zer den euskararen egiaztapen asimetrikoen sistema. Orain arte, euskara maila bat ziurtatzeko maila hori frogatu behar zen, bai idatziz eta bai ahoz. Aurrerantzean ordea, idatzian eta irakurmenean maila baxuagoa, baina ahozkoan eta entzumenean altuagoa dutenek, hori adierazten duten ziurtagiria lortzeko aukera izango dute Beatriz Zabaleta.
9: Bai, orain arte, azterketa bidez euskaraz 6 maila frogatu ahal izan dira. A1, A2, B1, B2, C1 eta C2, nazioarteko estandarrak jarraituz. Ba, hoiei orain, zuk esan bezala, euskara egiaztatze asimetrikoak gehituko zaizkie. Jokin Azkue da Abeko zuzendaria.
15: Zer badago herritar asko adibidez ahozkoan maila altuago du nahi datzizkoan, baina ordon hoientzako aukera ona da.
9: Ba, horrelakoak ez ziurtatu ahal izango du persona batek, esaterako bebi ze bat egiaztapen asimetrikoaren azterketa eginda, baxuagoa idatzian, altuagoa ahozkoan, eta ziurtagiria bera zatika ere lor liteke.
15: Persona batek balima dauka egiaztatu adibidez bebi, eta nahiko balu ahozkoan ze bat atera, ez dauka azterketa idazmeneko azterketarik egin berrik, eta egin beharko lukena da ze bateko ahozkoa.
9: Egiaztapen asimetrikoen sistemak administrazioaren beharrei oberantzungo liekela uste dute.
15: Artzen badugu udaltzain bat, askotan eskatze zaie bebi maila, baina zemelekutan ahozkoan maila altua beharko luke, ze bat maila beharko luke, orduan kasuetan harremanetarako dalako, kasuetan aukeri izango lukete jartzeko ahozkoan ze bat altuagoa, eta idatzizkoan bebi.
9: Horen beste, zen lau maila berri mixto sortuko dira aberen azterketetan, oroar idatzizkoa baxuagoa eta ahozko egiaztapena altuagoa ziurtatzeko aukera emango dutenak. Egiaztapen partzialak ere sortuko dira desgaitasunak dituztenei azterketak egokitzeko. Sistema berriak hala ere, ez ditu gaitasun edo ziurtagiri bakoitzaren eskakizunak aldatuko.
1: 8 eta laurden dira.
16: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
17: Ja, dutxa bat ja.
16: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
17: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
16: Dutxaja.com.
18: Osalanen hilekoa aholkua. Eszenatoki muntaketak prebentzioa hasieratik kontuan hartuta planifikatu egin behar dira. Lan prozedurak definitu, ekipo eta egitura homologatuak erabili eta arriskuak zaindu. Hala nola erorikoak, kolpeak, gehiegizko esfortzuak eta aldibereko lanak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Euskotrenek jakinarazten du.
21: Pasaian joko jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz, webgunean edo aplikazioan.
20: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
21: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
1: Migratzaileak erregularizatzeko ezohiko prozesua gaurdian amaitu berritan, Espainiako gobernuak jakinarazi du aurreikusitakoa bikoiztu eta 1,000,000 pertsona baino gehiagok eman dutela izena. Orain kezka da, Espainiako auzitegi gorenak atea zabaldu diola ezohiko erregularizazioa geldiarazteari, Europako zuzenbidearekin talka egin dezakeelakoan. Eli Eraso, egunon.
22: Egunon, Gorenak uste du litekena dela dekretu Europako araudiaren kontrakoa izatea hainbat puntutan. Besteak beste, migratzaileen erregularizazio orokorra proposatzen duelako kasuak banan-banan aztertu gabe. Salaketa aurkeztu duten Aragoi eta Valentziako gobernuei galdetu die euren iritzia eta ea egoki ikusten duten Europako auzitegira jotzea. Gorenaren erabaki honek ez du neurria une honetan bertan bera uzten, baina prozesua geldiarazteko aukera mai gainean jarri du. Elma Saizen Migrazio Ministerio berriz, lasaitasuna eskatu dute. Prozesuak soilik Espainiarako balio duelako, eta ziurtatu dute Europako migrazio ituna betetzen duela. Bien bitartean, bere bideari jarraituz, Pedro Sánchez presidenteak iragarri du ezohiko erregularizazioari erantzun ordenatu eta justu emateko integrazio plana jarriko duela abian.
23: Las más de 1,000,000 de solicitudes presentadas demuestran hasta qué punto era necesario este reconocimiento.
22: Sánchezen esanetan migratzaileak baztertzea kaltegarria da gizartearentzat, integrazio plan horrek 500,000 euroko aurrekontua izanen du lehen urtebetean.
1: Santurtzin udaltzaingoak joan den astelenean atxilotu eta bi egunera ospitalean hiltzen Ander gaztearen sendiak salaketa jarriko du udaltzaingoaren aurka. Autopsiaren zain lehen mediku txostenaren arabera berokolpeak jota hiltzen 30 urteko gaztea 40 gradu bueltako temperaturak ziren Ander atxilotu zuten arratsaldean eta sendiek lekukoen bidez jakindu ordu betetik gora izan zutela kalean atxilotua lurrean igotzalkorta.
24: Familiak ez du ahoz gora itzeginai, baina salaketa jartzea erabakia du gertatua argitu dadin. Joan den astelenean eskizofrenia gerraldi bat izan zuen Anderrek, etzen lehen aldia, eta aitak eitebiri esan dionez, une horietan sarri udaltzainen gana jotzen zuen gazteak berak deskontrolatzen ari zela ohartzen zenean. Oraingoan ere ala egin zuen, baina ondoren, zergatik ez dakigula, udaltzainen gandik iesik korrik hasi zen, gizon heldu bati makulua ere kendu zion udaltzainen aurka egiteko. Arratsaldeko 4 pasatxo ziren, Ander atxilotu egin zuten eskuburdina jarriz taser pistola elektriko erabili zuten geldiarazteko, baina familiak arreta horretan baino gehiago kalean atxilotuta lurrean egin zuen denboran jarri du. Sendiak lekukoen ahotik jaso duenez, ordu betetik gora egin baitzuen kalean berotan eta erabat zorabiatuta ospitaleratu behar izan zuten gero.
0: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik.
4: Horren beste buelta errekurtso legealdaketa negoziaketaren ostean, hemen da trafiko eskumena Nafarroan. Gaurtik aurrera foru erkidegoak kudeatuko ditu trafiko isunak. Beste urrats bat, eskumena erabat gauzatzeko bidean, hau da, gure errepidetan, foruzainen gorria soilik ikusteko bidean. Izan ere, oraindik ere, Guardia Zibilaren berdea ikusten jarretuko dugu, baina hauek, Nafar sistemara bideratu beharko dituzte isunak eta salaketak gaurtik aurrera. Nafarroko gobernua aldaketa honetarako beharrezkoa den azpiegitura informatikoa prestatzen aritu da, Barne Kontseilari Inma Juriok azaldu moduan.
5: Para ello, el gobierno de Navarra ha desarrollado una plataforma informática que comprende todas las fases de ese procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador tiene numerosas partes que incluyen radares, procedimientos administrativos, notificaciones...
4: Hemendik aurrera herritarrok lau bide izanen ditugu trafiko isunak ordaintzeko. Isuna jarri digun foruzain udaltzain edota Guardia Zibilari unean bertan txartelarekin ordaintzea, navarra.es webunean trafiko atalean ordaintzea, Iruña eta Tuterako herritarrendako arreta bulegoetan egitea edota foru gobernuaren bulego mugikorrean. Orain arte bezala isuna jaso eta lehendabiziko gehiegunetan ordainduta, 150%-ko deskontua izanen dugu isunean eta 20 egunere izanen dugu errekurritzeko. Isunak berdin ordainduko ditugu, baina behintzat orain dirua Nafarroan geratuko da. Horrela biatzen ari da egun entzule, trafiko eskumenaren urrats berri batekin uztailaren bata delako gaur eta Euskal Herri Irratiaren sintonian zaretelako berriz ere bueltan. Pasaden astean eguzkipean itota ginien jada ordu honetan, bada gaur zer esan, eskertuko genuke etxean ahantzita utzi dugun txaketika janztea. Iparraizeak egun senti fresko

0: aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko amabietan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxarekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
1: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafino Labe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
2: Mikel Irujo, industria kontsilaria Bruselan egonda, industria berriztagarriko 50 ordezkari ingururekin, Europako erakundei neurri eraginkorragoak eskatuzeko, hornidura kate berriztagarria babesteko eta indartzeko asmoarekin. Unailako goñi, egunon.
3: Egunon, teknologia garbien sektorearen etorkizuna bermatzeko ambizio handiagoa eskatu du Bruselan Mikel Irujo industria kontsilariak, Nafarroako barne produktu gordinaren 5% barrabiltzen duelako, eta 5.000 enplegu baino gehiago sortzen bituelako. Europako industria politikak sektore berriztagarrian enpresa sarea, ezagutza teknologikoa eta ekoizpen gaitasuna bituzten lurraldeak kontuan hartu behar dituela ere defendatu du Irujo kontseilariak.
4: 0 kilometro industrial hori duten teknologia batzuk egon daitezela, esan nahi du Europan fabrikatu behar direla, eta horrek modu argian blindatuko luke adibidez industria balioaren katea, eta horrekin argi eta garbi industria horietan lan egiten duten eta benetan egoera zailan dauden pertsona guztien enplegua. Batez ere, gaur egun Europatik ez garelako gai, Asiako kontinentetik etortzen ari zaizkigun industriarekin eta bereziki manufakturarekin lehiatzeko.
3: Ener klusterrek eta Nafarroako gobernuak bultzatutako bilera honen bitartez, Europan trantzizio energetikoak nola bermatuko diren eztabaidatu nahi izan dute, berriztagarrien eremua bultzatzeaz gain, industria, enplegu kualifikatua eta autonomia teknologikoa ere sortu behar direlako Europan.
2: Industria, energia berriztagarrien industria klabea da edo gakoa hemen Nafarroan, eta kasu, turismo industriarekin goruntzere egiten duelako, Nafarroak inoizko turista kopururik handiena jasozuelako iaz, guztira 2 milioi bizitari baino gehiago igaro ziren ostatu turistikoetatik, eta begira, horietatik 137 atzerritik etorritakoak izan ziren. Inar Iraizoz.
5: Hala da, datuak turismoaren kontu satelite berriak eman ditu ezagutzera. Tresna estatistiko horrek lehen aldiz neurtzen du turismoak Nafarroako ekonomian duen benetako pisua. Txostenaren arabera, turismoak 1.500 milioi euroko ekarpena egin zion iaz Nafarroako barne produktu gordinari. Hau da, ekonomiaren 5.5%. Ez da gutxi, bizitarien gastua 1.600 milioi euroak gainditu zituen aurreko urtean, baino 126% gehiago, eta sektoreak ia 32.000 lanpostu sortu zituen Nafarroako enplegu osoaren 9%. Gainera, turismoari lotutako jarduerak foru ogasunaren zerga bilketaren 8% izatera pasatzen. Turismoari lotutako sos gehiena ostalaritza sektoreak eraman du poltsikora 40%. Alokairuen arloak aldiz 1% besterik ez du eraman poltsikora. Turismoak gero eta piso handiagoa du Nafar ekonomian, beraz, baina azkunde horren onurak eta ondorioak nola banatzen diren hori ez da zehazten txosten honetan. Azken urteotan, batez ere Iruñean eta Sanferminen bueltan, bizitari kopuruaren azkundeak eztabaida piztu du. Auzotar eta eragile unitzek salatu dute etxe bizitza turistikoen ugaritzeak alokairuak garestitu dituela, auzoetako merkataritza eta bizimodua aldatu dituela, eta espazio publikoa gero eta gehiago bideratzen dela bizitari horien beharretara. Eta horregatik, adituek gero eta gehiago diote, gero eta gehiago bereizten dituzte turismoaren inpaktu ekonomikoa eta haren kostu sozial eta ekologikoak. Kontu satelite berriak lehenengoa neurtzen du, bigarrenak berriz bestelako adierazleak eskatzen ditu, ala nola etxe bizitzaren egoera, mugikortasuna, zarata edo herritarren bizikalitatea neurtzen duten adierazpide.
2: Bada, kostu sozial hori ere kontutan hartu behar da, turismoa gure gaurkotasuna edo egunerokotasuna ere baldintzatzen duelako. Alaxe salatu du Neugorriak taldeak Sanferminen eta turismtzentako beharren aitzakipean eslabakarrikako dutxa publikoak itxi dituztelako kalean bizi diren pertsonen kalterako.
6: Entendemos que lo que se va a hacer aquí es expulsar a la población vulnerable, es decir, gente

0: en situación de hacinamiento, en situación de calle, para dar paso a la entrada de turistas, gaupaseros y toda la fauna que quiera visitar esta ciudad que cada vez más parece un escaparate, un lugar donde...
1: Atzo, salaketa publikoa egin zuten. Iruñerria goizetik.
2: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
3: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
2: Golem Bayona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
3: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
2: Golem Zinemak, gora San Fermin.

0: Metal beste kontakizun honen amaieran, bidean bat gara, abestia entzuten jarriko gara. Nafarroinezak, 2026ko Nafarroinezak badaukalako dagoeneko kanta, Logroñoko Montalvo taldeak egindu, Zezur txikiko San Fermin ikastola eta Bianako Erentzun ikastolak bilduko dituen Nafarroinezaren kanta Edurne Apalauzak azaldu bezala.
1: Logroñoko taldea izanik ere eta euskara txagutu ezarren, lehen unetik erakutsi zuten Nafarroako euskararen jaiari euren ekarpena egiteko gogoa eta konpromisoa. Benetan eskertu nahi diegu erakutsi duten eskuzabaltasuna. Izan ere, hizkuntza bat maitatzea, ura hitz egitea ez ezik, haren bizi iraupenerako alea jartzea ere bada.
0: Bideoklipa ere egin dute, AZK komunikazio agentziak ekoizti du, eta Irulegiko Herrixka eta Jauregiaren inguruan grabatutakoa da. Euskal Herri Irratia.eusen gure webunean entzungai eta ikusgai duzue bideoklipa eta abestia, eta azken segundu hauek probestuko ditugu doinu hauek aditzeko gero arte entzule.

0: Goizeko 8:30 iritsi gara.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Olaz Principe kondorengo orduotarako eguraldi iragarpena.
2: Gaur ziurrenik asteko egunik freskoena eta motelena izango da. Ipar eta iparmendebaldeko haizea bizitu egingo da arratsaldean, batez ere Araban, eta temperatura jaitsi egingo da. Gaur balio beroenak oro har 23-24 gradu ingurukoak izango dira. Ipar partean lainotuta egongo da eta tarteka euri apur bat edo zaparradaren bat egin dezake. Zenbat eta hegoalderago zerua garbiago egongo da eta giroa nahiko eguzkitsua izango da egun osoan.
0: Errepidetara ere begiratu behar dugu, Beatriz Zabaleta sortu da arazoren bat, ezta?
3: Bai, biharreta puntu ordu honetan, batetik nazional 121 errepidean, Irunen Bentas inguruan errepidea erabat moztuta dago, bertan egiten ari diren lanak direla eta trafikoa Gipuzkoa 3-4-5-5 errepidetik ari dira bideratzen. Eta arreta, AP8an, Zornotzan Gernikarako irteeran, han matxuratutako furgoneta bat traba egiten ari da.
0: Eta kiroletan Jon Altuna, batetik txirrindularitza aipatu behar dugu, hiru euskaldun ariko dira azkenean Frantziako torrean.
4: Bai, Cofidiseko Jon Izagirre eta Aleix Aramburu eta Pinarello taldeko Xavier Mikel Azparren. Larun batean hasiko da turra Bartzelonan eta azken aldiz korrituko du Frantziako turra Jon Izagirrek.
5: Fisiko gion da iristen balima bat arrexagoa dela gozatzea, bere burua aurrean ikusten badu, iesaletan sartzen, etapen garaipenean murgiltzen, askoz gehiago gozatzen dela. Eta espero dugu aurten ala izateaz, egia esan urte polita izaten ari da momentuz, eta osasunak eta bueno, lasterketa berak ere, ba bueno, errespetatzen badigute, erorikoak eta dena delakoak, espero dut eta desio dut, ba, turrun bat izatea.
4: Soudal taldeak emandako 8-an, ez da Mikel Landa ageri, Caja Ruralen 8-an, ez da euskaldunik.
0: Munduko futbol txapelketan berriz, Frantziak, Norvegiak eta Mexikok egindute aurrera final 8-renetan.
4: Didier Deschamps angeluarraren Frantziak 3-8 irabazi dio Suediari, Mbappek beste bi gol egin ditu eta Messi harrapatu du goleatzaile nagusien zerrendan. 6 gol daramatza Mbappek aurtengoan, zerrenda historikoan 19 gol sartu ditu Messik parte hartu duen munduko txapelketa guztietan, bat gutxiago 18 dauzka Mbappek. Polikostak bat eta bi galdu du Norvegiaren aurka, Haaland azken atxean goleatzaile eta Mexikok 2-8 irabazi dio Ekuadorri. Javier Agirreren Mexikok golik hartu gabe segitzen du txapelketan. Finkatu dira beraz Brasil Norvegia eta Frantzia Paraguai final 8-renetako kanporaketak. Gaur Ingalaterra Kongo 7-etan, Belgika Senegal 10-etan eta Estatu Batuak Bosnia ordu 2-etan. Eta bestalde, Espainiako futbol liga abuztuaren 15-ean hasiko da lehenengo jardunaldian Barcelona Athletic eta Real Madrid Reala partidak egokitu dira. Alabesek Getaferen bisita jasoko du eta Osasunak Celtaren aurka jokatuko du Balaidosen.
0: Eta pilota kontuak ere bai, San Ferminetako eskupilota feria aurkeztu dute Iruinean.
4: Uztailaren 7-an hasiko da eguerdian lauterdiko finala jokatuko dute Labriten, uztailaren 14-an amaituko da Labriten bertan binakako finalarekin. 8 egun eta 10 jaialdi, horietako bi Nafarroarenan. Arkaitz Gabirondo da berritasun nagusia, atariko kanporaketa jokatuko du Ezkurdiarekin batera. Eta plekari elkartea aurkeztu dute Baionan, Ipar Euskal Herriko trinkete profesionala kudeatzea helburu izango duen elkartea. Henri Errandonea Iparraldeko pilota batzordeko lehendakaria da.
6: Plekarik ekartzen duen modelo behioi, bai, hoi gehiago irikia da, eta bultzada behi bat ematen du, eta zinez, belaunaldien behientzat ohen behar dugu.
4: Eta tenisian, Serena Williamsek galdu egin du Wimbledonen bere itzulerakoan, joint australiarrak 3 setetan irabazi dio 23 Grand Slam palmaresian dauzkan 44 urteko tenislari estatubatuarrari.
0: Gero arte, Jon.
4: Gero arte.
7: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
8: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
9: Ze gozoa.
10: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
11: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
12: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Pasaden hilabetean, Errenteria, odo pasada hilabete hobeto esan da, Errenterian bertso eskolako irakasle ohi baten kontrako eta Jon Maia dantzariaren aurkako salaketak publiko egin zirenetik. Bi kasuetan badakizue sexu erasoei buruzko testigantzak daudela oinarrian, eta kasu bietan seinalatutako gizonezkoekin batera lanketa restauratiboak egin dira. Ez batean ez bestean, baina prozesu horiek ez dute Jone Larrañaga egoera egoki burutzea lortu.
2: Bertso eskolako irakasle hoiak bazituen aurrekariak eta bertsozale elkartearekin agiri sinatu bat ere bai, erasoak aitortu eta konpromezu batzuk onartzen zituena. Bertso eremuan horrelakorik ez errepikatzea zen helburua, baina honez gero jakina da aurtengo maiatzean adin txikiko batekaren kontrako sexu eraso eta jazarpen testigantza emandu eta Errenteriako udalak bertso eskola itxi. Kukai dantza taldeko zuzendariak ere onartuak zituen erasoak, 2024. Urtean mugimendu feministan egin zituzten hainbat emakumek salaketak eta haiekin batera abiatu zuten lanketa biktimek, biktimarioak eta haien inguruak. 2026 honetan baina lertu eginda lanketa hori, zurrumurruak aurrena, Maiaren ingurutik egindako idatzi publikoak gero, eremu politiko ora eramandute auzia eta erabat gaiztotu da prozesua.
1: Justizia errestauratiboa eztabaida politikoaren erdigunean jartzeraino.
3: Emoten dau, batzuk egiten da benian eta eskera bertzaleko zirkulokuak direnean, orduan dana barruan, tapauta egin gura dala. Hori Elizari kritikatzen baiako, eta ondo kritikatuta, ba, bardin-bardin da eskera bertzaleak egiten dauana. Barruan, eta ostondute, dana eskutatute, dana eginez, eta hori onartezina da.
2: Hoiek Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak egindako adierazpenak, Imanol Pradales lehendakariak ere jarrera bera erakutsi zuen, biktimak babesteko eta haien anonimotasuna bermatzeko beharrezko diren neurriak hartuta, baina sistema instituzionalaren baitan jokatu behar dela hori esan zuen. Lehendakariaren arabera ezin du sistema paralelorik. Baina, entzun Pello Txandiano, legebiltzarreko EH Bilduko bozera mailaren iritzia.
4: Nuk esango denik bide paralelo bat jartzen dena bide ofizialaren parean. Ze biktimaren borondatea baldin bada poliziatxean edo denuntzia jartzea, biktimaren nahia errespetatu eta babestu eta akompainamentu lan batean malute instituziak. Halako protokola baldin badaude bide ofizialak utxe egiten duelako. Eta askotan bermeak ematen dituzte bide ofizialak ematen ez dituenak.
2: Bada berme hoiek, nola egiten dira prozesu hoiek, nola objetibizatzen da erasoaren neurria, nork jartzen ditu neurri zuzentzaileak eta noiz arterakoa da zigor hori, noiz eta nork erabakitzen du auzia amaitu dela.
1: Galdera horiek ere sortu zaizkigu hilabete honetan gutariko askori. Zer da justizia restauratiboa? Izan liteke justizia arruntaren alternatiba edota osagarri? Ba, galdera horiek erantzun nahi ditugulako gonbidatu dugu gaur Faktoriara justizia errestauratiboari buruzko aditu erreferentziazko bat, zaratatik urrutiratuta sakontu nahi dugulako gai honetan. Eduardo Santos, egunon.
5: Egunon.
1: Abokatua, irakaslea eta Nafarroako Justizia Kontseilari izana, bitartekaritza nahi ditua prozesu errestauratiboetan erreztaile edo bideratzailere aritu zarena, eta lehen galdera sortu zaiguna hori da. Zer da justizia errestauratiboa? Izan liteke justizia arruntaren ohikoaren ordezkoa, osagarria, zertaz ari gara?
5: Bueno, justizia restauratiboa ongi definituta dago nazioarteko arauetan, eta iruzute baitzu, ez? Alde batetikan, biktima entzun behar da, jakin behar da zer nahi duen, eta kontutan hartu behar da, prozesuan. Hori oso importantia da. Bigarrena da erasotzailea. Erasotzailea edo biktimarioa. Biktimarioak paper bat izaten du eta eskatzen zaiona da erantzukizun bat izatea. Prozesuen barruan eta biktimaren aurrean aurpegi ematia eta nolabait errekonozitzea egindako kaltea. Kalte hitza oso importantea da justizia restauratibaren munduan. Baina badago hirugarren hanka importante bat. eta hori da komunitatea. Komunitatea importantea da, zeren bestela, biktima eta biktimarioen arteko elkarrizketa izango zen justizia pribatu bat. Eta hori saiestu nahi dugu, zen gizarteak ere hitza izan behar du honetan, zere elkarbizitza ere jokuan dago, ez? Ordun denok ordezkaritza bat izan behar dugu baita ere justizia restauratiboaren prozesutan, ez?
1: Azkeneko... Bueno, kasu hauetan, eta abia puntu hartu ditugun Errenteriako kasu hauetan, bai sortu da nahasmena prozesu errestauratiboak soilik justizia barruko prozedura formalak izan beharrote diren, ala defendatu dute politikari eta epaile askok, paraleloan egin daiteken zerbait ere izan daiteke?
5: Bueno, tradizionalki justizia restauratiboak badaukagu osagarri transizionala, ez? Horrek esan edu, ba, justizia barruan ezin daitekenean justizia egin, hor sartu daiteke justizia restauratiboa. Eta jarriko dut adibide bat, ez? Elizaren barruko abuso sexualetan. Delituak iraungituak ziren. Orduan, ez zen posible justizia arruntaren barruan prozesu bat bideratzia, ez? Eta hor sartu daiteke justizia restauratiboa alternatiba bat bezala, edo torturaren kasuetan, esate baterako, ez? Hori ulergarria da. Baina, normalean, justizia restauratiboa ez da ulertzen alternatiba bezala, baizik, eta justizia arruntaren osagarri bezala. Eta horrela, onartuta dago baita ere Espainiako lege prozesaletan. Araututa dago 2025 urtetik aurrera, ez? Eta behin salaketa jarrita, erabaki daiteke, edo eskatu daiteke justizia restauratibaren prozesu bat bideratzia. Eta hori egin daiteke eta egiten da. Bertze gauza bat da errealitatea. Zen badagoen bor bat abolizionismotik datorrena, ez dela fidatzen nola bait justizia arruntaen prozesuetan. Eta esaten du, bueno, guk ere, ba, egin dezakegu prozesu bat, ez kanpotikan, zeren ez dugu ezer ikusi nahi izaten epaiekin, eta prozesu penalakin, eta hola, eta bideratuko dugu beste modu batez. Hori errealitatean existitzen da baita ere, baina estatuaren papera, hori importantia da, zen bermatu behar da prozesu hori bideratzen baldin bada, ongi egitea. Zen jokoan dagona, oso importantia da, da biktima bat. Eta biktima zaindu behar dugu guztien artean. Ez bakarrik entzun, baina baita ere zaindu. Eta baita ere biktimarioaen eskubideak bermatu behar ditugu, asko kostatu egin zaigu prozesu justu bat eraikitzea guztien artean, ez? Eta jokoan dauden oinarrizko eskubideak ere oso importanteak dira, inozentzia eta defensa, ez? Hor barruan. Orduan, tarte honetan mugitu behar dugu, eta tarte honetan paper handi bat hartzen du justizia restauratiboa.
1: Beraz, justizia administratibotik kanpoko prozesu hoiei ikusten diezu nolabait izan dezaketela hankamotz geratzeko arriskua eta berme horiek guztiak ez ematekoa.
5: Claro, es que gaizki egiten baldin bada, hor arrisku bat izan daiteke. Orduan, zer den eta zer ez den justizia restauratiboa araututa dago. Araututa dago, eta berme batzuk jarraitu behar da. Nik azpimarratuko nuke zerbitzu publikoak izaten dituztela garrantzia handia honetan, ez? Eta Euskadi eta Nafarroan baditugu justizia restauratiboa eta zerbitzu publikoak. Eta bideratzaile nola baita dituak. Eta Euskadin ere badago Euskadi Kriminologiaren Institutua eta laborategia, eta adituak dira, eta jakiten dute nola egin eta zer egin behar den eta nola bermatu, ez, jokoan dauden zera eskubideak justizia restauratibaren prozesu baten barruan, ez? Orduan izaten baldin baditugu eta Nafarroaren legean ere jartzen baldin bada ze estandarrak jarraitu behar diren eta kalitatezko estandarrak Europatik datorrenak nola bermatu eta nola aplikatu behar diren, ba jarraitu behar dugu hori, ez dugu ezer asmatu behar, Badaukagu lege bat, baditugu zerbitzu publikoak, baditugu adituak, baditugu akademian adituak baita ere. Orduan, ba, ongi egin nahi baldin badugu, ba, tresna guztiak ditugu Nafarroan eta Euskadin, zen zorionez ekosistema bat sortu egin dugu urte luze batez, nolabait justizia restauratiboa ongi bideratzeko, ez?
1: Badago, ala ere, argumenturik batzuk zergaitik ez duten nahi izaten justiziara joatea, sakonduko dugu gero horretan, baina lehenengo argitu dezagun, demagun, aipatu duzun bezala, biktimak erdigunean jarrita, biktimario ere entzunez, komunitate ere, prozesu komunitarioak izan direne sortez, hori ere aintzat hartuta, nola bideratzen dira prozesuak? Demagun badugu lauzi bat inguruan, ez dugula salaketa jarri nahi, edo modu honetan bideratu nahi dugula, justizia araututik kanpora, nola jokatzen da, nork bideratzen du, profesional homologatu bati buruz ari gara, nola egiten da lanketa hori?
5: Lehenik eta behin biktimari, ba, eskaintza guztiak jarri behar zaie, zaizkie mai gainean, ez? Informazioa oso importantia da, eta biktimak informazio guztia jakin behar du, eta alde eta kontrako argudioak nolabait ba, jakin behar ditu, ez? Salaketa jarri edo ez jarri edo, salaketa jarri eta gero zeukerak diren, eta hola, hori jakitea oso, oso importantia da, hori da bermatu behar dugun lehenengo gauza, ez? Biktima jakiten ditu bere eskubideak eta badaki entzuna izango dela prozesuan. Hori lehenik eta behin, ez? Erabakitzen baldin badu salaketa jartzea eta gero justizia restauratiboa eskatzea edo salaketa jarri gabe justizia restauratiboaren prozesu bat abiatzea, vale? Lehenengo gauza da ba, bideratzaile bat bilatzea.
1: Esan behar da, bi aukera horiek badituela, alegia,
5: bai,
1: justizia
5: bai,
1: restauratiboa eskatu dezakela prozesu bezala,
5: prozesu barruan,
1: bai, salaketa jarrita, bai, salaketa jarri gabe.
5: Bai, bai, zen, a ber, realitateak erakusten digu salaketa jarri gabe ere egiten dira justizia restauratibaren prozesuak, ez? Eta kasu batzuetan gehiago zenen legeak debekatzen baldin badu nola baita modu publiko batez egitea, ba, jendeak bilatzen ditu beste bideak. Eta hori errealitatea da, eta ezin dugu eskutatu, ez? Eta, bueno, kasu honetan, bermatu beharko genukena guztien artean da nolabait bideratzaileak adituak izan, ez? Eta jakiten dutela zer daukaten eskuen artean, ez? Zen bestela ez da justizia restauratibaren prozesua eta bideratzailea izan behar dela inpartziala eta neutrala, ez? Eta gero badira bertze balore batzu, konfidentzialtasuna oso importantea da eta biktimaren borondatea respetatzea baita ere oso oso importantea da, zen biktimak etzera atzera bota dezake edozein momentuan inolako problemari gabe eta hor ez da erantzukizunik izan behar, ez? Eta gero respetua oso importantia da eta parte guztien eskubideak bermatzea eta toki seguru bat sortzea ere oso oso importantia da.
1: Lanketa nola egiten da? Topaketak egiten dira, banakako elkarrizketak egiten dira, ze urratxe ematen dira?
5: Bueno, ba, guk beti bitartekaritza ikusten dugu, ez, justizia restauratiboaz hitz egiten ari garenean. Baina bitartekaritza ez da modu bakarra, izan daitezke konferentziak, izan daitezke modu esuzenak akordio batzuetara llegatzeko, bueno, tresna desberdinak ditugu, ez? Azkenian, tresna horiek manejatu itzake bideratzaileak komenitzen dienean edo ikusten duenean zein den biderik onena nolabait justiziaren edo biktima eta beste parteen nahia setzeko, ez? Nola egiten da? Ba, lehenik eta behin entzun behar da biktima, ez? Zen hemen badago marra gorri bat eta marra gorria da berriro ere biktimizazio bat sortzea, ez? Prozesu penalaren ondorio bat normalean da bigarren biktimizazio bat sortzea, ez? Azkenean horrek zer esan nahi du, gaizki tratatzen ari garela biktima prozesu penalean.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik.
6: Horren beste buelta errekurtso lege aldaketa negoziaketaren ostean, hemen da trafiko eskumena Nafarroan. Gaurtik aurrera foru erkidegoak kudeatuko ditu trafiko isunak. Beste urrats bat, eskumena erabat gauzatzeko bidean, hau da, gure errepidetan, foruzainen gorria soilik ikusteko bidean. Izan ere, oraindik ere, Guardia Zibilaren berdea ikusten jarretuko dugu, baina hauek, Nafar sistemara bideratu beharko dituzte isunak eta salaketak gaurtik aurrera. Nafarroko gobernua aldaketa honetarako beharrezkoa den azpiegitura informatikoa prestatzen aritu da, Barne kontseilari Inmajuriok azaldu moduan.
7: Para ello, el gobierno de Navarra ha desarrollado una plataforma informática que comprende todas las fases de ese procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador tiene numerosas partes que incluyen radares, procedimientos administrativos, notificaciones...
6: Hemendik aurrera herritarrok lau bide izanen ditugu trafiko isunak ordaintzeko. Isuna jarri digun foruzain udaltzain edota Guardia Zibilari unean bertan txartelarekin ordaintzea, navarra.es webunean trafiko atalean ordaintzea, Iruña eta Tuterako herritarrendako arreta bulegoetan egitea edota foru gobernuaren bulego mugikorrean. Orain arte bezala isuna jaso eta lehendabiziko gehi egunetan ordainduta, 40%-ko deskontua izanen dugu isunean eta 20 egunere izan dugu errekurritzeko. Isunak berdin ordainduko ditugu, baina behintzat orain dirua Nafarroan geratuko da. Horrela biatzen ari da egun entzule, trafiko eskumenaren urrats berri batekin uztailaren bata delako gaur eta Euskal Herri Irratiaren sintonian zaretelako berriz ere bueltan. Pasaden astean eguzkipean itota ginien jada ordu honetan, bada gaur zer esan, eskertuko genuke etxean ahantzita utzi dugun txaketika janztea. Iparraizeak egun senti freskoa ekarri digulako eta horrela joanen da eguna. Gaur ez ditugu 23 gradua gaindituko arratsaldean, baina kasu, etorriko da gero beroaldia. Beraz, probestu leioak irekita etxeak freskatzeko, bihartik aurrera hasiko baitira termometroak goruntzko bidea hartzen. Asteburuan berriz ere 30 graduak ikusiko ditugu eta astelenean txupinazoan erraz iritsiko gara 36 graduetara. Beraz, Sanferminak zuri gorri baino gorri, berotan gorri hasiko dira. Gaurrez, gaur freskoago, odei altu zenbait Iruñiko zeruan eta 16 gradu Euskal Herri Irratiko gure termometroan. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
0: Iruñ herria goizetik.
8: Hemen, Sanferminetaz, entzierroez, amaiketako edar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogur jan eta gozatu ezazu. Lakturale eta edan bizitza.
6: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea. Mikel Irujo, industria kontseilaria Bruselan egonda, industria berriztagarriko 50 ordezkari ingururekin Europako erakundei neurri eraginkorragoak eskatuzeko, hornidura kate berriztagarria babesteko eta indartzeko asmoarekin. Unailako goñi egunon.
9: Egunon, teknologia garbien sektorearen etorkizuna bermatzeko ambizio handiagoa eskatu du Bruselan Mikel Irujo industria kontseilariak, Nafarroako barne produktu gordinaren 5% barrabiltzen duelako eta 5.000 enplegu baino gehiago sortzen bituelako. Europako industria politikak sektore berriztagarrian enpresa sarea, ezagutza teknologikoa eta ekoizpen gaitasuna bituzten lurraldeak kontuan hartu behar dituela ere defendatu Irujo kontseilariak.
10: 0 kilometro industrial hori duten teknologia batzuk egon daitezela. Esan nahi du Europan fabrikatu behar direla eta horrek modu argian blindatuko luke adibidez industria balioaren katea eta horrekin argi eta garbi industria horietan lan egiten duten eta benetan egoera zailan dauden pertsona guztien enplegua. Batez ere, gaur egun, Europatik ez garelako gai, Asiako kontinentetik etortzen ari zaizkigun industriarekin eta bereziki manufakturarekin lehiatzeko.
9: Ener klusterrek eta Nafarroako gobernuak bultzatutako bilera honen bitartez, Europan trantzizio energetikoak nola bermatuko diren eztabaidatu nahi izan dute, berriztagarrien eremua bultzatzeaz gain, industria, enplegu kualifikatua eta autonomia teknologikoa ere sortu behar direlako Europan.
6: Industria, energia berriztagarrien industria klabea da edo gakoa hemen Nafarroan, eta kasu, turismo industriarekin goruntzere egiten duelako, Nafarroak inoizko turista kopururik handiena jasozuelako iaz, guzti 2 milioi bizitari baino gehiago igaro ziren ostatu turistikoetatik, eta begira, horietatik 137 atzerritik etorritakoak izan ziren. Inar Iraizoz.
11: Hala da, datuak turismoaren kontu satelite berriak eman ditu ezagutzera. Tresna estatistiko horrek lehen aldiz neurtzen du turismoak Nafarroako ekonomian duen benetako pisua. Txostenaren arabera, turismoak 1.500 milioi euroko ekarpena egin zion iaz Nafarroako barne produktu gordinari. Hau da, ekonomiaren 5/10. Ez da gutxi. Bizitarien gastua 1.600 milioi euroak gainditu zituen, aurreko urtean baino 26% gehiago eta sektoreak ia 32.000 lanpostu sortu zituen Nafarroako enplegu osoaren 9%. Gainera, turismoari lotutako jarduerak foru ogasunaren zerga bilketaren 8% izatera pasa zen. Turismoari lotutako sos gehiena ostalaritza sektoreak eramandu poltsikora 40%. Alokairuen arloak aldiz 1% besterik ez du eraman poltsikora. Turismoak gero eta piso handiagoa du Nafar ekonomian beraz, baina azkunde horren onurak eta ondorioak nola banatzen diren hori ez da zehazten txosten honetan. Azken urteotan, batez ere Iruñean eta San Ferminen bueltan, bizitari kopuruaren azkundeak eztabaida piztu du. Auzotar eta eragile unitzek salatu dute etxe bizitza turistik ikoen ugaritzeak alokairuak garestitu dituela, auzoetako merkataritza eta bizimodua aldatu dituela, eta espazio publikoa gero eta gehiago bideratzen dela bizitari horien beharretara. Eta horregatik adituek gero eta gehiago diote, gero eta gehiago bereizten dituzte, turismoaren inpaktu ekonomikoa eta haren kostu sozial eta ekologikoak. Kontu satelite berriak lehenengoa neurtzen du, bigarrenak berriz, bestelako adierazleak eskatzen ditu, ala nola etxe bizitzaren egoera, mugikortasuna, zarata eta herritarren bizikalitatea neurtzen duten adierazpide.
12: Bada, kostu sozial hori ere kontutan hartu behar da, turismoa gure gaurkotasuna edo egunerokotasuna ere baldintzatzen duelako. Alaxe salatu du Neugorriak taldeak San Ferminen eta turismtzentako beharren aitzakipean eslabakarrikako dutxa publikoak itxi dituztelako kalean bizi diren pertsonen kalterako.
13: Entendemos que lo que se va a hacer aquí es expulsar a la población vulnerable, es decir, gente en situación de hacinamiento, en situación de calle, para dar paso a la entrada de turistas, gaupaseros y toda la fauna que quiera visitar esta ciudad que cada vez más parece un escaparate, un lugar donde...
12: Atzo, salaketa publikoa egin zuten.
0: Iruñerria goizetik.
14: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.

0: Entzuten jarriko gara Nafarroinezak, 2026ko Nafarroinezak badaukalako dagoeneko kanta, Logroñoko Montalvo taldeak egin du, Zezur Txikiko San Fermin ikastola eta Bianako Erentzun ikastolak bilduko dituen Nafarroinezaren kanta Edurne Apalauzak azaldu bezala.
1: Logroñoko taldea izanik ere eta euskara txagutu ezarren, lehen unetik erakutsi zuten Nafarroako euskararen jaiari euren ekarpena egiteko gogoa eta konpromisoa. Benetan eskertu nahi diegu erakutsi duten eskuzabaltasuna. Izan ere, hizkuntza bat maitatzea, ura hitz egitea ez ezik, haren bizi iraupenerako alea jartzea ere bada.
0: Bideoklipa ere egin dute, AZK komunikazio agentziak ekoizti du, eta Irulegiko Herrixka eta Jauregiaren inguruan grabatutakoa da. euskalherriirratia.eusen gure webunean entzungai eta ikusgai duzue bideoklipa eta abestia, eta azken segundu hauek probestuko ditugu doinu hauek aditzeko gero hartentzule.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
2: Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu. Uztailaren 6tik 14ra gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa ona opa dizue. Gora San Fermin! Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8an eta Urdas Monasterio 41an. Eta orain ere, Serafin Olabe 11an eta Eskiroz 9an. Koltsoneria Gorritxo, bizi festa eta atxedena.
3: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza zitz egitea eta naturaltasunez irribarre egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Hau da egin ederra.
5: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Zatoz Ekia Ekodendara eta uda prestatu gurekin. Krema hidratatzaileak, iragazki fisikoa duten eguzkitarako kremak, magnesioa eta kolagenoan eskaintza bereziak. Ekia Ekodenda, elkarrekin ingurumena zainduko dugu. Fuente del Hierro kalea, Iturrama auzoa, Iruña.
1: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan, Gugan konfiantza.

0: Egunon entzule, egunon lankideo bederatziak eta bost, eta gure gaurko guardasola. Zabaltzeko unea iritsi zaigu dagoeneko, luar gartzia gaur dena kontrolatzen, zer modu zaude luar aspaldiko?
1: Egunon, bai aspaldiko, nire lehenengo guardasola. Gau?
0: Zure lehenengo guardasola, bai, bazten ordua, bazten ordua, azte eta piko
1: no,
0: dara mapia.
1: Nogoratzen sintonia hau, eta bere...
0: Bai, eta bere,
1: bai,
0: zer transmititzen ni... izu honek,
1: roi honazta? Hazen dut praktika gonekin, tio.
0: Ah?
1: Orduan, egiten dindo la...
0: Ilusio berezi
1: bat, bat, bai, ilusio berezi bat.
0: Ai, behira. Ez hori ilusia egiten dizu oraindik ere aritzu askoal?
2: Ba, ezakit.
1: Ez da inbesteko.
0: Ja, tonoa, hau tonoa desberdina da, eh? Ilusio eren tonoa, eta, ba...
2: Gaur ez dut lorik egin.
0: Ara, vale, eta zaitzu.
2: Bos ez dakit, ordu biak arte zitzizkian izten begiak. Eta... Zer jarte duzu?
0: Unailako.
2: Unailako.
3: Eguno.
2: Aurpegiergela jartzea zaparte.
3: Paso, ez du lorik egin. Gainera, ez duzu lorik egin, obekien lo egiteko...
2: Bai, gauean, bai,
3: obekien genuen egunean,
2: bai,
3: ez?
2: Bai, bai, bai. Amazazpi
3: gradu genituen goiz-goizean eta hori zen.
2: Ba, ezakit zer gertatu zeidan, baina ez zitzaizkidan begiak izten, eta horten bueltaka.
3: Katxi.
2: Egon naiz irakurtzen, tontakeriak irakurtzen...
0: Ah.
3: TikToken.
0: Bueno,
2: ez, ez, TikToken ez. Irakurri dute reportai bat, Mengelek Suizara egindako bidaiei buruzkoa, tio.
3: Horregatik etzinen lokartzen, Paskoa.
2: Zer egiten
3: duzu
2: bat aterritan? Bueno, Mengele doktoreak Suizak
0: Suizan
2: egin ez zituen.
0: Horrela pasadoztu, pasadoztun gau Mengela.
3: Mengele dengele.
2: Osona.
0: Osona, osona txistea, itxeso txeberria.
4: Egunon.
0: Egunon. Gaur eda bidetan agertu gara, eh?
4: Bai.
0: Zu eta biok.
4: Bai, goizan gara.
0: Zerakite... Ez dakitu hartu zareten, baina gaur...
2: Zaila izan da zuen ikuste harga.
0: Gaur edabideetan, hartu gara edabide de potoloetan,
2: bai,
0: eh?
2: Bai,
0: potolo,
2: bai,
0: erra edut, hemen egunero gaude.
2: Ez Euskal Herri irratian, baizik eta benetazko edabideetan.
0: Hemen egunero gaude, txoko txiki honetan, eta oso gustora, baina gaur edabide...
3: Potoloetan,
0: eh? Titular handiak jartzen.
3: Zeintzuetan,
0: eh? Edabideetan, adibidez, diario notizias, eh?
3: Au, au, au, au, au, maiek. Diario de noticias zen, eh?
0: Bai, seguraski, jende pilleak ikusi gaitu.
3: Bai, nola,
0: eh? Horri alde bietako batean.
3: Ez dituzu emezuak jaso?
0: Handi batean, bai.
4: Nixoik, bai, talde familia, osea, familia taldean.
3: Bai, bai,
4: WhatsAppeko familia taldean.
3: Familia beti ondoan,
0: bai. Bazekitelako agertuko zinela.
4: Bai, eta jarriat ez guapak.
3: Noski, nola, ez?
2: A ber, ikusi zaituzte.
3: Iskina horretan.
2: Iskina horretan.
3: Nora ari zalete begiratzen, bikote.
2: Zean diak, zean diak biak.
4: Badirudi itxatxia gaude eta esan dute, ai ba, galdu dira eta itxatxeak gaude hori
3: zinio. Egia da, etzaretela argazkilariari begira.
2: Gainera hori, nora begira zineten. Guztiak ari ziren.
4: Bai, esan behar dugu egon ginela amar bat minutu balkoian zeuden hor, eta orduan ez denekin oso ongi zeregin nola jarri bari ziren hor urrun. Argazki ateratzen ze zeuden jonden gu balkoian eta bere zeuden udaletxe plazan argazkilariak eta kamarak urrun. Eta orduan esan ziguten, atera balkoira eta batzuten esaten zuten, jarri ezkerrerago pixkat. Mm. Baina egon ginen amar bat minutu hor balkoian eta ez genekien. Orduan eginen izketan, pues, komentatzen.
2: No, aitzakia oso ongi dago, baina begira, bat, bi, iru, lau, bos, zazpi, zortzi, beratzi, amara, amaik, amabi, amairu, amalau, amabost, amasei kazetari agertzen dira argazkian, eta solik bik ez dute kamerari begiratzen.
0: Ala da.
2: Ara, biak, mikrofonoa rosa dakate eskutan. Euskal Herri Irratiko...
3: Importanteena da, importanteena da, jakitea...
0: Zuek erabaki zenuten, zein izanen zen Euskal Herri Irratiko ordezkaritza.
2: Bai, por deskarte izan zen, azkenean geratzen zirenak bidali genituen.
3: Oso ongi aukeratuta, baina hemen importanteena da, jakitea zergatik atera zareten komunikabideetan.
0: Berri garantzitsua daukagulako, guk jaurtuko dugulako, aurtengo sustiria. Ez, ez da hori.
2: Bueno, ikusita zuen despistea. Agian, ustailaren amabostean joango zinat.
3: Eta zuek pentsatzen duzu, Euskal Herri Irratiko kazetarion tamaina kontutan hartuta txupinazo txikia botatzeko aukerak izango ditugula.
0: Aukera gehiago.
3: Urteren batean.
2: Nik aurkeztu dut nire burua alkate txikita aurkeztu txupinazo txikiako baina.
0: Bai, gainera dakizu txupinazo txikian, noski aurrek jaurtiko dutela, eta noski aurren eskutan ezin dute su gailurik jarri. Botoitxo bat, asmatu dute zuziria pizteko.
3: Zer diozu?
0: Botoi bat, botoi bat sakatuko dute.
3: Botoi nuklearrak bezala?
2: Botoi gorri bat. Botoi gorri bat.
0: Botoi gorri bat. Bum.
3: Ostra.
0: Eta iruña, bum.
3: Trumpen eta hauen antzela.
2: Ongi iruditzen zait, baina beste herri txikiago batzuetan bai uzten dietela suzko
3: gainontzeko eta
2: ez oso gailu teknologikoak baizik eta ondoan dagoen tipoaren zigarroa normalean izaten da hori chaval
3: alguazilaren zigarroa baina bueno oraindik ez dugu kontatu
2: zergatik
0: balkoian balkoian Iruñeko kazetari talde bat ba eraso sexistarik gabeko San Fermin batzuk aldarrikatzeko
4: bai bat egiteko Iruñeko udalak sortu den dekalogoarekin eraso sexisten biktimekiko tratamendu zorrotza eta errespetuzkoa bermatzen duena udalaren ekimena eraso sexistarik gabeko Iruña kanpainaren barruan kokatzen da urteroko topaketa hau adierazpen irmoa da San Ferminen estaldura biktimekiko erantzunkizunez zorroztasunez eta empatiaz egiten dela bermatzeko udalak funtsezko gida etiko bat sortu du kazetariek eta komunikabideek jai testinguruetan ba modu egokian jarduteko gai honen inguruan testuak 10 puntu nagusi ezartzen ditu sentsazionalismoa baztertzeko kaltetuak lehentasunez babesteko eta indarkeria matxista egiturazko arazo gisa kokatzeko gertakari do pasadizo utxetik erabat aldenduz eta hau lehenengo puntuan nabarmentzen da lehenengo puntu hortan dekalogoak irmo azpimarratzen du eraso horiek ez direla gertakari isolatuak eta ez direla modu horretan tratatu behar baizik eta emakumeen gaineko desberdintasun eta menderatze sistema baten adierazpen muturreko gisa eta ez direla noski normalizatu edo justifikatu behar jai giroaren aitzakian ere.
0: Bai, hori da dekalogoa badaukagu eskuartean eta garrantzitsua da edabideek badaukatelako ardura oso garrantzitsua. Ba, orokorrean, baina gai zehatzagoen bueltan are gehiago, ez? Izanen nola kontatzen duzun, zer kontatzen duzun, nori ematen diozuna hotsa, nola izendatzen dituzun indarkeria hoiek guzti hori bada kontutan hartu beharreko
3: importantea da San Ferminetan eta gainontzeko beti, urtean ere beti izan ere oso belikatua da informazio hori, ez? Komunikabideetan, eraso sexisten ingurukoa, eta, bueno, hor batzutan gehiegi, askatasun gehiegi izaten bituzte zenbait kazetarik,
2: Eta morboa bilatzen da askotan, eta, bueno, nik uste informazio sensiblea da, eta jakimar da nola eman behar den.
0: Hori da, zalantzarik gabe. Ba, hemen txea harriko dugu.
2: Ez re-biktimizatzeko.
0: Batez ere, bai, hor badago arrisku garrantzitsu bat.
2: Erasoaren aitzakiak ez elikatzeko edo zurrumurruak ez elikatzeko eta
0: bai horrelako kontuak hementsa daukagu dekalogoa kortxoan jarriko du
2: bai hori da neri itxasok atera duen egon naiz irakurtzen eta bai. Oso interesa ez bai, zemat aldatu den bai. Behira orain Aitona Tipulinerena egin dutzen eta joe pues azkenean 2004ko San Ferminetatik ari naiz ni San Ferminak kontatzen eta zemat aldatu diren San Fermietako kronikak balantzeak eta informazioa adibidez gai honien inguruan.
0: Gehien bat lehen, etzelako agertzen zuzenean.
2: Bera, niko goratzen dut, beti gogoratuko dut, urte batean, San Ferminak amaitu ziren, balantze prentxaurrekoa eman zuten Jolanda Barzinak eta Maria Kutzek, eta erren zuten, 10ko San Ferminak izan zirela. Guk bagenekien, gutxienez bi bortxaketa izan zirela urte horretan San Fermietan. Baina ez ziren ematen datu horiek, baina entzierroetako zaurituen partea eman zenean, egun batean mediku batek esan zuen, eta gaur ere bineska etorri dira, noske, bortxak, eta galdetu genien horri buruz Maria Txibitu, barkatu gidatzu Maria. Maria Kutz eta Jolanda Barzinari, eta haien erantzuna izan zen, ez ditzagun San Ferminak zikindu horrelako informazio.
0: Bai, hori zen, tonua noski bai.
2: Bai, ez eman hori, zenta horrek San Ferminetako itxura edo irudia zikintzen du eta baina, eta nola esan dezakezu, 10ko edo festak izan direla.
0: Bai, argi dago.
2: Eta urtetan hori estali egin zen, eta nik uste hor mugarri izan zela Nagore Lafageren kasua.
0: Zalantzarik gabe, ez? Eta udalean ondako aldaketa, eta jarrera aldaketa, eta enfoka aldaketa, eta bai dena, ez? Bai, sozialki ere, bai, noski.
2: Nik adibidez, beti gogoratzen dut, Nagore Lafageren urtean, eta hori egin duguna osnarketa da, beti izan da, hiri bezala ez genuen erantzun. Hau da, emakume bat hil egin zuten gure festetan, eta festek jarraitu zuten.
0: Bai, eta gero norberaren...
2: Eta peina joan ginen egun horretan, gure txarangekin, eta ezen ezer gertatu. Ezerk ez zuen apurtzen
0: bai, bai.
2: Gure Sanfermietako burbuia, ez da hori ere gure festa.
0: Bai, baina hori, baina hori eritz gainera, emakume bezala bizitzen dituzunean Sanferminak, bada zerbait oso barneratuta bai, geneukana, kasu horretan noski hilketa bat, eta bai, ja muturreko indarkeria gertakari bat zen izan zen, noski baietz, baina hori bazen sentsazioa eta oso barneratuta geneukana emakume bezala Sanferminetara etortzen ginenean, gertatu daiteke.
2: Gertatu daiteke zerbait.
0: Bai, hori da. Gertatu daiteke zerbait, onartuta dago gertatu daitekeela, eta hori asumitzen genuen, erren nahi dut, bestara hurbiltzerakoan, gertatu daiteke zerbait, eta bueno, ba, beti ibiltzen zinen pixka bat arreta gehiagorekin, akaso, Sanfermietan, baina sentsazio horrekin denbora guztian ere bai, ez? Gertatu daiteke Sanfermietan gauzabek gertatzen dira.
2: Gertatzen dira, eta gainera, gertatuko balitz, ez da ezer gertatuko, gero oste.
0: Hori da, bai, bai.
2: Ez da ezer aldatuko, inorrez da.
3: Atzo, eta Jon Bujandarekin, karrikiriko kidearekin itzein genuen, eta nik sinesten dizut liburua, gomendatu zuen, duela amar urte, talde bortxaketa gertatu zelako, eta liburu horretan hausnartzen da horren inguruan. Nola 2006-tik, ez? 2006-ra, nola
2: zealdaketa
3: eman zuen, Nagore Lafogen eriotzatik, talde bortxaketa eta horretara, batez ere hiriaren erantzunean, eta hain zuzen ere nabarmentzen da liburu horretan hori. Hiria etzela gelditu Nagoreren kasuan, eta aldiz 2006-an mobilizazio ikaragarri handia egon zela, ez? Gazteluko plazan, eta ondoren etorri ziren mobilizazio guztiekin, eta interesgarria da liburua.
0: Bai, bai, bai, zalantzari gabe asko aldatu da realitatea, eskerrak eta zorionez, baina aldatu da ez dena da, arrisku hori arrisku rekortan horse jarraitzen duela eta bueno, horretara di ere bai egonen gara, noski kazetari bezala ere. Tira, tonuz aldatuko dugu, ze gaur nazioarteko egun ugari ditugu.
2: Ara.
0: Bata bestea baino hobea. Ez genekien zein hautatu beraz. Kontatuko dizkizu.
2: Beraz denak hautatu ditugu.
0: Alde batetik.
2: Bufetetan.
0: Frutaren nazioarteko eguna.
3: Fruta. Udan fruta zola gardia.
2: Zonak diren udako frutak.
0: Osonak.
4: Bai, begiratu ditut ze aipatu dugu zeintzu dira udako frutak, fruitu gorriak ez, eta ikusi ditut dira pikuak.
2: Vale.
4: Kibiak.
2: Kibiak urte oso dago.
4: Bai, baino hori platano ere jartzen zuen eta hori berez urte oso dago. Meloia, udarea, anana.
2: Wow.
4: Sandia, mahatsak, arana eta tomatea.
2: Sandia ez. Tomatea ere oso gara ionen sartzen ari gara orain tomatea.
3: Bai, melako toaliak, abiak.
2: Baratzea daukana edo baratzea baldin badaukazue, hau da gara ionen.
0: Ba, tomatea oso onak aurkitu daitezke ja merkatuetan, eh?
2: Bua, baina...
0: Batzuk bai, ja.
2: Batzuk bai, baina... Baldin badaukazu lagun bat, eta goizkoa entzuten gaituena eta baratzea daukana, nik...
3: Ah, nintzen
2: zuta biok pentsatzen ari garen pertsona.
3: Ez naiz ni.
2: Bai, bera, zu bak izun hortazari.
3: Bai.
2: Baratzea daukate eta... Tomateak
3: ze tomate ona.
0: Ba,
3: atera bina,

0: No le ikusi behar da telebista ondo deskantzatzeko.
1: Etzan, da.
0: Atxeden. Eta azkeneko bat, eh? Honek bai amaituko dut. Zer dio etek limoia jatean?
1: Mi casa. Hori ya asmatu dut.
2: Ai, este txerre diren txisteak, baina hori txatu zaizkit pixka bat. Ba, Giarra minez.
1: Baina pixka bat.
2: Pixka bat gustatu
3: zaizkit.
1: Pixka bat. Pixka bat. Pixka bat.
3: Zurre eta lur.
1: Kosten da, kosten da.
0: Hain txarrak dira onak direla.
2: Egitan, uff.
3: Mutrikurena.
2: Bueno, tira, erregearen.
3: Zer egiten kablearekin markatu. Top.
2: Ba, begira, aukerra dagoelako kablea.
1: Erregearen aguna, ere da?
2: Erregea ez, regearen, rigiaren nazioarteko eguna da, eta inzuzen ere horren kontura kantu batzuk hautatzeko eskatu dizuet.
1: Begia da.
2: Zuen zatzin den
4: urtuka,
2: rigi kanturiko berena.
4: Rigia, ez erregea.
2: Rigia.
3: Vale.
2: Beraz, lehenengoarekin hasiko gara itxasua adibide.
0: Nik hautatut Afutaldearen Oinetan kanta. Ze hau da, nik egia esan ez du rege estilo asko entzuten, eta bai hori iterazten pixkat institutu garai hori ez, eta gaztetxoagoan nintzenen, hori nosa izan nahiz ere.
1: Oso.
0: Baina gazteagoan nintzenean, eta orduan bururet horri zait Afu, abestien iganera batxillergoan entzuten nuen, selektibitate garaian, sonrie, oinet, eta mentxe.
2: Zain gaztea itxasua. Bada,
1: bada.
2: Entzun dezagun.

0: Ba, hause lehenengo autaketa, bai, hortxe, bueno, hortxe, bai. Regiaren mugan, regiaren mugan pixka bat, baina tira, urrengoarekin jarraituko dugu aritz, zein autatu duzuzuk?
1: Ba, ni Maula aldera joko dut, Xiberutz taldea ekarriko dut, hau bai Rigi eta Ragamuffin talde bat da, ezaguna. Ez diot, ba, egiten dutelako Rigi eta Ragamuffin bakarrik.
0: Bakarrik.
1: Eta ezagunak dira, azken urteotan gainera, ba, bueno, asko zabaldu dira, iparroletikoak, eta Rigiarekin edo Rigiaren espirituarekin lotura daukan kantekarri dut, lasai.
2: Ahi ba.

0: Bai, Xiberuko euskara eta regia elkartza irutzen zait oso
1: bai, euskal regia.
0: Batuketa naturala bezala, eh?
2: Bai.
0: Egiten da oso natural.
2: Bai.
0: Tira, urrengoa izaren da kantu mitiko bat, eh?
1: Bai, mitiko bat.
0: Unai,
1: bai, urrunago joan naiz eta ni nahiko klasikoan naizenez beti, esango nuke, ba, hautatu duan abestia da Sweet Inner
0: Sweet
1: Circle. Circle.
2: Baina abestia beste modu batean ezaguna
1: bai,
2: da.
1: Bai, bai, beste izen batekin ezagutzen dugu abestia, hau, bere alaxe martxan jartzen denean, ba, asmatuko duzu ezuek ere, Alalalalalong.
0: Ah,
1: begira. Alalalalalolo, lilolo, long.

0: Badira, bizitzera gelditzeko kantuak,
1: bai, eh? Bai, joda, laroita mairuko abestu.
2: Zega laiak, eh? Oiek bai ziren uda laiak.
3: Aldi batean, gogoratzen dute udako kanpale, udalekuetan abesti honekin arginela ordenak Ultzamara.
2: Ultzamara nago bidean, eh?
0: Exotikoa.
3: Ultzaman, alalala.
0: Jamaika eta dago Ultzama, badakizu, eh?
4: Energia ona.
3: Ultzamara, la reintzarrera, alalalalo, entzutera.
2: Rigiaren sorterri da, inzuzen.
3: Bai,
2: zegoen. Koajaden bila.
0: Ultzama Jamaika Clash, eh? Bai, bai, bai.
2: Venga, bai.
0: Ba, ni pixkatu runago, ni bai joan naiz Jamaikara, eta atzerago denboran, 70-ko amarkadara, hain zuzen ere, Jimmy Cliff ekarri dut. Iaz, hiltzen Jimmy Cliff, azaroan, eta kantu ezagunenetako bat, You Can Get It If You Really Want, nahi duzuna lortu dezakezu, nahi, nahi duzuna, benetan. Benetan nahi bali mauzu, bai.
2: Yes,
3: if you really

0: Eta gure entzulei ere galdetuko diegu, ze kantu jarriko zenukete rigiaren nazioarteko egunean, bidali zure mezua nora gure WhatsApp zenbaki irauxe da.
1: 608 bederatzi bat, 8 bederatzi, bederatzi 6.
0: Eta gainera mezuak saria izan dezake, sari musikala kasu honetan ere, izan ere asteburu honetan, igande honetan, Deep Purple taldea egonen da Nafarroa arenan, kontzertua ematen, eta horretarako basarrea bikoitza aukaguzun artean zozkatzeko, ostiralean beti bezala eginen dugu zozketa hori, eta oraindik eskuratu dezakezu, beraz, bidali, zuen mezutxoak gure WhatsApp zenbakira, gu joanen gara, zuen izena hartzen, apuntaeak hartzen,
2: bai.
0: Zerrenda txoa osatzen, eta hoxe ustialean zozketa.
2: Ba, pare bat proposamen jaso ditugu.
0: Ah, venga, zer
2: bai,
0: diote?
2: Entzule batek ja goikoa eta regezarra proposamena egin digu, kasuetan peiok egin digu, eta enekok ego Afrikako herri talde bat, ah. Johnny Click and Sabuka taldeak proposatu dizkigu. Playlistean apuntatuko ditugu, eta
0: bai, apuntatuko ditugu playlistean, eta kaso, ba, gaurko saioan zehar joan gaitezke kantutxo.

0: Hauek tarteka jartzen, herriaren nazioarteko eguna bukere nolabait ospatzeko eta horrekin bat egiteko ere bai, ez da, ze duritzen zaitzu, eh?
1: Ideia zoragarria.
0: Aizu, ba, musikaz, ari garela, eguneko abestiare bai hautatuko dugu, izan ere, Apotek eta alde iruindarrak abesti eta bideo berria plazaratu du, bueno, plazaratu zuen, argitaratu zuen duela, lau egun, izanen da urte bukaeran aterako duen disko berriaren aurrera penkanta da, eta zulotik izena du kantu honekin itxiko dugu gaur.

0: bati edo berezien ari hasiera emateko. Jaiak musikarekin, jaiarekin eta gironaren sinonimoak dira, baina baita errespetuan, elkarbizitzan eta arduran oinarritu behar duten ospakizunak izan behar dira. Testuinguru horretan, Iruñeko Peñen Federazioak berrez ere dei egin du jai seguru, feministak eta inderkeriari gabekoak bizitzera. Eta gogorarazi du festa benetan askatasunez gozatzeko pertsona guztiek beldurrik gabe eta askatasunez bizi ahal izan behar dituztela. Horri guztiari eta peinek Sanferminetan duten paperari buruz eta jaiari buruz ere orokorrean hitz egiteko gurekin dugu Raquel Arjol Etxeberria, Iruñeko Peinen Federazioko lehendakaria eta Mutiko Alaiak Peinako kidea. Kaixo, Raquel.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Zer modu zaude lehenengo gauza? Imaginatzen dut ere aurreko asteak orokorrean Iruña oso mugitua dagoela eta zuri tokatuko zaizula mugimendu handia. Zer modu zaude, nola aurre ikusten dituzu Sanfermina, gogotsu?
1: Bai, bai, oso gogotsu. Egia da, hilabete hau oso potentea dela guretzat. Azken finean, bueno, ba, peinak prestatu behar dira, eta gero, ba, elkarrizketak, eta, baina, bueno, oso gogotsu, ze azkenean oso polita da egiten ari garena, eta, ja, irrikitan astelena iristeko.
0: Urtero esaten da peinak direla Sanferminen arima, ez? Edo zindela bada bai jaiaren parte oso esanguratsua. Zer esan nahi du horrek zuretza? Zer ekarpen egiten diote peinek ere festa honi?
1: Zanik uste dut eta hau, bueno, askotan aipatu dut, etorriko balitz Iruñera pertsona bat peinei buruz ez dakiena ezer Sanferminetan, uste dut ezinezkoa dela ez ikustea bat. Osa, aldezarrean mugitzen bada pertsona hori, azken finean 16 peina gara, aldezarretik mugitzen garenak, aldezarra, bueno, pues, aldezarra da, ez da oso toki handia. Orduan, ba, naiz eta ez ezagutu eta igual ez joan naita, peina batera, hortik gaude, ikusten zaigu, eta, bueno, ba, uste dut ekarpen polita egiten diogula hiriari.
0: Hori ere, 9 egunetan mantentzen da, ikusten da nola ez duen bera egiten energia horrek.
1: Hori da, bai. Egia da uztailaren 6an, peina bezala ez dugula ez ere egiten, baina bai, lokalak irekita daude noski, baina bai, esaten duzuna, 7:30-ra, hor gaude, egunero eta gainera, Sanferminak, hori, amaierara iristen ari diren enean, bai, jendea igual ere gogotsuago dago, ze jo, hau bukatzen ari da, eta amaitu nahi dugu gustora, orduan, igual erdiko egunetan zoaz pizka bat bera, baina gero ja berriro gora, orduan, bai, egunero etengabe.
0: Aurreko larun batean peinen eguna ospatu zenuten eta elkarteratzean sexu erasoak gaitzesteko eta arduraz jokatzeko deia egin zenuten. Garrantzitsua da mezu horri berriro mezu hau berriro plazaratzea eta lantzen jarraitza, ezta?
1: Bai, noski. Gizarteak matista izaten jarraitzen du, argi dago, eta noski Sanferminak gizartearen barruan daude, eta gizartean gertatzen diren indarkeriak kasu honetan, ba, gertatzen dira, eta horien barruan indarkeria sexista. Orduan, peinek uste dugu ardura handia dugula Sanferminetan, Iruñan orokorrean, eta guk aspaldi erabaki genuen gai hau arduraz eta erantzukizunez jorratuko genuela, horrela egiten ari gara. Gero eta gauza gehiago egiten ditugu bai urtean zehar, bai Sanferminei begira. Eta beti probesten ditugu, ba, bueno, ba, entzunak garenean mezu hori emateko prest gaudela, edozein indarkeria sexistari aurre egiteko, eta bueno, noski helburua da indarkeria matxistarik ez egotea, baina badakigu zer gerta daitekeen, beraz, prestatzen ari gara, eta gure lokalak preste egongo dira horretarako, eta noski erantzun soziala eman beharko balitz, ba, peinak ere hor egongo gara.
0: Noski, zuk esan bezala aldaketak ematen ari dira, peinek adibidez Sanferminak bezalako jai batean ba ardura hori hartzea eta ere ez ba plataforma hori edo ahots hori pozgoragailu hori probestuta ba horretan diardute eta lanketa hori egitea oso garrantzitsua da. Udaletik ere aipatu dugu programan sarreran ere komunikabide entzako dekalogo berezi bat egin dute ere, nola jokatu, nola informatu eraso sexista bat ematen denean ere, eta gauza horiek noski ba aldaketak dira dira, oso garrantzitsuak eta aurrera pausoak dira. Aipatu dugu ere, bai, orain dela 10 urte beteko dira, baina maseko San Ferminetako talde bortxaketatik, hori ere izan zela, ba, mugarri bat, ez? Zer aldatu da orduzik eta edo ze aldaketak ikusten dituzue zuek peinan barruan eman direnak azkeneko urteetan?
1: Orain ja badakigu indarkeria sexista dela, gertatzen zaizkigun gertaera hoiei izena jartzen hasi garela, horretan gaude, eta baita ere ez garela ari bakarrik kanpokoei begira, ze beti askotan entzun izan dugu, bai, ez kanpotarrak etortzen dira San Ferminetan eta egiten duten nahi dutena, egia izan daiteke, nik ez dakit, baina, bueno, mengo jende asko kere, igual aztertu beharko lituzke bere jarrerak, eta horretan ari gara, ez, kontzientziazio hori, ze gauza asko izan daitezke indarkeria sexistaren parte, orduan gauza horiek identifikatu behar dira, eta batez ere gizonen kasuan beraiek ere kontzientzia hartzen ari dira, eta elkarri begiratzen ari dira, ea ere ondokoek zer egiten duten, agian ez da oso nabarmena eraso sexista bat baldin bada, agian bakarrik da itzen bidez transmititzen dena, baina bueno, beraien artean ere igual pizka bat elkarri begira egote horrek bueno, laguntzen du ba, nik uste garantzitua dela beraien artean esatea aizu hau ez diozu pertsona honi esan behar edo argazki hau ez da partekatu behar, bueno, ba, horretan ere aurrera goaz, denok argi dugu bortxaketa bat dagoenean hori ez du inork zalantzan jartzen, baina igual gauza xumeagoak direnean lehen zalantzan jartzen ziren eta orain, bueno, aurrera goaz eta argi dago salatu ahal eta behar direla emakumeek hala erabakitzen badute. Eta bueno, ba, gizarte mailan ere horretan lanketan gaude.
0: Izendatzea eta identifikatzea oso garrantzitsua da, eta zuk aipatu duzu orain ere gizonak, ez, bertan ere fokua jartzea, elkartaratzean, aurten bereziki gizonei zuzendu diezue mezua, autokritika egin eta konplize ez izateko eskatu, zergatik da garrantzitsua ardura hori azpimarratzea eta horretan jartzea fokua?
1: Azken finean, emakumeak gara indarkeria matxista jasaten dugunak, baina ezin gara ahaztu gizonez. Orduan, beraiek ere eta hau ere eskertzekoa da, bueno, eskertzekoa beraien lana ere bada. Beraiek autokritika egitea, peinetan badaude autokritika egiten duten gizonak, orduan hortik jotzea erabaki genuen, zazkenan beti hitz egiten diegu emakumeei, ez? Kontu zibili, zaindu zure dalontzia, zainduean horekin joaten zaren, bueno,
0: zion bakarri.
1: Hori da, gauza horiek, ze bueno, gero emakume bakoitzak erabakiko duean oraino neurri batzuk hartu nahi dituen, hori oso pertsonala da. Baina jo bar, eske gizonek erasutuko ez balute, emakumeok ez genuke neurririk hartu beharko gure burua zaintzeko, orduan beraiek dira aztertu behar dutenak, zer egiten duten, egin behar ez dutena, orduan bai, ba, erabaki genuen fokua ere beraiengan jartzea.
0: Eta ikuspegi honetatik protokoloa garatzen dituzu ere Peñen Federaziotik, praktikan nola jarduten dute peinek eraso edo jarrera matxisten aurrean? Zein tresna edo protokolo garatu dituzue?
1: Ba, bueno, protokoloa aurten udalak berreskuratu du protokoloaren ofizializazio hau. Orduan, bueno, hau mugimendu feministarekin adostutakoa da. Orduan, hau ere uste dugu garrantzitsua dela jendeari mezu hau ematea, protokolo bakarra dela. Osea, naiz eta igual Iruñeko udalak edo formatu batean helarazi edo Iruñeko peinek edo mugimendu feministak ematen du igual gauza askori buruz ari garela, baina protokolo bakar bati buruz ari gara, baina protokolo horretan, ba, hori, erakunde ezberdinak parte hartzen ari gara. Orduan, aurten Iruñeko udalarekin formakuntza saio ezberdinak egin ditugu eta peinetako pertsona ezberdinak formatu dira. Orduan pertsona horiek izan dira bakoitza bere peinara eraman duena dokumentazio guztia. Ikusgai egongo da lokaletan, sare sozialetan ere partekatuko dugu gaur bertan edo bihar. Eta oso urrats garrantzitsuak dira, nahiko logikoak ere, orduan, zenolako jarrera izan behar duen peina batean dagoen pertsona batek, batez ere igual zerbitzari moduan lanean daudenek. Begirada kritikoa ere izan behar dugu, ze igual erasoa ez baldin bada oso nabarmena, gerta daiteke pertsonak ez ohartzea, orduan begirada kritiko hori ere uste dugu aldatu behar dela, eta horretarako ere jendeari formakuntza eman behar zaio. Eta noski, helbururik garrantzitsuena emakumea babestea da, eta emakumea ongi egotea. Orduan, noski bigarren maila batean erasotzailea edo erasotzaileak geldiarazi albadira, hori ere egin behar da. Noski ez gara hasiko lokaletan pertsona batzuk jotzen edo momentu horiek ere saihestu behar ditugu, ze azken finean emakumea oso momentu zaietatik pasatzen ari da eta ezin dugu sortu peina batean edo dozin lokaletan borroka handi bat, peina osoa barruan dagoena, ez, egin behar da diskrezioz, modu honez, eta noski beharrezkoa ikusten balima da, 112 deitu, eta beraiek ere badituzte profesionalak honetan beraien lana egingo dutenak.
0: Beste gai bati begiratuko diogu peinekin oso relazionatu dagoela eta askotan oi hartzun edo ikusgarritasun asko hartzen duena peinen barne diela pankartak. Ez sortzen diren, zerak aurreko astean aurkeztu zenituzten ere eta gaurkotasun handiko gaiak sartu ziren bertan, umorea, satira, kritika ere askotan beti presente dago. Batzutan entzuten da jaietan gai politikoak ez edo tirabira hauek askotan ez daukatela lekurik, baino kasuntan beti presentzia daukate eta beti aldarrikatzeko esparru ere gisa erabiltzen da.
1: Bai, peinetako pankartak beti izan dira oso kritikoak, zuk diozuna ere umoreak ere tokia du bertan, eta jendeak ikusi baditu, Donald Trump asko ikusi du, Palestinaren aldeko mezuak, feminismoaren aldeko mezuak, ekologismoa, antimilitarismoa, gai politiko asko eta noski ere Iruñeko gaiak bertan agertzen dira.
0: Lehen aipatu dugu bainola azkeneko urteetan ez, garapena eta aldaketak egon dira eta hori batez ere eraso sexistei dagokionez eta arlo horretan indarkeriari dagokionez, baina beste arlo askotan ere noski gizartea bezala sanfermiak aldatu dira. Eta jaiak askotan tradizioarekin no solotua dagoen kontu bat da, peinak ere nola aldatu dira azkeneko urteetan eta horrek ere isla izango du jaietako egun horietan.
1: Ba, nik esango nuke azken urteetan oso nabaria dela nola egunez gero eta jende gehiago dagoen eta gazteak ere bai, ez? Ni oroitzen naiz duela urteak, igual 20 urte inguru zenituenean edo gutxiago, agian ateratzen zinen etxetik arratsaldeko 8:00. Eta gaur egun egongo dira, ere oie alakoak egiten dituztenak, baina nik ikusten dut peinetan eta jende gazte asko mugitzen da, eta bermutetik hor daude, bazkarietan, orain esango nuke afariak ja ez direla ia egiten, orduan nik uste dut, hasi garela ja egunak gehiago disfrutatzen, niri hori asko gustatzen zait, ez azkenean gauez ere, gero igual luzatzen zara, oso gustera zaudelako eta listo, baina igual hor dagoen parranda beste bat bezalakoa da, ez? Ezakit taberna batean sartzen zara eta musikarekin ta listo. Baina egunak dira, ezakit niretzat behintzat politenak.
0: Bai, nik ere nire burua hortan ikusten dut, eta bada, bai, batez ere, gero eta gehiago eguneko planak egitea, eta egunan zeharko, ba, jai, jaia ospatzea ere. Hori bada kontu bat, eta gero bestea ere, gero eta turismo gehiago, ikusten ditugu, bai, albistetan, azkeneko boladan, eta gero ere nabarmena da, Iruñatik, bai, San Ferminetan, eta bai, San Ferminetatik kanpo. Orduan, turismoaren gorakada honekin, nola zaintzen da ere peñetatik baizaera herriko hori edo zakit horrek ere pixkat kutsatz, ez da kutsatu baizik eta aldatzen duen ere giroa, testu ingurua eta ere peñen barne.
1: Bai, ba bueno, nik uste peñek jarraitzen dugula gure egitarau propioak antolatzen eta gainera ba hemengo taldeekin euskaraz eskaintza egiten ere bai, nik uste hori oso garrantzitsua dela, ze azken finean egia da kanpotik jende asko etortzen dela eta oso ongi dago, ongi portatzen badira noski. Baina hemengo jendea ere ateratzen da eta hemengo jendeak ba entzun nahi ditu hemengo artistak, hemengo taldeak eta bueno ba normalan egiten ditugun gauzak egin nahi ditugu azkenean 9 egun hoietan normalean igual ikusten ez ditugun pertsona asko ikusten ditugu eta ba pertsona hoiekin disfrutatu nahi dugu eta gero ere lehen ni oroitzen naiz arratsaldetan peinak izten ziren adibidez arratsaldean etzegoen apenas kaletik. Eta orain, bueno, peinak zabalik daude, gainera kalean ere eskaintza kulturala dago. Ordan, nik ere esango nuke hori aldaketa handia dela.
0: Oso nabaria da hori, esaten zenuenaren narira, oso ezberdina dela, segunta ze zonaldetan mugitzen zaren ere, tabernatan edo peinatan sortzen den giroa. Ez eta izan daiteke zuk esan bezala bertan jartzen den musikagatik, bertan da lanean edo barran dauden pertsonen gatik, jende ezagun gehiago dagoelako eta hori nabaritzen da.
1: Bai, azkenean igual aglomerazio batean galtzen zara zure lagunen gandik, eta joaten baldin bazara zure peinara, igual beraiek ez daude, baina egongo dira beste pertsona batzuk ezagutzen dituzunak, eta, bueno, ba, San Ferminak ere alakoak dira, ez? Igual, azten zara pertsona konkretu batzuekin hori, pues, egunean eta, baina gero igual pertsona horiek galtzen dituzu, beste batzuekin elkartzen zara, eta hori peinetan asko gertatzen da. Igual ez dira justo zure hurbilenak, baina bueno, beste batzuk azkenean familia handi bat gara, familia guztietan bakoitzak bere lentasunak ditu, baina bai ni hori asko eskertzen dut joan alizatea peñara eta ea nor dagoen.
0: Familia bezala ez, eta bertakoa batean zure herriko jaiak direnean bezala ez, harrera jarrera horrekin, zer gustatuko litzaizuke peinetatik eta zuere peina batekoa izan da, pixka transmititzea peinetatik, bai mezu bezala eta bai ba, etortzen den jendea, durbiltzen den jende horri, zer eskaini edo zer transmititu?
1: Ba daukagun giroa, ez? Daukagun giroa eta bai, azkenan ongi pasatzeko gogoa dugu, batez ere San Ferminetan denok gure arazoak ditugu lanean edo bestelako eremuetan eta azkenean elkartzen zarenean ongi pasatzeko. Ez dakit, hartzen duzu pote bat, kroketa batekin eta listo, ez duzu gehiago horik behar, ez? Orduan, bai, ongi pasatzea elkarrekin eta peinak bizirik mantentzea. Eta, bueno, gaur egun ikusten ari da, gazte asko sartzen ari direla, eta oso polita da.
0: Eta zer esango zenioke amaitzeko Iruñara San Ferminetara hurbiltzen den pertsona bati, ez? Ezagutzatik eta ere herria zaintzeko eta jai hau zaintzeko nahi horretatik.
1: Ba, esango nieke ez geratzeko soilik Gazteluko plazan sangria botila batekin. Zenik hori ikusi izan dut, igual ez dakite oso ongi zer dagoen, ba hori ba, herri mugimenduan, ez? Galdetzeko, ea, non dauden peinak edo non dagoen herriko edo hemengo tabernak eta lokalak non dauden, ze batzutan igual joten dira dena batera erosten dute daria, eta ikusten dituzu, orduak eta orduak Gazteluko plazan, hor belardian etzanda, eta ezakit. Hori ere, tarteka ongi, baina nik uste Hori egin beharko genukela denok, joaten garenean, ezagutzen ez dugun toki batera, ez? Galetzea zer den bertakoa, non dagoen bertako jendea?
0: Hori gertatzen da, norbaitek esaten dizunean, jo, ni behin joan nintzen San Fermietera, zitzaizkian batera gustatuko. Izan daiteke, ze baliteke jende asko dagoenean edo ez gustatzea, bai. Baina nik askotan pentsatzen du, jo, ezakin nondik ibili zaren, baina San Fermina gainan hitzak direnez, eta handiak baliteke ez aurkitzea, zuretzako giro egokia edo ez aurkitu izana, ez, ba, jai hurbileko herrikoi eta gune eroso eta seguro hoiek.
1: Hori da. Bai, bai. Azkenean bertakoa bilatu behar da. Bai, bai.
0: Ba, eskerrik asko Raquel Arjol irratira hurbiltzeagatik eta ere bertako jai hoiek zaintzeagatik eta disfrutatu hurrengo astean.
1: Eskerrik asko zuei eta berdin ongi pasa egun hauetan.
2: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
4: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: AEKarekin uda bizi euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak abuztuaren 2. 15. Informazio gehiagorako pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo ta deitu 607-608-036 telefono zenbakira. AEKa, euskara praktikoa.
6: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur bizkarreko minari. Deitu 9848-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
7: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
0: Udaberriak eta udak ez ziusaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo duneztia, abiduneztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaiare bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com

0: Goizeko 10ak dira. Indarrean da gaurtik aurrera Espainiako gobernuak Irango gerraren ondorio ekonomikoei aurre egiteko hartutako azken neurri sorta. Gaurtik aurrera erregaien beza bera 21%-koa izango da Beatriz Abaleta.
1: Bai, 10%-koa izan da martxo amaieratik erregaien beza 21%-koa gaurtik aurrera. Hori bai, indarrean sartuko dira zuzeneko laguntzak. Litroko 15 sentimokoa uzailean, 10%-ko abuztuan eta 5 sentimoko beherapena irailean. Garraiolari eta nekazari zein arrantzaren kasuan 20 sentimoko deskuentuari eutsi egingo zaio. Kompetentziaren batzorde nazionalak aurreratu duenez, gasolindegien irabazia kontrolatuko dituzte eta zuzen jokatzen ez duten konpainien berri ere emango dute. Kontsumitzaileak aukera izango du gainera erreklamazioa jartzeko. Gasaren eta argindarraren kasuan ekainean jada 21%-ere igozuen gobernuak beza, baina gaur indarrean sartu diren neurriek aurreikusten dute datozen hilabetetan garestitu eta inflazioan eragin kaltegarria badu igoera horrek berriro ere indarrean jarriko dela bezaren beherapena. Araban Galarreta eta Gordoako suteen aritik oharra kaleratu du Arabako basozainen elkarteak. Euren lanaren garrantzia azpimarratu eta Arabako Foru Aldundiaren giza balio eskasia salatu dute Martxetxe Berria.
2: Euren lana erreibindikatu nahi dute oharraren bidez, bete behar nagusiena prebentzio lanak proposatu eta haien jarraipena egitea izanik ere suteak itzaltzen jardun behar izaten dutelako maiz. Arabako aldundiaren giza baliabideak gutxi dira, basozainen esanetan, Galarreta inguruan 120 hektarea inguru errezituen sutea bezalakoei aurre egiteko. 28 basozain daude Araban, horietatik soilik 28 dute suteetan esku hartzeko eskumena.
1: Estatu batuetan, Donald Trump presidenteak errepublikarren konbentzioa iragarri du irailean agintaldi erdiko hauteskundeak baino aste batzu lehenago. Ezoiko iragarpena, errepublikar zein demokratek Estatu Batuetan presidentetarako hauteskunden aurretik egiten baitituzte euren konbentzioak, lautez behin 2028an daude aurreikusita datozen presidentetarako hauteskundeak. Esan da bezala, irailaren 9 eta 10 egingo da errepublikanoen kongresu hori Texasen. Estatu Batuen sorreraren 250. urteurrena hurbiltzen ari dela eta datozen 250 urtetarako oinarriak finkatuko dituzela esan du Donald Trumpek sare sozialetan. Eta Kongoko Republika Demokratikoan 389 dira ebolaren ondorioz hildakoak eta beste 1300 kasu baieztatu dituzte gobernuak emandako datuen arabera. Heriotza tasa 120%-koa da. Maiatzaren 15ean ezarri zuten epidemia alerta, Osasunaren Mundu Erakundearen esanetan orain arte izandako 3. Erasanik haundiena, larriena da, ebola kasu hauena, aldaera honek gainera ez du txertorik.
0: Errepidetan badago arazorik?
1: Ba ez, aparteko gora birareik errepidetan, baina errepideak aipatuta gogoratu trafiko eskumen osoa bere ganatzeko beste urrats bat emango duela gaur Nafarroak. Foru gobernuak bere gain hartuko du isunak kudeatzeko prozedura administratiboa. Iazko martxoan sinatu zuten Espainiako eta Nafarroko gobernuek trafiko eskumena eskualdatzeko hitzarmena urratsez urrats garatzen ari direna.

Kaixo, egun on eta ongi etorri gurera. Gaur hilabetea muztu dugu eta gaur uztailak bat dauka, garilak bat eta aste azkena da. Esan bezala hilabetea muztu dugu zazpigarrenera goaz, ez? Zazpigarren hilabetera goaz, gaur aste azkena da, eta beraz, hoxe, ekaineko biak desfeitu da, hilabete berria muztuko dugu. Hilabete berri honek gauza asko dakartza, eta ezberdinak, ez da? Zenbait etxe, zenbait familietara ere bai, izan daitezke oporrak, izan daitezke, berehala San Fermin giro horiek eta beste hainbat gauza ere badakartza, ezta? Hilabete honek eta hoxe, gaur gurean asteazkena izan da, naiz eta hilabetea muztu, gaur bertso kontuak izango ditugu ta Tolosaraino joango gara. Ta Tolosan arituz bertsozale taldeak antolatutako bertso saioa da gaur ekarriko duguna Tolosako festetan, Jesus Mari Irazu, Maialen Lujanbio, Alaia Martin eta Joanes Ilarregi bertsotan entzungo ditugu eta zenbait gai ere ekarriko dizkigute, ezta? Zerk kiskali eta zerk freskatu, adibidez, bikote hasi berria Tolosako balsa jaitsieran, edota Tolosako eraso homofobo baten kasua, bi adineko zaharretxean, Maialen Lujanbiok puntua emanda erantzuna ere emango du, Alaia Martinek ere Tolosako azokara doan baserritarraren lekua hartuko du, zenbait ofizio ezberdinetan entzungo ditugu, eta hoiek guztiak gaur entzungai gure bertso plazan. Eta honetaz gain, badakizue, gure prentsaren errepasoa izango dugula lehendabiziko minutuetan, agendan aipatzeko ditugunak, eta gure albistegi nagusia hori, amarrak eta hogeien bueltan izanen da, eta ondoren amaiketan solasaldia izango dugu Karrape, eta Aralar irratiko esatariekin hirurok osatzen dugun solasaldi, divertigarri eta saltxero hori, ez da? Gaur aste azkena da, soinuaren berri ere manen dugu, eta zertxobait gehiago ere aipatuko dugu lagungarria izan daitekelakoan zuek deitzeko. Errigura kotxa leitzan dago, eta zozketatzeko daukagu ilonen akaberan. Eta, horretarako, edo publizitatea jarri nahi izan ezkero, edo gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, bidez berdinak badauzkagu, irratia abildua guaixe.eus elbidean idatzita, edo bestela 9948-567-074 edo 661-5245. Kontu hau guztiak aipatuta, eguraldiaren iragarpena, gaurkoa, eta kantaren ondoren bagaude prentsaren errepaso horrekin. Entzule, egunon sakana entzuten ari zara. Egunon eta ongi etorri. Gaur uztailak bat dauka eta gaur asteazkena da. Giro goibela nagusituko da eta euri apur bat ere egingo du ipar isurialdean. Ia egun osoan behodei dezente izango ditugu gaur, batez ere ipar partean. Bertan tarteka zirimiria egingo du eta zaparradaren bat edo beste ere egin dezake. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi hegoaldean giroa argiagoa izango da eta ateri eutsiko dio. Temperatura maksimoek apur bat behera egin dute eta oroar 25 gradu azpitik geratuko dira maksimoak. Ipar mendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da. 24 graduko maksimoak Gasteizen, 26koak Iruñean.

Gaur Uztailak bat eta gure komunikabideetan eta Berria egunkarian adibidez bueno, ba, ikusten dugu ba, atzo jaigiroan izan zirela Irunen eta bueno, ba, emakumeak Irungo alardean atzo jaigiroan ikuse ditzakegu.

Ba, hoxe, emakumeak irungo alardean atzo jaigiroan eta lerroburuak dio alarde berdintzalea handituz doa Irunen, 30 urteko lanari esker, 2000 parte hartzaile izan ditu alardeak eta handituz doala. Txalo eta esker on artean egin dutela bidea, EH Bilduk eta Alduguk ez beste guztiek harrera egin diote alarde baztertzaileari ere. Patxi Xavier Pérez Goñi Irungo alarde parekideko generalak dio argi dago hau da etorkizuna duen alardea. Eta hori da argazki nagusia, goiko partean Euskara Bentura abiatuko dutela gaur 130 gaztek atarratzetik eta Getxon bukatuko dute hilaren amaieran. Eta guk gehituko diogu berriaren azalari sakanatik ere pasako direla, ez da? Eta hori zuei jakinarazi nola ez. Ba, EHUk ikaspostu gehiago sortuko ditu epaia bete eta beste ikaslei kalterik ez egiteko, azken ordukoa izan zen atzo, eta Leixuri Urrutia Pujana iritzia Dakar 0 abantailaduna. Dio, berak eta bere argazkiare hortxe dago. Udako serian, San Ferminetako talde bortxaketetatik 10 urtera zurekin gaude zapi gorritxo bat ikusten dugu, kalera atera eta sistemaren erroak desegin dio gaur berria egunkariak. Gara egunkariak argazki bera dakar, eta txalo zaparradak eta irriak, alardeak, gero eta haundiago bilakatzen ari den honetan. Argazki bakarra gaur gara egunkarian eta notizia seke aldiz, ba pilotak atzera ere, pilotaren bihozkadak, ezta, San Ferminen eta bikotekako ba txapelketa aipatzen du. 32 pilotarik parte hartuko dutela eta jokatuko dutela Labriten eta Navarra Arenan eta finala uztailaren 14an izango dela. Goiko partean argazki gehiago, Euskal Herriko Gazte Orkestran 18 musiko badirela, udarako, uztailaren 6-tik 16-ra bitarte ospatuko diren topaketa horietan, eta ondoren ere aipatu behar dugu, ba, Iruñeko udaletxeko balkoira atzo, hainbat komunikabide igo zirela, eta jaso zuten ere bai, bueno, ba, San Ferminetan eraso sexistak izan ezkero, nola tratatu behar diren dekalogoa aurkeztu zieten hainbat komunikabideri. Gehiago ere, errotxapeako anelierrek kontua desblokeatu duela, 252 etxebizitzekin eta 500 plaza ere izanen dituela. Eta irudia ere, etorkizuneko eraikinarena ikus dezakegu gaur notiziasena azalean. Berrian kontu gehiago badira, besteak beste, Bernedoko auzia salatu zuten amek, haiei, haien alabei, entzunez izana egotzi diete erakundeei. Auzitara joko dute Santurtziko gaztearen heriotza argi dadila eskatzeko eta talde bortxaketa bat ikertzen ari dira Miarritzen. Gara egunkarian EHUk plazak gehiago jarriko dituela eta horrela azterketa gainditu zuen horri kalte ez egiteko. Iñaki Iriondoren analisia dago gaur, perfilaren erantzunak eta aurretikoa, ez da? Esan behar dugu, Venezuelako egoera limite eta oso larria dela lurrikararen ondorengoak, eta gehiago ere bai, esan behar dugu 1.175 zordun haundik, 1.625,7 milioi euro zor dizkiete euskal ogasunei. Eta 8 urteren ondoren bi pertsona eseriko dira epaitegietarako aulkietan, Osakidetzako OPEan filtrazioak izan zirelakoan. Eta PP-ren gobernuak aipatzen du nola kitchen fiskaliarentzat kriminal eta parapoliziala izan zen operatibo bat izan zela. Eta bukatzeko notiziasera goaz eta esango dugu gaurtik aurrera eta lehen albistegian entzun dugun bezala, errepidetako edo trafikoko multak eta hori bideratzeko gestioa Nafarroak bere gain hartuko duela gaurtik aurrera. Eta etxean edo etxetik
hainbat gaixo kontrolatzeko telemedikuntza martxan dela, eta kit digital bat da, hoxe, distantziara neurtzen duena, eta 100 pertsonak dagoeneko ba, alako jarraipen bat badutela horrekin. Ogasun kontuak ere bai, eta aipatzen du, errenta aitorpenean, ba, ogasunak 261,5 milioi itzuli dituela. Tuterako gasolinaldegi batean, ba, gizon bat hil egin dela, kamioi batek harrapatuta, eta Altzorrizen adierazpenak ere badira. Koherentzia eta fideltasunagatik, ba, dimisioa aurkeztu ziola Txibiteri eta PSN-eri. Ba, hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Garillak amar. Handia izango da. Eta gaur uztailak bat daukala eta aipatu behar dugu altxasun bakarrizketa bat antolatu dutela gure etxean gaur arratsaldeko zazpietan. Eskailerapekoa Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenaren bakarrizketa saioa izango da. Sakanako mankomunitateak eta Euskal Herrian Euskarazek antolatu dute. Esan bezala, Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenaren eskailerapekoa ikuskizuna gaur altxasuko gure etxean arratsaldeko zazpietan.

Eta garilak gaur bat dauka asteazkena da, gure Sakan herrian albistegi nagusian honakoak. Sakanako zordun handien zorra 118,45 hazi da. Foru ogosunarekin duten zorra 120,000 eurokoa edo gehiagokoa duten zergadun zordunen zerrenda argitaratu du Nafarroako gobernuak. 668 pertsonak eta enpresak 334,7 milioi euro zor zioten ogasunari 2025ko abenduaren 2021. Ba, aurreko urtean baino 12,3 milioi gehiago dira, zerrendara 24 zordun gehiago gehitu dituelako. Zordun handien 1,25% sakandarra da, eta haiek Nafarroako zor guztiaren 1,20% dute. Guztira 9 zergadun zordun sakandar daude zerrendan. 4,022,343,72 euro zor dizkiotenak. Kopurua urte honetan hazi eginda. Horren arrazoietako bat da berriki itxi den industria baten zorra handitu dela. Uarte Arakilen udalak egurrepaitzak banatu ditu, 9 dira guztira banatu dituenak. Eta Etxarrian atzen udalak zerbitzuan hitzetako enplegatu plaza bete du, eta aipatu behar dugu Etxarrian Azko udalak oposizio lehiaketa deitu zuen zerbitzuan hitzetako enplegatuaren plaza bat betetzeko, errelebo kontratuaren modalitatean betetzeko dena. Hautaprobak despedituta eta ikusita puntuazio handiena lortu zuen pertsonak plazari uko egin diola, udalak bigarren gelditu zen David Fernandez Xaiabera proposatu du lanpostua betetzeko, eta ari eskatu dio 30 eguneko epean beharrezko agiriak aurkez ditzala udaletxean. Eta Bakaikun baso aprobetxamendua salgai dago 2024-2025 urtetarako ustiapen eta hobekuntza planeko bigarren faseko aprobetxamendua da. Olatzagutian kamioi bati su emateagatik kartzelara, bi etxe bizitza prefabrikatu zeramatzan ibilgailu ark. Su eman zionak etxe bizitza mota horiek garraiatzen dituen enpresako langilea da.

Eta gaurko kirol tartean pilotari buruz hitz egiten hasiko gara San Fermin pilota torneoa atzera kontuan delako. Uztailaren 7tik 14ra jokatuko da binakako San Fermin torneoa, Martijak Altuna izango du bikote, Zabaletak Peio Etxeberria eta Ezkurdia Gabirondok aurre kanporaketa jokatu beharko dute. Ba, esan bezala, aserian, Uztailaren 7ko gauean bi aurretiazko kanporaketa jokatuko dira, Ezkurdia Gabirondok Dario Rezusta izango dituzte Arerio A multzoan eta Artola Imazek Larrazabal eta Albizu B multzoan. Garailek San Fermin tornea jokatzuko sailkatuko dira eta aipatu behar dugu ba amultzoko beste bikoteak Lasoiztueta eta Jakamarizkurrena direla eta B multzokoak Altuna Martija eta Peio Etxeberria Zabal eta hain zuzen ere. Bueno, ba, B serian amultzoan Zabala Gasko eta Pezetxea Erostarbe dira bikoteak, hirugarren bikotea Uztailaren 5ean Senar Lizeagak eta Amiano Landak jokatuko duten kanporaketatik aterako da, B multzoko bikoteak Peña Ugartemendia eta Zubizarreta Eskiroz izango dira, hirugarren bikotea Uztailaren 5eko kanporaketan Elordi Aldabek eta Salaberria Bikuinak jokatuko duten kanporaketatik aterako da. San Fermin binakako txapelketako partida Aspe Pelota eta Baiko webgunetan kontsulta daitezke eta jaialdiko sarrerak Entradas Fronton webgunean daude salgai. Eta txirrindularitzan albiste, bueno, ba, ez oso ona, Ken Parma une oso kritikoetan babesle nagusiaren faltan proiektuaren bideragarritasuna kolokan dagoenez, txirrindulariei beste taldeekin negoziatzeko baimena eman diete. Iker Gomez, López de Goikoetxea txirrindularia eta estafeko kideak daude egoera horretan. Eta azkenik aipatu behar dugu automobilismoan Garikoitz Flores txapeldun izan zela Etxalarren. Pilotu lakontzarrak denbora azkarrena egin zuen usategietan eta hau ekainaren 20an jokatu zen Sakana Motoresporteko Garikoitz Floresek esan bezala erakustaldi ederra egin eta eskratxean lehena izan zen eta bere taldekide Alberto Villar turismoen mailan 3. Izan zen eskratxean 5. Eta Miguel Anton turismoetan 5. Izan zen eskratxean 5. Eta Miguel Anton turismoetan 5. Bilakatu zen.

Eta Bertso Plazara egingo dugu jauzi jarraian eta esan bezala aurretik aipatu dugun bezala Tolosaraino goaz eta bueno, ba, agur pare bat entzungo ditugu Joanes Ilarregi eta Maialen Lujanbioren ahotan eta ondoren aurreratuko izkizuegu zeintzuk izango diren proposatzen zaizkien gaiak.

0: Bueno, hortxe, Maialenena eta Joanesena bukaerako agurra izango da entzungo duguna. Bueno, ba, denak entzungo ditugu jarraian, zerk kiskali eta zerk freskatzen dituen.
1: Aipatu ez, jakina zan. Kiskaliko zarete, ala esan dit, bertso saiora nentorrela eta ezagun batek. Baina eguzkiaren beroak soilik ez du kiskaltzen. Lehen bertsoan esai dazue, esai ezue, kiskaltzen zaituen zerbait edo norbait. Bigarnean aldiz, freskagarri zaizuen zerbait edo norbait.
2: Merkurioa arrotu eginda, erabat.

0: Bueno, ba, hortxe, zerk kiskaltzen dituen eta zerk freskatzen dituen ere bai, ez da? Bueno, ba, entzungo ditugu, Alaia Martin eta Joanes Ilarregi, bikote hasi berria, Tolosako baltsa jaitsieran.
1: Joanes eta Alaia, okerrezpanago iaz berreskuratu zen, ohitura hau Tolosan, kuadrilen arteko baltsa jaitsierarena. Alaia, Joanes Tolosarrarekin hasi berri zara. Elkar ezagutzen ari zarete. Eta atzo baltsa jetxietara gonbidatu zintuen. Biontzat baltsa eder bat egingo zuela. Hori ara sartu orduko, kainabera egurrak pitzatzen hasi dira.

Dena ikusten dugu, ta puntu xumekin, ez gaude ain ados, onartzen dut enpin, asko elkartzen dute bere utxunekin, asko elkartzen

0: Bueno, ba, hortxe, baltsa jaitsieran, ez da, bikote hasi berria zirela, eta hortxe haitu ditugu. Bagoaz, Maialen Lujanbio eta Jesus Mari Irazurekin bertso eskolen inguruan.
1: Etorri Maialen eta Jesus Mari, bertso eskolak, ondo ezagutzen dituzue, zuek biok bertso eskolak. Bertso gintza modernoaren oinarri, ziurrenik bertsoa, gaur arte, eta horrela iritsi izanaren arrazoi nagusietako bat. Azken asteetan ordea, egunkarietan, beste auzi bati lotuta entzuten ari gara, behin eta berriz, bertso eskola hitza.

0: interesak mugitu dira bertso mundutik gorako. Bertso eskolak ez erabili joko politikorako.
1: Ba, hortxe, bertso eskolen eta, bueno, erasoen kontuak ekarrina izan zituzten eta entzungo dugu bueno, ba, puntua emanda bai, Maialen Lujanbio.

Bueno, eta bagoaz puntutan ere entzutera Joanes Ilarregi eta Jesus Mari Irazu.

0: gogorarazi hori, bestela hemendik aurrera hiruak sartuko zaizkit eta ezin izango ditut burutik kendu.
1: Duela gutxiko saio batean, ez? Sare batean ala aipatu genuela, ez? Zer moduz galderari zer erantzun? Bueno, ba unai badazpada, bakarra batekin ez. Bi edota hiru akaso ere bota ditzazke, beraz.
0: Atzora hiru bota dizkizun, ezta?
1: Hala da, nik ez nituen erantzun, eneidak erantzun behar izan zituen, eskerrak, zeni ere, ba, horla, harrapatu ninduzulako ez ustean, eta agian ja presteuki beharko ditugu hiru galderen erantzunak. Ea ba, erantzuteko, bai, unai ez, ez.
0: Ez esan martizun edo, zein modutan ia martxa hona daukizun edo ez, eh?
1: Bai, martxa honean, gaur behingoz lortu dut estudioa pixka bat freskatzea. Mm-hmm. Ze, orain arte, atzo ere, bero genuen hemen, irratia, eta, bueno, baietz esaten ari da, ea Eneidak ere lortu duen, egunon, Eneida Carreño, zuk ere, ala, freskatu duzu.
2: Egunon, bai, hori esan behar nizuen. Gaur, eske, hau bada, ertz batetik bestera, ez da, pasatzea. Gaur, bai, txaketa fin bat ekarri dut, goizean, eta gainera jantzi dut, kotxea utzi duan tokitik ona, eta hemen nengoela ere, dena zabalik, eta esan dut, benga, dena zabalik, ventiladorea, dena, benga, berre, ba, jantzi behar izan dut momentu batean, baneukalako puntu bat, bai, esageratu xamar, izan naiz, eta orain bat ja itxi behar izan dut ze korrienteak, aizu, bai, beste temperatura bat badu, fresko, ongi, fresko ez, ongi, horrela sinatuko nuke, garilaren 21 arte. Horrela sinatuko nuke. Ez da posible izango, badakit, eh? Baina, bai. Eta bestela, bai, martxa honean, orain bertso plaza izaten dugu aste azkenetan, eta gaur Tolosako bertso saioa entzuten ibili naiz, eta oso bertso politak ere bai, eta gero ere gustatu zait, aipatu nahi nizuen ere bai, jaketa, hortxe badabiltza, udalekuak, eta erasoak, eta beste, ba, Tolosako San Juan egunetako gai bat izan ziren bertso eskolak eta gertatu ziren erasoak, eta hor kantatu behar izan zuten Maialen Lujanbiok eta Josu Mari Irazuk, eta iruditzen zait ongi dagoela hori ere plazara eramatea, gaia hor jartzea erdigunean eta bertsolariek ere horri buruz kantatzea, eta bai, gustatu zait, gauzak gertatzen dira eta hitz egin behar da horri buruz, eta hori, batez ere Maialenek esan du, ba gizarteko parte ere badela bersolaritza eta bersoa, eta hor ere, bueno, ba ikusi dela, badela arazo bat. Hmm. Bai. Hola Xen, holako kontuekin, gaur goizetik ja, bertso kontuekin.
1: Bai, astelenan zumenen guk ere, hemen noizbeinka pendiente que, bueno, entzuten ditugulako, ezta, bertso saioak ere bai, pixkat Martinen ohiturari jarraituz, eta hemen astelenan entzun genuen Tolosako hori bertso saioaren zati handi bat, eta hori ere bai entzun ahal izan genuen, ez, Maialen eta Joseren tarte hori. Eta bueno, benidak esaten duena, ez, naturaltasunez hartu behar direla gai hauek, azken finean, bueno, ba egunerokoan pipilan dauden gaiak direlako, eta hori ere badelako, haietako bat, bertso eskola, eta batez ere, bueno, hori, ez, egondako erasoa ere.
2: Bai, bueno, ez dakite, soinuari ere helduko diogun jarraian, baina atzo ere aipatu genuen, ez da, la manada, eta esan genuen kasuak badaudela, eta ez daudela, suposatzen dute gaur irakurriko zenutela, ez da, Baionan edo Iparralden behintzat, bai. Naiz oroitzen, ezta? Talde bortxaketa bat ikertzen ari direla, miarritzen. Gaur irakurri doanean esan dut begira, atzo honen inguruan mintzatu ginen eta begira gaur zer dugun. Ba, soinua? Ozer, ja. Diozue.
0: Bai, nik bakarra ez, nik aurretik aipatu nahi nuke zure fresko edo txaketa edo behar hori nik guainiken ez dutela sentitu.
2: Ez duzu sentitu.
0: Neritzen sekuren gertatu hau, serio, badakizu ez, hostie bihurtuen itzen. Boan jiken, ez dut gainetik deus ere jarri, ez dut beharrik ere. Zuarri da.
2: Goizean ez da?
0: Ez.
2: Baia.
0: Eskutan ekarri dut, txupa bakera. Da olako, boan jiken behar dut. No.
1: Ba, bai, gure etxeak bezala, ez, gure gorputzak ere oraindikan bero zeitugu eta nik ere hala atzo esaten dugu, freskatzen ari da. Temperatura aldaketa dugu, ez? Iparra izea pixkat noizbehinka sartzen da, baina eske gorputza oraindikan ere daukat hori, ez? Epeltasun batean horrela nola daite arnaz sartzerako garaian eta ez duzula berdin zaudela, ez dakit, nola zaldu, zuek ere hala sumatzen dituzu gorputzak pixkat bero.
0: Ez? Bai. Da,
2: Nik sentsazio hori izan nuen atzo arratsaldean. Atera nintzen bai. Berandu xamar, 8 aldera edo ja, izan nuen buf, banen etxean lanean ibili nintzen, da ja 8 izan nuen banoak aldera, ze badaukat hori, sentsazio hori, ez, ze berotasuna, ez nago funtzionatzen ari, banoa, haize pixkat hartzera, atera nintzen, eta badazpada eraman nuen hola xira fin bat, ez dakit, eske euria etzen, baina, bueno, ematen zuen hor, eta, bueno, gerri aldean jarri, oinez hasi, talako batean ja erdi bidea egina, somatzen nuen fresko hotza besoetan, maukamotza. Eta hori, ez, haizeak edo jotzen zuelako eta giroa ere ja nahiko freskoa bazelako, baina zuek esaten duzuen sentsazio hori, ez neukan ezer gainetik hartzeko behar hori, barruan gorputzak beste temperatura bat neramanako. Naiz eta sentitzen nuen ja besoak eta azalak aizu, ozten ari zirela, bai. Holako hori sentsazio hori bai, atzo arratsaldean bai, baina gaur aitortzen dizut hemen atzean daukat ventiladorea, talako batean, korrientea, ventiladoreak eta esan dut, ui ama, jantzi behar dut, zerbait, bai. Arraro, xamarra, baina bueno, egokitzen hasiko gara eta etorriko da beste bat.
1: Ba, bai.
2: Zeingo diogu. Ba, hoxe, ongi, heldu diozue hilabeteari, ustailari, urterdia egin dugu, Bai.
1: Nik hemen esan diet, ustaila hasten dugula, ba, ez ohikoa den giro batean, ez? Nolabait, ustailarekin batez datorren temperaturekin, orain 16 gradutara egotea, ustailaren lehenengo batean, ez? Nik genuke esango, edo urte hasieran behintzatan, urtarri hasieran esaten dizute, ustailaren batean, 16 gradutara egongo zaretela, eta aurreko bi asteetan, ia 40 graduak ere, ikusi alko genituzkela, ba ez
2: gertatu da, baina gertatu da azkeneko urteetan, iruditzen zaite, bai, alakoak gertatu izan zaizkigula, eta gainera, hori ekainan, igual, igirilekoak oraindik ireki gabe, eta horrelako bero egun batzuk ematen dizkigu ekainak, bai, nik uste, hola, gogoan ditute, behira, horretarako Martino oso fina zen, zegueldiaz, eta datak, eta urteak, eta horiek osongi gordetzen zituen memoria, baina nik badut sentsazio ere bai, azken urteetan ekainak oso ederrak izan ditugula ere bai, txarrak ere, noski, euri kontuak ere aipatzen, ekartzen dizkigulako ekainak, ez, baina bai egia da, bero egun zoragarriak ere eman izan dizkigula, bai, eta gero abuztua hortxe ba txartzen doan hilabete bat bada, ez? Gauak ere igual pixkat itxusitzen abuztuarekin, baina bueno. Zer bueno, dio unai, zer serio zauden?
0: Nik ez diotelaka, ja nola batxe zentzue galduzun eretzat, ekainen, ustailen, abuztun, azken legurtzen abuztun lehitzeko bestak keharrezko bero egintzun. Damazkigu bi bero bola da, maiatzen eta ekainen hemen, oain, izugarri dienak. 16 gradua aipatu dozo, Jon, aprobetsatu. Azte burutik aurrera berriz, 30 gora. Irunen 33, 34, 35, 36. Zan nahi dut, aprobetsatu aize edo gaurko bezalako zeak arna sartzeko eta, bueno, baixe, gero-gerokoak. Baina aldaketa hori, askok edo batzuk betire askok ez batzuk ukatu nahi duen aldaketa hori berezie da hemen muturrekoak diren egoerak bizitzen nahi ga eta hori etzen gertatzen lehen edo hainbeste ez betire beraz bada aldaketa bat eta aldaketa hortara ez dakit oitzen jo margudun edo ikasten batek daki
1: ekaina, ez da, ekiren, edo eguzkiaren hilabetea, solstizioaren hilabetea.
2: Garagarrila, esaten diogu guk hemen.
0: Garagarrila, hemen ebai. Bai.
2: Eta gauza...
0: Eta asko erabiltzen, baina hemen ebai garagarrila.
2: Guk egutegia kaleratzen dugu eta izen horiek jartzen dizkiogu, Hilbeltza, otsaila, marsua, apiribila, maiatza, garagarrila, garila, agorrila, iraila, lastaila, azaroa eta abendua. Bai, eta guk jarraitzen dugu bixkat hemen sakanan erabiltzen ditugunei horiek hartzen. Ni batzuetan nastu egiten naiz ere, garagarrila, garila, eta hor, baina, bueno, bai, bai, garilan gaude. Garilak bat gaur.
1: Ah, garila.
2: Orain, eta garagarrila ekaina. Ekaina. Garagarila. Eta garila, orain, hau, gaurkoa.
1: Claro, usta hilare, usta jasotzeko hilabete.
2: Hori da, hori da. Baina hor ja garagarra eta garila, garia eta holakoak esartzen ziren, ez? Garai batean ere, bai, bai. Gero, hilbeltza,
0: Bai, entzun izan dut ere, bai, usta, usta hila beharren, claro. Usta bakarrik.
2: Bai. Eta lastaila da urria, lastoaren hila, ez?
1: Lastaila.
2: Lastaila ere, bai, bai. Agorrila, agorretik etorriko da, ez? Bai. Agortu, agorre, ez? Horretatik ere bai, eta, bueno, bai, bueno, holako hitze pila dauzkagu, referentzia egiten dizkiotenak naturari, erritmoari, lan erritmoari, ez? Bueno, apiskat baserritarrak, eta azken finean, naturarekiko harreman hori, bueno, handiagoa zelako, ez? Garai batean ere, ez? Orain baino. Eta naturarekin zerikusia honek ez? Orain datorren honek.
1: Bueno,
2: naturarekin ez dauka zerikusia.

0: Naturarekin ez? Ez dauka loturarik etorri zaita hitz egiten ari ginelako eta bueno, ba hortik eta lanarekin bai. Bai. Lanbidearekin edo lanarekin zerikusia duen soinu bat bada. Bai. Ahí va. Hori esan eta ja soinua zein den aipatuko digu.
1: Ia ba, kaixo nortza ju?
2: Egunon, kuadrilla.
1: Baita zure, Pili Ezkurdia, zer moduza Pili?
2: Ongi, eta zure, kongi?
1: Bikain, dotore,
2: Vale, vale, zongi, pixkoa freskatuta, zabiltzete,
1: Bai, dotore, menuzkora,
2: Erki.
1: Vale.
2: A ber, zuin hori izan ditike trena ailegatzen keltokira, o trenan zuinue.
1: Trenan soinue, geltokira aiatzen, trenan soinue, hortxe, aukera asteazkena da, piliko izan digu, hortxe jasoa geldituko da pili.
2: Ozongi.
1: Ezkarrik asko.
2: Bai, juren naizan.
1: Aio, berdin.
0: Bueno, trena? Beste bat.
1: Bai, nik esan du, nik baztertzen dotela. Nik nerez.
3: Mm-hmm.
0: Zuk zurez. Ba,
1: bai. Lanbidea esan dozo eta...
0: Bai, lanbide bai, batekin edo, bueno, bai, lanbide... bat edo bat baino gehiago, bai, ez dakit orain zalantzan nago, bai.
3: Lanbide bat,
0: baina igual ekintzak berak lanbide bat baino gehiago, barne biltzen ditu... lanbide orokor batean, ez dakit nola esan. Barne biltzen du bat baino gehiago, bai.
3: Eta lanbide bat baino gehiagotan egiten den ekintza bat da?
1: Nik uste pista handi ez dela hori. Lanbide bat da, barne biltzen ditxo, hainbat zeraz da?
0: Bai, hori da esango nukena, bai. Naiz eta, bai, eta soinua igual oso adierazkorra da, bueno, bati lotuta esan genezake edo, baina gia da, bai, bat baino gehiago barne biltzen dituela. Eskezin dut gehiago zehaztu. Ulertuko duzu, egunak pasala ulertzen joango zarete.
1: Bueno, ni nekazaritzara joan behar dut.
0: Zu nekazaritzara, venga.
1: Bai, nekazaritzara joan naiz, burun sartuko dut hori. Eta hortik aurrea, lanbide hori hartuta, horrek adarra asko dauzke. Ja.
3: Baina, orduan, zein da ekintza da? Zer da entzuten ari garena?
0: Pentsatzen ari da, nekazaritzan zer esan.
1: Oida, hain ez errepasotxo bat egin.
3: Ah, vale. Ah, uste nuen.
1: Horretik dio, lanbide bat da, baino adarrasko ditune lanbidea da, ezta? Adarroitan, makinari asko dago, baino zein den ekintza, hor da gakoa. Bakara falta da, biara etorritan nahi dek esatea. Ez to deus ere ikusteko horik nekazaritzak egin. Hor du nien dut, ploft.
3: Eta gaur goitzosa horrela tematuak, ez? Nekazaritza, nekazariak, nekazarien ekintzak... Uztaia, usta jasotzen, ez?
1: Batek daki.
3: Noiz grabatu zuten, eneida? Agorrilan?
0: ez dut uste, hau berria izango dela. Eske, karo, ezin dizu. Ah, bueno, bai, paisaia ikusita, bai, hau ez da agorrilekoa. Paisaia ikusten dut. Natura ikusten dut, txoriak entzuten dira.
3: Ja, udaberri hasieran izan daiteke.
0: Bueno. Berde dago.
3: Berde dago. Zagit, ba. Entzulen deiak jasotzen.
0: Bueno, duela 15 egun grabatuta, bera. Oraintxe bertan. Duela 15 egun grabatuta.
3: Horein esan dizute.
0: Vale. Bai. Bidali diate mezutxoa.
3: Bueno, badira pista gehiago ere, Oiek, garaia noiz, ez? Grabatu izan zen, eta...

0: Ba,
1: igual bai, igual zuen aukera
0: bai.
1: Izan zen. Nik bihar bai esango dut entzuleak ongi dabiltzan edo ez. Baina, claro, hor badira erantzun ezberdinak eta horietako batzuetan zabiltzate zuek, ezta? Hor badaude kosetxadora, trenak aipatu dituzte 1, 2, 3, batean esaten dute merkantzian, bestean esaten dute tren geltokira iriste, baina bueno, trena da, eta bestean belarra enpaketadora. Halako 3 eta nekazaritzako 2 eta treneko 3 dauzkagu. Nik bihar bai esango dizuet claro, esaten bai dizuet entzuleak ongi dabiltzala, ez dute zer argitzen ere, bi norabide ezberdinetan dabiltzala, baina bueno, lanbidearekin beste xehetasun bat botako dut gaur bukaeran, igual eske igual gehiegi, bihar goizean argituko dizuet lanbidean beste gauzatxo bat, ba zehatza ere izan daitekena, vale? Eta listo, gaurkoz, momentuz. 11:25. Gero xeago, gehiago. 9:48, 6:07, 6:61, 6:62, 6:62, 4:25.
2: Behatzi lau zortzi, 6:09:04.
3: Eta 9:48, 6:05, 6:03 edo 6:76, 9:09:00 telefonoan mezuak jasotzeko.
1: Amaiurko entzuleak bidali dit, hilabeteaz eta hitz egiten ari ginenean, orain ohartu naiz telefonoa esatean, ia presneukan, eta esatu, egunon hemen ekainai eiaroa eta iraila buruila.
3: Mm-hmm.
1: Bueno, eskerrik asko, argitzeagatik ere bai. Bueno, ba, hortik jodezaketen entzuleak, nahi baute, hilabetean nola esaten duten beraienean, edo bestela soinuaren aipamena ere egiteko.
3: Entzule bat dugu hemendik.
2: Ba, norren, bai esan.
4: Kaixo, Manoli naiz, egunon, jainko itzula.
2: Egunon, Manoli, hola etxea, zer diozu.
4: Bai, zuzenen hau.
2: Bai, zuzenen zaude, bai.
4: Ah, bueno, ba, nire txango dut, trenan zune ote denoi, aliatzen deni nola estazioa, baila era, oi esan edo, ja.
2: Mm-hmm. Ados, ados.
4: Bueno, gero, beste ezeo zer esan behar ditzet, oan San Pedro adeta. Egunon jangoikoa dituela, irratiko esatariak, Eneira, Jon eta Unai, nere laguna Maitea, eta entzule biozekoa. San Juanetan kuku, San Pedrotan mutu, kukua mutu duzera, isildu zera, gure laguna handia zera, baina izkutatu zera, hiru hilabete zure izena besten aitu zera, kuku, kuku, kuku, gu isarepan ez gelditzen gara. Datorren urtean itzuliko zera, gaixoa zuri entzutean ala izen dira, eta zure lagun guztia posten gara, orain txiste galditzen gara, baina datorren urtean zure etorrerakin berriro postuko gara, egin berdet irintzia, zuri eginez agurra kukua Maitea, hausa ederrarekin berriro etorri gure artera. Gora kukua eta biba la pepa. Ata esamar dituet, atzo asalden, erki entzun izuela, erratitik, Erki entzuten zen.
2: Eskerrik asko, Manoli, mi esker.
4: Boizen betzela, xezu di, oan bi alditzik balentzun goizet, atzo alainan, bueno.
2: Erra, eskerrik
4: asko, Manoli. Horra, hor.
1: Bueno, baino ze hasi da, Aralar irratia ere berremisioa egiten edo?
3: Bai.
1: Ara?
3: Atzo izan zen, lehenengo saiakera eta ongi atera denez, nik uste mendikaitzin, ba, ginen dugula solasaldia errepikatu. Eta, bueno, beste, ez, eskaintza bat gehiago, eman, hemen, Aralar irratian, zer diozue, zer deritzozue.
1: Ongi, guk aspaldidanik, egiten duguta egia da, bueno, ba hori, ba, goizean aukerarik izan ez duen horrek, ba hori, eguerdi partean dauka, egia da, bueno, eta jendeak badaki zuzenekoa ez dela, ezin dela deitu, ezin dela parte hartu, eguraldiaren iragarpena, prensaren azalak, bueno, gure kontuak, holako zuzenean egiten ditugun horiek gerora, pues

0: Ja, hemen nola dena inazkar joaten den goizean igual zerbait gertatu da gero arratsaldean edo eguerdi partean ja erabat ba, desberdina dena, baina bueno, berremisioa da eta jendeak dakienez, ba, hoxe, bai, eta bada jende asko hori esaten diguna, ba, igual edo lanetik ateratzen, lanera doala, edo hori goizean entzunez, eta ba, jarriko dut orain bazkaltzeko garaian irratia, eta bueno, eta entzuten dute, bai, bai.
1: Beste, asko, beste bai. Formatu batean, hemen podcast formatuan, elkarrezketak hor daude hemen gurean, orduan, saioa osorik ez da repikatzen, or. Euskadi Irratia dago, hemen oso uztartu dago, baina saioak goizen izan du diren saioak entzun daitezke. Mm-hmm. Bai, taula jarraituko du gainea, bai, bai.
2: Bai, bez, nik atzo, hori, eneidak sola saldia osorik, ez, grabatzen duenez, eta duena, ba, bertan ere, guaixen berriz, berreman aldia egiten dutenez, pentsatu nenik ere, eta entzulei eskatu nien, aberre baton batek ere, bai, irratian propio entzun zezakeen, ea ongi egina nuen, edo ongi programatua nuen, gero arratsaldez berriz, entzun alizateko, eta, bueno, bai, zu, mira, Manolire, hitzetan, pues, jazta, konfirmatua, baietz, entzuten zela atxaldean gure solasaldia berriz. Beraz, gaur, eneida ere, ba, solasaldia eskatuko ditu, atxaldean berremititzeko ere.
0: Bat ez bi. Bat ez bi, esate dut, bat bakarrik ez bi, bidaliko ditugula. Ba, osongi, jo, ba, neukan zerbait, hola aipatzeko, bueno, badira, gauza asko daude, aipatzeko, baina, ba, neukan horrela bat... Eta ez da, euskararen eta beste bat zen, baina... Juan, egin zain. Horrekin... Venga, ipatu, bai, hasi nahi bauzu, ja, gaurkotasuneko gaiei, helduko diegu. Mm-hmm. Venga, eman.
2: Bueno, hori ez, selektitatearekin nahi bauzu asgaitezke, pixkat, bueno, azken berriek eman dutenako, bera, ba, lehen esaten zen duena, nahi da, eske, ja, goizetik arratsaldera, gai berean, zeharo, aldatu daitekelako egoera, ez? Eta, ala, bueno, ba, Euskal Herriko Unibertsitateak, ikaspostu gehiago sortuko dituela epailaren agindua betetzeko esan zuten. Orduan orain, arrazoi emango diegu, zero nota atrazutenek euskeran onartuko ditugu, ez ditugu aintzat hartuko haien notak, bataz bestekoa euskera kontuan hartu gabe ginen dugu. Orain hau ez dut ulertzen, zeratik EHUk, ez? Esan bazuen, epaileen, zea, etzuela, beteko, orain batean, ez ikaspostu gehiago sortuko ditugu, hauek ere hartu alizateko.
0: Tazuk uste duzu rektoretza eta EHUren erabakia dela, nik badakit ez, ez? Norekin egin zuen bilera?
2: Hori da.
0: Norekin egin zuten bilera, arratsaldean?
2: Hori ba.
0: Eta mai gainean zer jarri da, ba... Guazen hau pixkate lasaitzera, estaltzera, beteko dugu, epaitegietatik datorkiguna, nola, ba, plaza gehiago jarrita. Eta horrela, guztiendako lekua, eza? Plaza gehiago. Plaza gehiago jartzeak zenbat urtetan egon den eskaera hori, mai gainean, ezta? Urte askotan Euskal Herriko Unibertsitatetik hainbat tokitatik eta ezberdinetatik etorri da eskaera hori eta askotan bueno ba erantzun da claro inbertsio handia dela diru handia dela bere gain hartuko du orain EHUk zerrenda hori irekitzea eta hunditzea horrela epaitegietatik etorri den erabaki horren inguruan. Bueno, zurrunbilo politikoa ere bada, martxan, bueno, adierazpen ezberdinak ere badira, badakigu nondik ze alderditik etorriko diren adierazpen jakin batzuk, eta nondik etorriko diren ba, beste batzuk ez, euskararen defensan, eta beste batzuk ba, euskara gero eta indar gutxiago izan dezan, ezta? Badakigu, eta bueno, nik ez ditute aipatuko, baina bueno, zerbait nabarmendu nahi baduzue alde horretatik, ba... Ikusiko dugu, errekursoa ere bide batez jarriko da, eh? Baina, eta errekursoa etorriz gero ere, ondorioak izango dira. Baina, bueno, hau ja, ez da, nik uste dut, bide hartuta badatorrela, ez?
1: Nik uste, euskaran kontrako oldarraldi bat bete-betekoan dela, eguneko egunen, nabarmen gaina. Itxura aldatuko du eta beste izen batzukin detu nahiko dira, baina ez dago besterik. Datorren urteko selektibitateen esate baterako beste gai asignatura baten 0,5 edo 1,5 mordoska balin badaude gauze berainen due?
2: Zure gurasoak nor diren arabera. Ez?
0: Ikaragarria da. Ze, terriblea da. Gero politikaz eta mintzatzen dira, politika da, politika ez da, politika dena da, politika da, erabaki bat hartzea zure umeak non matrikulatu, politika eta hor autu hori egiten ari zarenean politikoki zure semea alabak kokatzen ari zaraia, Euskal Herriko mapa batean eta Euskal Herriko mapan eta hor toki batean, ze autu egiten duzun horren arabera, politikoki ja badago aukeraketa bat, ezta? Zeren alde edo zeren kontra jartzen zaren ere. Orduan ba claro, eske hor bermatzen ez bada euskararen jakintza, euskararen erabilera, euskaldunak eztea nahi badugu eta hori azkenean gobernatzen ari den horrek berma dezake hori guztia, ba hau dugu, ba jai dugu. Zen epaitegietatik begira zer etorriko zaigun, ez? Orduan, bueno.
1: Ez dira, gaina, esaiezu beste adibide bat non gertatu den, ez daite, azterketa batera joan, gai baten desastre egin, 0 atera, 0,5 atera, 2 atera, 3 atera berdintzait, nota horik die, eta gero kexatu, epailek sartzen die.
0: Eta epaileak gezurretan oinarritutako epaia eman dute gainera, eh? Hori larria da.
1: Bai, eta esan nahi dut, pentsa, irakasle zuzentzaile oin zesan den duke, jardune nola uzten duen.
0: Hori da.
1: Ja, izugarria da.
0: Eta hor dago, errektorea.
1: Epailek gara zidea ezkuntzan sartzen beraz.
0: Bai.
1: Da pauso bat gehiago, eh?
0: Bai. Bai, ja kaleko jarduera horietatik hezkuntzara salto egin dute ja epaileek eta hor daude ja, erabakitzen ere bai. Herri honen etorkizunaz ere beraiek erabakitzen, ez? Terriblea da eta gero bai, errektoreak salatu duena hori da, ez? Epaia nondik datorren, zertan oinarrituta, ez? Eta gezurretan oinarrituta hartu du erabaki bat, ez? Orduan, ikaspostu gehiago, epailearen agindua betetzeko, hau nondik etorri da? EHUko errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate sailburua bildu direlako. Eta albistea ez dela zuzena, esaten du. Literalki esan nuena da, ezin dela jakin ikasle bat zein ikastetxekoa den eta ez kontrakoa. Hori esan zuen. Adierazpen ezberdinak, ez? Aipatuko dugu besteak beste. Ez nituen aipatu behar, baina hemen dago EH Bildu dio, bultzada politikoa dago latzean, Steilasek dio, aurrekari hau zinez arriskutsua dela, ikasle kontseiluak dio, ezin dela horrela zuzendu injustizia posible bat, eta Labek dio, euskara irakasleen kontra egin dela, eta ez dituzela babestu. Zuk oraintxe aipatu zuna, ez? Non gelditzen dira irakasle hoiek, ez? Eta zuzendu duten hoiek, bale? Eskatu zen errebisatzea, eske errebisatu da. Eta behin azterketa hoiek berrikusi direnean, emaitzak hoiek izan dira. Hori onartzearekin kontentu ez, epaitegietara. Hoxe. Konponduko erdibideko konponketa bat, baina ondorio latzak izango dituena, eh?
2: Niko nahi karri nahiko nuke, oin arte asko entzunak izan direlako, 0 eta nota hoiek atera dituzten ikasleak, ez? Baina atzo ez dakit entzuterik izan zenuten, beste aldean, ez? Nolabait, de ereduan, euskalduna den ikasle baten elkarrizketa, eta 5 segunduko audio bat da, baina eske oso ongi laburtzen du egoera. Bizkaitarrez egiten du, nik uste nidake bai, ez da, badakiela zertazari nahi zen. Ea, hemendik jarrita, zuek ere entzuten duzuen, eh? Entzun ezagun.
3: Eta kizela euskera hostiripez pagaten da, eh? Eta, bueno, ba, urteten jakena.
2: Ulertu da? Berriz jarriko dut.
0: Itzuli nahi duzu.
2: Ez que bizkaitxarrak badu ere, eh? Hau.
3: Eta kizela euskera hostiripez pagaten da, eh? Eta, bueno, ba, urteten jakena.
2: Ez dakitzela euskera hostirik pez, pagaten dabe, eta urteten jakena. Hau da. Bueno, hasierako ez, ez dakitela euskera hostirik bez, hori ez da itzuli behar ez, pagaten dabe, ordaindu egiten dutela, eta gero zer, ateratzen dela, ateratzen dena. Hau dela emaitza. Ez que osongi labur biltzen du.
0: Bai, azkenean, claro, es que, bueno, hori horrek horrela hitz egiten du, barru-barrutik sentitzen duen horretatik, ez? Berak azterketa hori eginduelako, gaindituko zuelako, eta amorru horretatik, ez? Datorkio, ez? Eta bere eskubideak ere non gelditzen diren, ez? Hemen egia da, esaten dutela, claro, ikaspostu gehiago sortuta, besteena bermatuta dagoela. Bai. Baina hemen muinean, ez, erroan zer dagoen ere argi gelditu behar da, eta ze arrisku ekar ditzaken eta ze ondorio latzak ekarriko dituen honek euskararekiko. Eta enuke egon nahiko Jose Ramon Bengoetxearen tokian, ez?
1: Ez panik,
0: zer irentsi beharko zuen?
1: Nik atzo usteta aipatu nula, eta nik uste guantxe dela garaie hau lertzeko, esan edote, da ez bakarra gizarte bezala, kalera ateratzeaz gain, kontseilu portziertu, uste tanturatu dula elkarretaratze bat, baina hainbat alderdiek nik uste mai gainen golpetxo bat emateko garaie iritsi dela, eta usardi gehiago behar duela, eta beti ere euskaltzale, edo abertzale, edo herri gintzat, edo herri hau sinisten duen alderdi horik, eragile horik, ez nahiko, ez da iturrun gazerri, eskailera bat gehiago jo du, lehen esaten duna, ezkuntzan sartu die, irakasleen papera, zuzentzaile baten papera hankaz gora bota du, esaten nahi die, zuzentzaile irakaselorik fede txarre zaitu diela, gaizki zuzendu duela, ez duela, ez, hemen gaizki induenak ikaselorik die. Euskeraz piperrik ez dakienak, eta zero bat atera duenak. Beste batek 0 bat atera balimado 0,5 matematiketan, hori etxera joan da bere kalabaza horrekin.
0: Edo errebisatzera joan da.
1: Bueno, bigarren ez errebisatu noren 0,5 beharren.
0: Bai.
1: Jarri balimadioa, etxera joan da 1,5 horrekin. Ok ez. Ok, epailek ditue, bi epaile. Ez aztu, frankista garaien epaile oitako bada, frankista garaiko politikari kargudun baten biloba. Ez da gitatu esan guratxuen edo ez, baina hor dago. Hainbat alderdi hortxe dituen, ikustabiztek ez da, PSek edo Partido Popularrak edo Boxek ze deklarazio indituen. Eta beste bine jomuga euskera da. Ze ikasleloin pertsona gaztioin maile, bueno, puf.
0: Bai, gaur badago...
1: Aerenik zeiten duen.
0: Bai. Madago, zero abantaila duna gaur berria unkarian iritzi bat idatzi du zuzenbidean doktorea den Leixuri Urrutia Pujanak, azkeneko bi parrafoetan luzea da, eta ez dugu irakurriko, baina esaten du. Euskal Herriko osasun sistema publikoan, mediku edo tragedia bitarte erizain, ez, parentesi artean jartzen du, jardun nahi badute, euskara ikasi beharko dute. Ez ikastegi erlijoso batean ikastea zigortzeko. Herritarrek osasun arreta beren hizkuntzan jasotzeko duten eskubidea bermatzeko baizik. Urte luzez, uste izan dugu hezkuntza euskal hizkuntza politikaren aurkako oldarraldi judizialetik kanpo geratuko zela. Gaur badakigu ez dela hala. gizarte osoaren aleginari esker egunen batean lengua idreterako idazten ditugun kronika juridikoak berriro ere gorabera gutxikoak izango dira eta ez etengabe azten ari den auzi olde baten beste olatu bat. Eta egia da, eske etorkizunean berak esaten duena, ez? Mediku izan nahi badute eta zero hori bueno, beren median sartuko balitz akaso igual erizain eske euskaraz eman beharko dute zeren eta gero bueno ba hor beren osasun arreta beren hizkuntzan jasotzeko duten eskubide hori bermatu beharko dute zenbait plazetan ezta eta orduan euskara ikasi beharko dute. Bueno, ba, izan gaitezen ja, errotik eta hasieratik hori horrelako pertsona bat bermatuko duen ez hezkuntza bat eskaintzen, ez? Baina tira, pues nada, horrekin, gora berak, eta bai, nik atzo horrela jaso nuen goizean, elkarrizketa, eta esan nuen oso ongi, rektorea bere tokian, eta bere langileen alde ere bai, ez, zuzendu duten horien alde eta selektibitatean ere, ba euskara gainditu duten horien alde, baina arratsaldekoa beste bat izan zen erantzuna eta bueno, ba bilera horren ondorioz ere bai, claro, hemen urak baretu behar dira, ezta? Hori da lehendabizikoa egin behar dena eta gero gerokoak, ezta? Baina ikusiko dugu gero geroko hiek zeintzuk izango diren.
1: Nik atzo uste legelari bat entzunula izketan eta berak aipatzen zuen errektorek ez dula beste aukera handirik behingoz izan, nahita nahi ez epaile hoik esan dako hori bete beharra izan entzula. Nahiz eta elegitea jarri edo, gero guziko da zer ematen duen, orduan, eta gero, ba kakazarra. Hemen argi dago, zer, eta gero da beste ikaselena, Claro, beste ikaselek, gero eta gaio itzitzen nahi, normala den bezala. Osa, beste ikaselek jatzeko aukera izanen du ez, ta? Esan ez, aizue, zero batzuk atera ditue eta gaina privilegiatu batzuk die? Hor, ikaselek maileak atzen ditu ere, bai, Hala, venga, bas, antzara perratzea, joan ditzen. Esan arnun, irakurri duzue gai ez aldatzea noa, Amabi urteko espositiborra eskatu dituela beloradoko audiot osoago. Oso harreman estu izan dutelako aurten guin autoritan beloradoko monjekin. Bueno, amabi urteko... Amabi urteko espositiborra jarri diela, izu ez zazpi monjei.
0: Bai!
1: Bai. Ez dakit, sartuko dien edo, dino, amabi eskatu inditu, Amabi urteko espetxe zigorra zazpi monjei, zergatik, bueno, ba, bost monja adinduri tratu txarrak ematxeagatik.
0: Bai, baziren, ez, auzi horretan horre, bai, bueno, horre, suposatzen dut gero errekursoak eta olakoak ere izanen direla, baino datorren urterako mozorroa baduzu. Aurtengoa gorde baduzu, hori da, oraingoan barrote batzuk egin beharko dituzu.
1: Oso erresutzea.
0: Begira zer erres. Eta urtetik urtera garatzen joango. Joan daiteken mozorroa bada hori.
1: Beraien prozesu ez zein den, horreri erreparatu eta... Bueno, bai, hori albiste bada, besteak beste. Hori da, eskatzen dena, kasuntan fiskaltzak eta akusazio partikularak amabi urteko espetxe zigorra eskatu ditu beloradoko zazpi monja hoi. Ze badakizue beraien zera utzi zuela. Osea, beraien ja gaita santuk ez ditu ordezkatzen eta hori guzie. Abitukin nola ibiltzen die, baina eta gaina komunioaren nola da deskomulatu zituen ere bai.
0: Bai, daude horre erabat, bai, kanpo, ez? Bai.
1: Eta ordun hainbat monja adinduri esan bezala, tratu txarrak die, batetik koazio, bestetik utzikeri, sukalde oso zikino mentzegoan, jana dudekoa, zaintza oso, oidenak jasotzen ditu hainbat probetan ustez betire, eta hori da kontue. Jo, karo, esken nire irudi bat etorri zait. ez da, eta igual ez da lagertatuko, benzke, irudi etorri zait, klausurako barrotetatik, espetxeko barrotetara emarrote duen.
2: Barrote zelatuko dutela, ez?
0: Bai, klausura dira, ez? Orduan, bueno.
2: Eta klausura ba, izanik, espetxean haientzat ere klausurazko...
1: Ez, bine, baina ez. Nio jazti emonjak. Osa, ja, nahizta, ah, claro, alda, atera eta daude beren kongregazio, eta elizak ez dira, aitzazan duk ez dira ordezkatzen. Eta ez zera propioa inen duen edo, ez?
2: Ja. Oia, no?
1: Ze saltza.
2: Ze saltza.
0: Saltza eta gai, gai osoa arraroa eta korapilatxua. Eta gogoan duzu albiste hori etorri zenean, eta nola, esan genuen, baina zer da hau, ez? Baina monja hauek, eta ze garapena, eta ze bidea eraman duten, eta ze, wau, bueno, izaten dira alderdi politikoetan, eta horrela, ez, ateratzen direnak, eta joaten direnak, eta beren bidea egin nahi dutena, pos hauek, horiek dira, baina elizan, ez? Hoxe, hoxe. Bueno, ba, beste gai bat, ez?
2: Venga, ba, nik gai ez aldatu nahi baduzue, atzo, ez? Jakin genituela hogasuneko zordunak, hogasunari nork zordion dirua, eta gainera denak oso abertzaleak eta oso aberri maitazaleak ditugu, bueno, izenen artean, orain aipatuko ditugu, batez ere Bizkaiari zor zaio diru gehiena, ezta? Atzo, bueno, Euskal Herriaz, arituko gara.
0: Nahi sartzen, ezin dut ikusi, orain aber ikusten doan, zerrendan ere nahi sartu, ez?
2: Berriak ekonomia talean kaleratu ditu, zenbait izen, eta gainera hori probintziak sailkatu ditu. Bizkaian adibidez, Javier Fernandez da gehien zor diona, Bizkaiako enpresari honek adibidez, 243,6 milioi euro. Milioi,
0: Nor da? Baina nor da?
2: Ba, adibidez, Abidite, bueno, presa benik ez ditut ezagutzen, baina Abidite, Iurbenor eta Residere. Bia, bueno, 2024ean ia 4 milioi gehiago. Ordan, bueno, besteak beste nik Nafarroa zaritu nahi dut, ze, bueno, izen ezagun batzuk ere baditugu, adibidez, bueno, Nafarroan sartuko nahi,
0: Venga, ba.
2: Nafarroan 688 izen dira horrela, ez? Gehien zordutenen artean, 2024an, baino, 24 zorzale gehiago, eta guztien artean, 12,3 milioi haunditu da, ez da hori zordutena, baizik eta 384 milioi euro zor diote Nafarroako hogasunari. Pentsa, 384 milioiekin zenbat gauza egin daitezkeen, Ba, zordunen kopuru horretan hori 47 izen gehitu dira, eta 23 atera. Beraz, bueno, 23 horiek lortu dute ja bakean egotea. Besteak beste, aipatu nahi nuen izena da...
1: Urralburu. Honekin.
2: Nafarroako gobernuko lehendakari hoiak.
0: Beti dago.
2: Milioi erdia baino gehiago zor dio Nafarroako ogasunari oraindik. Ze urteak dira ja hau pilatzen daramazkiena eta beira Nafartzale eta Nabar abertzale honek, bueno, Nafar abertzale ez markatu.
0: Nabarrista.
2: Nabarrista hori esan. Eta Nabarrisimo. Honek zenbat zor dion, berak asko maitatzen duen lurraldeari. Bueno. Besteak beste ere bai, txirrindulari bioi daude, Denis Mentxof eta Vladimir Karpets, Cristian Badox, Osasunako jokalarioia, Pizo Gómez, eta Walter Pandiani ere, Osasunako jokalari.
0: Oiek dira, abai,
2: Bai, bai.
1: Ze izen nafartarrak dauzkean.
0: Baina hoiek dira, claro, baina hemen lan egin eta hemen ordaindu dutenak.
1: Claro.
0: Orida. Beren herrietara eraman dutenak, ez?
1: Hori da.
0: Izen nafartarrak.
1: Ez que den kuriz, oso politiei ditu, zait, oso, esatea oso dara da, Denis Mentxof eta Vladimir Karpets. Ematen du Rusiako talde bat.
2: Txirrendulariak dira.
1: Edo Cristian Badox, Pizo Gómez, eta... Bai, hori gemen lan egin eta gero dena eraman duenak, ez? Bueno, hori da batetik, gero, zuek esaten duzuena, gure herrialdetan daude, ez? Gero oso hemengo eta hemengo defendatzen duenak eta hau eta ez da gertatzen da Espainiar estatuan bai, ez da oso espainiarrak, baina gero gero errege bezala diruketan dituen bezala, ez? Edo nahi dituen bezala.
2: Hombre, pentsa Espainien diru gehien zorduen hoietako bat Bertin Osborne dela.
1: Baitare.
2: Bera. Españoli españolísimo, baina nahi duenerako. Mm. Ogasunak diru eskatzen dienerako. Ai, hor ja, bo, nire hispanitatea agian zalantzan jartzen dute. Agian nire dirua beste lurralde batean askoz aproposago ikusten dute.
0: Bueno, horre, bai, atzo mentzun nuen, gai honekin ere bai, nola, karo, hemen zuk ogasunari diruko puru bat zor badiozu, bueno, pausu batzuk edo eskatuko dizkizu, ez? Ba, ordaindu epe honetan, ez baduzu ordaintzen, ez dakiz zenbat kobratuko dizut, ez baduzu ordaintzen, ez dakiz zer, azkenean zure izenean dituzun bueno, pues perdin zait. Lurrak, etxe bizitza, dena delakoak, nominak har ditzakete, ezta? Zer gertatzen da hauekin? Salbuetxita daude kopuru batetik gorako hauek? O zer da gertatzen dena? Edo ez dute ondasunik beren izenean? Jende honek ez dauka ondasunik bere izenean? Hola, hartu ta fuera ta hortik kobratzeko adibidez? Adibidez? Askotan gertatzen da, ez? Ez bauzu, edo banketxeari ordaintzen ez badiozu, eta hipoteka barin bauzu, zure etxea bera, etxeak entzen dizu. Eta ala ba, eta epe batzuk emango izkizu. Baina eske urtetako zordunak dira. Urtetako eske, zordunak.
1: Noski, eske, eneira, goan Martinekin ere itzitzen ginen, urralburu urtero batzatzen da.
0: Urralburu hilko da zordun.
1: Zorra aizai urtetik urtera gehitzen. Baina ez da hui horremen gauze bera maien golpetxo bat eman eta neurrik hartzen ditunak. Ze gainontzeko okin neurrik hartzen ditue, eh?
0: Hau lege kontua da, unai, horregatik diot legeak zer dioen. Bestela, hori da, eske txiki hoi eltzen gaituzte beste modu bat, ez? Haundi hauek hartzerik ez da, beste modu, eta iruditzen zaitez ez, bestela ogasunak eingo luke. Iruditzen zait, legeak daudela hor haundi hauek eba besten.
1: A ber, lege honen die babesten edo ez. Zordun hori guztik, batek esan dezake insolvente, edo dirurik ez due, edo ezin du dena delako, edo bate, eta ez da gindola den kontu, minu urral berukasun 6.000 euro, ez da, ez da izan badien. Garo, nomatxe biziko da? Nomatxe biziko da pertsona hori, ez da? Edo ez? Ba, arruntei oinezkoa izaiten digute, edo zerriten due, edo zerrin izan du due, embargoak, ez da? Aukendu, besteakendu. Hemen ez.
0: Eske bere izenean ba haute duten, hori da nere zalantza. Hemen estratega ikaragarriak daude, eta kasu honetan iruditzen zait bere izenean ez dutela izanen. Ezer? Karo, egongo dira familiakoak, egongo dira lagunak, eta egongo dira... Zan edut, alakoak...
1: Bale, bineske ordun, arrisku bat dago hemen. Alegie da, deitzen aiza edo esaten aiza, hori egingarri dela... Lasai, ogasunari sartu zirie, ze inoiz ez zaizu zure gertatu behar.
0: Ematen du. Eske azkenean guk ez dakigunok hori ondorioztatzen dugu. Baina claro, gu gara hori, herritar soilak eta legez ere ezer gutxi dakigunak, baina hala iristen zaigu guri, ez? Holako jendeak urteetan halako dirutzak zordu eta ez du bueltatzen, eske haunditzen ari zaio zorra ere bai, ez? Orduan zer demontre gertatzen da hemen? Utzi zuk, autonomo batek utz dezala beza deklaratu gabe hilabete bat, edo beren autonomo kuota ordaindu gabe, ba momentu horretan igual kontu zenbakean dirurik ez zeukalako. Ikusiko duzu, bueltan zer etorriko den, zer rekargoa. Beh!
1: Izugarria da.
2: Nik gaur bertan oraindu beharko dut ogasunari, saiote eta ez naiz eskapatuko. Ta nire kantitatea ez da horrela ere inunik inora hauek sortuten nahiko nukenik. Diru hoiek eukin, nonbaiten izkutatuak badira ere. Milioi erdi bat, urralburu jauna. Non dago? Non bizi da?
1: Zer larretan?
0: Urepeleko lapurra.
2: Urepeleko ardiak bazitzen. Horrek ere hartalde erra, ez da bazuen.
1: Bai, bai, bai. Bai, ala da. Eta urteroko kontuk die, eta izugarri da. Ze badirudia bihurtzen nahi dela urten behin prentxan agertzen da, ez?
0: Bai.
1: Badirudia protokoloa dela, esan behar dela, eta bai, irakurtzen ditugu, bai. Komunikabilitan ateratzen die, eta biharko uztailak bi dena azuta dago berriz, eta benga, Sanferminek etorriko die, pozpozik, eta benga, gora guta gutarrak.
0: Bueno, begira, hemen bada honekin, ez, pixkate parekatzeko ere bai, Lamorea horretan, bueno, sari handi bat, ez, banatu da, ez, milioi bat euro, ez da? Eta hor, pentsa, ez, ba, bueno, ba, erosketak egitera joan den bat izan daiteke, hola anonimoa da, izan, igual, herritar arrut bat ere esan godugu, eta horrek ez dezala ordaindu, ez, hola herritar arrunt bat balima da. Ogasunari ez diezaiola ordaindu. Ja. Arrapatuko dute. Claro, dirutza horretatik zerbait ogasunera joan beharko du portzentai batean eta hala eginen du, ba gainontzeko egiten dugun bezala, ez? Gure portzentaia pagatu eta gure zerbitzu publikoak ongi joan daitezen hortan sinisten dugu, behintzat, hori bueltan jasotzen dugulako gero, osasunean, berdin zait, zenbait tokitan, ba hori, zerbitzu publiko hoietaz, gero denok gozatzen dugulako eta aprobetsatzen ditugulako, ez, orduan, joe,
4: terriblea,
0: terrible.
1: Bai, alaxe da, bueno, tira, ba... Datorren urten hemendik urte batera gogoratu dezaun, berriz izen beretsuk ikusiko ditugula.
0: Ba, bai.
1: Hori txarrez, hortxe.
0: Bai. Zalantzarik ez izan, egunen direla. Nik enai sartu begiratzera ere, baina, bueno, izaten dira hor, bueno, bai, hemen albistea goizean eman dut nik, badirela sakandar batzuk, eta bueno, ba hor tartean zenbat zor duten sakandar horiek ere bai, baina bueno, enaiz sartu kuskuxiatzera. Nik uste dut hau publikoki prentsak egiten duela, ez? Hola banan eta bueno, jakin ditugun hoietaz gain ere, ba bueno, zein gehiago dauden eta gureak uste dut aipatzen duela 626.507 dira. Bueno, ba zorretan dagoena, hemen, sakandarra enpresa batzuk. Hola xen. Bueno, zer gehiago, daukagu, aipatzeko. Iruditu zaite interesgarri ere bai, gaur prentsan agertu dena nola komunikabideak bildu zituzten atzo, eta Sanferminetarako protokolo bat, ez, dekalogo bat ere aurkeztu zieten, komunikabidei albisteak, nola eman behar dituzte zerbait gertatuz gero. Gero, ezagitu bakoitzak berea nola ingo duen, eta ze editorialak pixu handiagoa izango duen, baina udaletxearen partetik ere iruditzen zait ongi, ez da? Komunikabidei esan hau gertatzen bada, hau hola, eta hola, ez? Denak batera, eta denok zer eta nola, zer eta nor babestu behar dugun, eta zer lentasun dauden ere bai, ez? Eta bueno, iruditzen zait, beste pausu bat badela Iruñeko udalak ez urtetik urtera egiten duena ere bai, ez? Bueno. Hoxe. Beste gabe. Zer gehiago daukazue? Aipatzeko bitxikeriaren bat edo zerbait esateko baduzue?
2: Nik soinua entzuneko duke.
0: Abai?
2: Beste, ea beste deiren bate jasotzen dugun. Ea pixka bat argitzen den gure bidea eta beste... Zagit?
0: Ba.

0: Hortxe, soinua. Igual urrengo batean ere soinu txorien kantak grabatu eta ze txori kantatzen duen ere hasi barko gara.
1: Oh,
0: eskatzen. Bueno, aizu, hola ere ikasiko genuke.
1: Bai, nire
0: biologiaz, biologiaz, bai, nerean ere, bai.
1: Zigur nago entzule bat baino gehiago kasmatuko zuela, eh?
0: Ah, bai.
1: Entzunda ze txori den.
0: Bai. Bueno, ba, hortxe, entzuten da, burni soinua, esan dute, ba, dela lanbide bat, baina barne biltzen dituenak gehiago, eta duela maostegun, grabatutako soinu bat da, eta momentu zori, aste azkena da, eta isilik, egongo naiz.
1: Bueno, banik jarretzen dute.
0: Bai.
1: Sus mori gabe.
0: Ah, jarretzen duzula ezer jakin gabe. Vale.
1: Bai. Bueno, ataka... Ni hor geratu naiz.
0: Vale. Konkisa ikusten duzue? Igual ez zuleren bat ere ongo dela. Bai, badakitu naik ez duela... Nik ikusi dut tarteka jarraitut, ez dut olako jarraipen handi bat egin, alabazarrenak ikusten zuen, eta orduan etxean zegoenean ba bera jartzen zuen, eta horrela tarteka ikusi dut, bi nafar izan dira finalean, eta bueno, dagoeneko ja bukatu zen, eta niri grazia egiten dit aurkezletako bat da Lur Errekondo, eta grazia egiten dit, oso, bueno, ETV bikoa da, naiz eta, bueno, aurkezletako batez, baina bestea bai Julian eta Lur, biak euskaldunak dira, eta parte hartzaileen artean ere asko, eta askotan eskapatzen da, eta nabaritzen zaie, gazteleraz hitz egiteko ere erraztasunik ez dutela, apostua ETVek horrela egiten du, eta jarraitzen du egiten gaztelerazkoan, eta... Ez, aurten bai grazia indit, ikusi ditudan gutxietan, ez ditut asko ikusi ere, baina nola Lur Errekondok ere bai euskaraz, eta zailtasunak zituztenak gazteleraz hitz egiteko nola euskaraz ere hitz egiten ziren, eta zuzentzen zitzaien, eta suposatzen dut hor bat gainetin egongo dela regidorea, edo ez esan ez gazteleraz, erantzun ezagizero, baina bueno, nola pixkat... salsa hori eta euskararen aldeko keinu hori Lurrek sekulakoa egin duen aurten. Nik ikusi ditudanetan, Eta gutxi batzuk ikusi ditut, beraz pentsatu nahi dut gehiagotan ere hori botatzen zuela, ez? Eta bueno, ezagite iruditzen zait keinu bat badela, baina jakin nahiko nuke datua ere bai, izen ematen duten horien artean, parte hartzen duten horien artean, portzentaia ikaragarria handia da euskaldunena ere bai, ez? Gazteak dira, gehienak, eta bueno, hortan ere noiz bait, baina bueno, apostua badakigu zein den kasu honetan. Beste igabe, ansoainen sekulakoa montatu zelako ere bai, bat ansoain darra zelako, eta pantaia erraldo bai, tipo, nola hauek futbolarekin, eta egin dira, ez, pantaia handia, jarri, eta ez dakitzea, eta badakitzea, lengo unean ere, badirudi ansoain eromena izan zela, eta pantaia jarri, eta Aimar hori, eta gainera, bueno, audientziak ere favoritotzate jodu, oso tipo urduria bizia, eta alakoa izan da, eta bueno, eman diote, sari hori ere bai, eta bueno, ba hori, Ansoain herriare mugitu dela, ez, berarekin, eta bueno, ba, hoxe. Badela, ez dakitzen bat urte dituen, ja, konkisak, baina urte asko dira. Aimar hori zer?
1: Kisuzkila dela.
0: Ah, bai, egia da, bai, kisuzkila, eta gainera, bukaeran, ba, zeukan, txotxa, ahoan, badirudi, denbora, bai, ordu pila bat pasatzen dituela, txotxa, ahoan, daukalarik, garaibateko gizonen hori, itxura hori ere, bazuen, eta finalean, ala egon zen, hitz egin, eta tatatata, hor txotxa eskoan, bai, kisurrilea da, bai, eta horren aldarrikapena egiten du, ere, bai, bai. Bueno,
1: entrenamendu latzak egite dituzte, eta behiraz eta mainakoak konkiseko finalera iristeko ere.
0: Ba, pentsa, eske gainera, bueno, ez zen neska bai, futbol jokalari hoia, portera, izan dakoare bai, hori igual zen horrela pixkate kirolarekin lotuago zeudena, ze bestea da malabarista, trapezista, bueno, ez dakit, zer gehiago, la pixkate zirku disiplinetan dabilena da, irabazlea, irabazi duena, Monti, fibrosoa utxa, osea...
2: Nogua ba?
0: Beasaindarra, garin, auzokoa. Bai, beasaindarra da irabazi duenak. Baina, bueno, tipoak, ez dakizen bat erronka egin behar izan dituen, claro, denek ikusten zuten favoritotzat, eta jarri dute hor pum, pum, behin da berriz, 9 froga egin behar izan ditu, eta azkenean, bueno, denek esaten zuten merezi zuela, ez, egin duen lan ikaragarriagatik, baina tipoa, bai, bai, bai, bai, gogorra, buruz, buruz, eta gero fisikoki nik uste dut dena bazuela ere, bai, ez, makina, bai, eta irabazi du, 20.000 € dira, irabazlearentzat, eta bai, bai, bai, beasainera. Eta bere komunitatea, hola, bai, oie, hola dira, dira malabarista, trapezistak, altueretan ibiltzen den mutiko bat ere bada, eta hortan hori nabaritzen zen, ez? Salto inbartzuenean helikopterotik, edo zenbait tokitik ere, puh, inongo arazorik ez, ez? Hori egiteko ere bai, eta... Ta holakoak, bai, bueno... Ba, beste igabe. Aipatzeko iguale entzulen artean ere izanen direlako eta iguales dugulako ezerre aipatu, ez? Bueno, mundiala ongi, futbolean, ozer? Ez duzu jarra, ez daude jarraitzen ari?
1: Jarretzen ari naiz, bai, baina bendikan, bueno, a ver, partida bitxiak badira, entretenituak zenbait ere, ez ditutenak ikusten ari, ez naiz denak ikusten ari, inondik inora ere, batez ere laburpenak ikusten ari nez, hola ikusten dudanean ez usteko bat, adibidez, Paraguaik Alemania mundialetik kanpo uztea, bada berri bat. Orain ja 8, bueno, 16enetan jokatzen ari direnak, orain hori final 8enetan sailkatzen ari dira. Eta hondikan gaur eta bihar artean, uste dut, zenbait partida falta direla 8enak ja behinko ze jakiteko, zeintzuk diren. Eta, bueno, horrela gainetik nahiko bazen dute aipatzea, ba,
0: ez,
1: hori.
0: Nola di joan, bai, pixkat kontua.
1: Bai, bueno, ba, hori, bueno, hemen ere bai irakurri dugu goizean, baina hemen sarean ere merezi duelako, bueno, pues aipatuko dugu, ez? Norvegia adibidez, sailkatu da berriro ere 28 urte, etzela mundial batean sartzen, eta bila, ba, final 8enetan Norvegia sailkatu da, Frantzia eta Mexiko inungo arazorik gabe, bueno, ba, Frantziarrak favorito direlarik, eta nork daki, agian finalean izango diren berriro, aurreko finala, badakizue, Argentinaren aurka jokatu zuten, eta galdu, ere, beraz, bueno, ala esaten dute, edo, bueno, behintzat, ematen du mundialeko finala berriz errepikatu daitekela, Frantzia-Argentina, ez ustekorik ez badago behintzat, eta, bueno, mexikarrak aurrera egiten dute, Javier Agirre El Vasco delako entrenatzailearekin, eta mexikarrak ere bai, bueno, ez ziren favoritoak eta bira. Ba, momentuz aurrera egiten ari dira eta ongi gainera, ez dakit, futbol bueno, ez oso ikusgarri batekin eta dizu. Mira, hemen edozeinek irabazi dezakelaren seinal, Ekuador adibidez, ba zela favorito hoietako bat, jokalari asko dituelako Ekuadorrek ja da ba maila gorenetan eta batez ere Ingalaterran jokatzen ari direlako talde erdia baino gehiago, eta mira, Mexikok garaitu zituela, beraz, bueno, ba. Mundialak aurrera, eta bueno, ba, gure selekzioak oraindikan ez duela mundialean parte hartzerik.
0: Bai, halaxe da, laburpena. Nik, nahi nizuke elkarrizketatxo bat, aipatu gaurre publikatu dena gaztereraz dago, baina bueno, esaten dugu, kaixo, zure kurrikuluna irakurri dut eta lanpostu, zerbitzari lanpostuan interesatuta zaudela jakin dut, ez? Eta, ai, bai, kaixo, bai, eskaintza ikusi nuen eta jakin nahiko nuke ordutegiak, baldintzak eta, bueno, alba da, ze soldata. 7 urteko esperientzia daukat, inondik ez naute bota, eti, bueno, ba, atsegina naiz, eta bezeroarekin ere, ba, atsegin jokatzen dut, eta bize. Bueno, zure txanda, goizeko 7etatik, atxaldeko bostetara. Eta gero, gaueko bederatzietatik itxi arte. Astelenak libre, 800 €. Eta besteak esaten dio, goizetik 10 ordu eta arratsaldetik suposatuz ordubietan, goizaldeko ordubietan isten dela 5 ordu. Eta egun bat libre, 800 €. 15 ordu egunean, dena ez, galderak eta. Uda da, zuk ikusi. Lasai, bai, bai, ikusiko dut. Ikusiko dut nola inspekzio bat iritsiko den zure lanpostura eta denboraldi bete-betean lotxagabea. Hori da, elkarrizketa. 15 ordu, 800 €. Ez du jartzen, eh? Nun eta, bueno, ez dut, nik behintzat ez dut topatu, baina, bueno, bada elkarrizketa bat, eta, bueno, ba, hola xen. Ez da berria,
2: bai, azarek, eh? Eta, bai, minun ikusta, bede, ezko hori izu harri da, eh? Zena idot, prentxan atera da, elkarrizketa hori,
0: bai.
2: Baino, nik uste, hemen ere badela garaie gauzek bere, ez da, argi usteko. Eta, olakoa gertatu ez ditzen, ez que igual esan behar da zein egiten duen hori, zein da enpresari hori.
0: Ja, bai. Bai, claro? Bai.
2: Ez que, komunikabide horrek, edo denara, nik ulertzen duen neska horreke, baino, noski bai, ez? Bada enpresari bat, hau itzen ari dena, ez da ez zilegi, esta es moral, esta es legal, esta es deuse. 15 ordu. 100 osoa. Esan genezake ia. 100 bat azten jai. Eta 800 €. Esate mali madi ezo, kobratuko ditula, 2500 €.
0: Bai.
2: 15 ordu, 100 bat jai, kontratu gero erabakiko do, pertsona horrek bai edo ez, edo berdintzait, baino, eta gaina txuleri horrekin, udara da, zuk ikusiko dozo. Nik uste, enpresarioin zein dien, eta nola jokatzen duen, batetik, instituzionalki sartu behar duenak, baino, gizarte bezelare bai, badela garaie.
0: Bai, nik uste utor, bai, bueno, igual bidez berdinak jarraitu beharko lituzke, baina bai egia da, bai, jakin beharko genukela noski, baina hor seguramente hori, ba, inspekzio bat bidaltzen badu eta izan dut pausuak igual hoiek izango direla lehenik eta behin, ez? Igual pixkat hori eta gero epaitegidatik zerretorri, orduan igual jakin daiteke zein den, baina bai, egia da. Bueno, hau nik uste dut ahozao ere egingo den gauza bat bada, ez? Hemen inguruan, esaten dute, ez da gindora joan eta esan, buah, bakizu zer esan dian, ez? Auta hau, ez? Buah, ba, ez, enaiz joango, enaiz, baina bai, arrazoi duzu, bai.
2: Eta gero, bai, eske gero aipatzen da, ez? Edo eta ez da hori kausa edo kontu bakarra edo arrazobe bakarra, baina arazoak daudela langilek eta zerbitzari kontratatzeko. Nik hori sinisten dut. Egia da. Arazoak daude. Zoritxarrez oso lanbide hontan gaur egun ez dugu lanekin nahi. Lotu den hortan. Bego, klaro, olako kasuk ez du bat ere launtzen, eh?
0: Ez.
2: Launtzen, gremioari ez dira bat ere launtzen. Zoritxarrez, pentsatu nahi dut gutxiengoa diela. Abestela, inspekzioak zorrotzagoak izan marko lukea. Bati bat udara behide,
0: bai.
2: Eskaintza handigoa izaten dela, ez da?
0: Bai.
2: Olako gertzaz ditu zen.
0: Badaukat, Jeruk bidali digun erantzun bat.
1: Ara?
0: Bai, grabatuta daukat, eta badoa, eh? Ia, ongi haitzen da. Ai, ama.
3: Kaixo Ebeira, egunon, zer moduz, aspaldiko, Jeru naiz. Nik uste gaurko suinu hoi iruditzen zaite, ez dakit baina. Makina bat dela, bola, belarrezko bola undioik plastikoakin biltzen. Hala uste dut.
4: Bale, venga, jo, gero arte.
0: Bueno, ba, hortxe, berriz ere nekazaritzara eramaten gaitu Jeruk, eh? Bolak egiten dituen makina, hoietako bat. Aipatzen dut, eta hoxe, jarriko diogu, bai? Eta eskerrik asko deitzea gati.
2: Bolak egiten dituen makina.
0: Bai.
2: Claro, hor gu daukeu kontrara, Jon, nik esate baterako ez dakitela ze soinu egiten duen bolak. Zin dien makina horrek. Ez da? Osa, urrutitik ikusitzen dut jod, baina begertutik eta soinu egiztio eta reparatu. Ze izan ditik, noski baiet, bida, hori aukera politxe da, jeruke aipatu diguna, eh? Baina, klaro.
0: Bai, hau, belarren paketadora ere Mirenek esan zuen. Hori da, ez, azkenean, eh?
2: Bai,
0: hori da. Belarra jasotzen duen, hoietako bat, enpaketadora.
2: Bai.
0: Hoietako bat, bai. Ongi, ongi.
2: Bai.
0: Ba, horrekin gelditu beharko dugu, gaurko kontuak kantaren bat badugu. Badakizu entzun duela gaur Euskal Herri Irratian Apoteke? Eren, azkena?
1: Esan.
0: Bai. Ah, zer duzu?
2: Alorito.
0: Alorito.
2: Apoteke, ostiralen beran.
0: Ha, bai?
2: Apoteke.
0: Zer dira, festak edo?
2: Zerbiletan, oinez txokoan.
0: Ere bai?
2: Bai.
0: Ostras, nola zailtzaten, ez?
1: Bai. Gaurre, Julen Zulaietak egin dio apotekeri, eta, ara. Bueno, ba, ni izan naiz apotekeko ordezkaria. Astero, Julen Zulaietarekin hitz egiten dut, eta, bira, esan... Esan zutenean, ez, Julen Zelaita batek idatzi gaitu, eta jode, bai, pues, egin jendu nik elkarrizketa, venga, hauek lanean direnez, ba, gorgo izan egin dugu elkarrizketa, hori da, ostial honetan, arratsaldeko zazpietan, beran, izango gara, eta nahi esan duen bezala, ustaiaren bederatzian ere, datorren ostegun honetan ez urrengoan, alduden azteko ostegunean ere, gaueko amaika terdietan, oinez txokoan, Bistabeia parkean. Eta Euskal Herria Irratian entzun duzuela, esan duzuen, eh?
0: Bai, esan dute, nola muztu duzuen, zu jarri zenuena, lehengo gunean. Hemen primizia bezala, eta gaur ere jarri dute, bai. Jartze dute, hola, eguneko kanta, eta esan dut begira. Gaur, hauek ere, ba, hortxe daude. Ba, duzu zerbait prest gaurko?
1: Prest, ez.
0: Ez da, nik ez dut, eskairarik ere ez daukat, eh? Kapritxoren vale. Bat balima duzu edo. Unai, atzo osongi ere gaupasa saioan... lur eta ekain. Bai. Ze jatorra.
2: Bai, zuk ere ikusi zen dituen. Barkatu?
0: Ez, ea Jonek ikusi zituen.
1: Ez, ikusi nuen eta suarena. Sua benetan zabi zen.
2: Zer? Ez dut ulertu.
0: Ez, lur eta ekain ziren.
1: Ja.
0: Ah.
1: Ez, bueno, gure zirkuan ez dabil sua ere.
2: Bai.
1: Ba, suaren elkarrezketa ikusi dudala, baina benetan zabizeko...
0: benetan zabiz, bai, aitziber grados eta, bai.
1: Podcast hori, bai.
0: Ez, bai, atzo, ba, ber, gauza bat laburra da, eta, baina, gero, oso ongi pasa nuen, jo, ja, berandu intzaigu, baina, joan ziren, Nobita eta Doraemon, enen, Euskal ahotsak jartzen zizkieten bi emakumeak, eta boa, ze graziosoa. Karo, begiak itxi eta entzuten zenituen, ta, euskeraz, eta bai, bueno, orain ja erretiratu dira, orain beste ahots batzuk dituzte ja Nobitak eta Doraemonek, baina, bai, polita izan zen elkarrizketare, bai, zeren ondoan izan zituzten Nobita Jon Plazaola eta Doraemon Aitziber Garmendia mozorratuta eta bueno, bai, oso saio politia izan zena atzokoa. Freskoa eta gustora ikusi nuen, bai, dida batean. Hoxe, ba 12ak eta 22.
2: Ba, nik ez nun bai ikusi, aberre gero nahieran edo ikusten duten eta
0: horre egoten da, ez? Bai.
2: Bai, ni gustu bai ez, ez nun ikusi ez.
0: Bai, ikusi.
2: Bueno, ze kantu nora joan behar dugu, urtetan atzera, urtetan aurrera, gaur egungoa, ze tipotakoa izanen da, San Ferminek ere iristen nahi die, pinpan, pinpon.
0: Nik atzo gordenuen bat, baina karo ja jarri diet, baina ez entzun nuen Euskadi Gaztean, Aitor Bengo eta Olaia Inziartiren beldurri gabe akustikoa. Ederra? Bidaliko dizut, nahi bauzu jartzeko.
1: Bai.
0: Nahi zu jartzea?
1: Hori jarri ezakegu. Bai, nik ez dut.
0: Oso polita eta komentarioak ere badira, ua, oso kalitatezko kanta eta polita eta asko gustatzen zait. Bueno, entzulei barkamena eskatuko diet, bi aldiz entzungo dugulako, baina merezi duela iruditzen zait.
1: Hori zure esaiezu.
0: Esan diet. Nahi duzue, orduan, kanta horrekin goaz?
2: Bai.
0: Venga, pues bihar arte.
2: Bilar arte.
0: Venga, a ver. Badoa. Ai. Jolín. Beti iten dit berdin. Ja.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo, egunon eta ongi etorri gurera gaur hilabetea muztu dugu eta gaur uztailak bat dauka garilak bat eta aste azkena da. Esan bezala hilabetea muztu dugu zazpigarrenera goaz, ez? Zazpigarren hilabetera goaz, gaur aste azkena da, eta beraz, hoxe, ekaineko biak desfeitu da, hilabete berria muztuko dugu. Hilabete berri honek gauza asko dakartza, eta ez berdinak, ez da? Zenbait etxe, zenbait familietara ere bai, izan daitezke oporrak, izan daitezke, berehala San Fermin giro horiek eta beste hainbat gauza ere badakartza, ezta? Hilabete honek eta hoxe, gaur gurean asteazkena izan da, naiz eta hilabetea muztu, gaur bertso kontuak izango ditugu ta Tolosaraino joango gara. Ta Tolosan arituz bertsozale taldeak antolatutako bertso saioa da gaur ekarriko duguna Tolosako festetan, Jesus Mari Irazu, Maialen Lujanbio, Alaia Martin eta Joanes Ilarregi bertsotan entzungo ditugu eta zenbait gai ere ekarriko dizkigute, ezta? Zerk kiskali eta zerk freskatu, adibidez, bikote hasi berria Tolosako balsa jaitsieran, edota Tolosako eraso homofobo baten kasua, bi adineko zaharretxean, Maialen Lujanbiok puntua emanda erantzuna ere emango du, Alaia Martinek ere Tolosako azokara doan baserritarraren lekua hartuko du, zenbait ofizio ezberdinetan entzungo ditugu, eta hoiek guztiak gaur entzungai gure bertso plazan. Eta honetaz gain, badakizue, gure prentsaren errepasoa izango dugula lehendabiziko minutuetan, agendan aipatzeko ditugunak, eta gure albistegi nagusia hori, amarrak eta hogeien bueltan izanen da, eta ondoren amaiketan solasaldia izango dugu Karrape, eta Aralar irratiko esatariekin hirurok osatzen dugun solasaldi, divertigarri eta saltxero hori, ez da? Gaur aste azkena da, soinuaren berri ere emanen dugu, eta zertxobait gehiago ere aipatuko dugu lagungarria izan daitekelakoan zueke deitzeko. Errigura kotxa leitzan dago, eta zozketatzeko daukagu Ilonen Akaberan. Eta, horretarako, edo publizitatea jarri nahi izan ezkero, edo gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero, bidez berdinak badauzkagu, irratia abildua guaixe.eus elbidean idatzita, edo bestela 9-4-6-7-0-7-4 edo 6-6-1-5-2-3-4-5. Kontua guztiak aipatuta, eguraldiaren iragarpena, gaurkoa, eta kantaren ondoren bagaude prentsaren errepaso horrekin. Entzule, egunon sakana entzuten ari zara, egunon eta ongi etorri. Gaur uztailak bat dauka eta gaur asteazkena da. Giro goibela nagusituko da eta euri apur bat ere egingo du ipar isurialdean. Ia egun osoan behodei dezente izango ditugu gaur, batez ere ipar partean. Bertan tarteka zirimiria egingo du eta zaparradaren bat edo beste ere egin dezake. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi hegoaldean giroa argiagoa izango da eta ateri eutsiko dio. Temperatura maksimoek apur bat behera egin dute eta oroar 25 gradu azpitik geratuko dira maksimoak. Ipar mendebaldeko eta iparraldeko haizea ibiliko da. 24 graduko maksimoak Gasteizen, 26koak Iruñean.

Aurruztailak bat eta gure komunikabideetan eta berria egunkarian adibidez bueno, ba, ikusten dugu ba, atzo jaigiroan izan zirela Irunen eta bueno, ba, emakumeak Irungo alardean atzo jaigiroan ikuse ditzakegu.

Ba, hoxe, emakumeak irungo alardean atzo jai giroan eta lerroburuak dio alarde berdintzalea handituz doa Irunen, 30 urteko lanari esker, 2400 parte hartzaile izan ditu alardeak eta handituz doala. Txalota esker on artean egin dutela bidea, EH Bilduk eta Alduguk ez beste guztiek harrera egin diote alarde baztertzaileari ere. Patxi Xavier Pérez Goñi Irungo alarde parekideko generalak dio argi dago hau da etorkizuna duen alardea. Eta hori da argazki nagusia, goiko partean Euskara Bentura abiatuko dutela gaur 130 gaztek atarratzetik eta Getxon bukatuko dute hilaren amaieran. Eta guk gehituko diogu berriaren azalari sakanatik ere pasako direla, ezta? Eta hori zuei jakinarazi, nola ez. Ba, EHUk ikaspostu gehiago sortuko ditu epaia bete eta beste ikasleik alterik ez egiteko, azken ordukoa izan zen atzo, eta Leixuri Urrutia Pujana iritzia Dakar 0 abantailaduna dio, berak eta bere argazkiare hortxe dago. Udako serian, Sanferminetako talde bortxaketetatik 10 urtera zurekin gaude zapi gorritxo bat ikusten dugu, kalera atera eta sistemaren erroak desegin dio gaur berria egunkariak. Gara egunkariak argazki bera dakar, eta txalo zaparradak eta irriak, alardeak, gero eta handiago bilakatzen ari den honetan. Argazki bakarra gaur gara egunkarian, eta notizia seke aldiz, ba, pilotak atzera ere, pilotaren bihozkadak ez da, Sanferminen eta bikotekako ba, txapelketa aipatzen du. 32 pilotarik parte hartuko dutela eta jokatuko dutela Labriten eta Navarra Arenan, eta finala uztailaren 14an izango dela. Goiko partean argazki gehiago, Euskal Herriko Gazte Orkestran 18 musiko badirela, udarako, uztailaren 6-16 bitarte ospatuko diren topaketa horietan, eta ondoren ere aipatu behar dugu, ba, Iruñeko udaletxeko balkoira atzo, hainbat komunikabide igo zirela, eta jaso zuten ere bai, bueno, ba, Sanferminetan eraso sexistak izan ezkero, nola tratatu behar diren dekalogoa aurkeztu zieten hainbat komunikabideri. Gehiago ere, errotxapeako anelierrek kontua desblokeatu duela, 252 etxebizitzekin eta 500 plaza ere izanen dituela. Eta irudia ere, etorkizuneko eraikinarena ikus dezakegu gaur notiziasen azalean. Berrian kontu gehiago badira, besteak beste, Bernedoko auzia salatu zuten amek haiei, haien alabei entzunez izana egotzi diete erakundeei. Auzitara joko dute Santurtziko gaztearen heriotza argi dadila eskatzeko, eta talde bortxaketa bat ikertzen ari dira Miarritzen. Gara egunkarian EHUk plazak gehiago jarriko dituela, eta horrela, azterketa gainditu zuen horri kalte ez egiteko. Iñaki Iriondoren analisia dago gaur, perfilaren erantzunak eta aurretikoa, ez da? Esan behar dugu, Venezuelako egoera limite eta oso larria dela lurrikararen ondorengoak, eta gehiago ere bai, esan behar dugu 1.175 zordun haundik, 1.625,7 milioi euro zor dizkiete euskal ogasunei. Eta 8 urteren ondoren, 2 pertsona eseriko dira epaitegietako aulkietan, Osakidetzako OPEan filtrazioak izan zirelakoan. Eta PP-ren gobernuak aipatzen du nola kitchen fiskaliarentzat kriminal eta parapoliziala izan zen operatibo bat izan zela. Eta bukatzeko notiziasera goaz, eta esango dugu gaurtik aurrera, eta lehen albistegian entzun dugun bezala, errepidetako edo trafikoko multak eta hori bideratzeko gestioa Nafarroak bere gain hartuko duela gaurtik aurrera. Eta etxean edo etxetik
hainbat gaixo kontrolatzeko telemedikuntza martxan dela, eta kit digital bat da, hoxe, distantziara neurtzen duena, eta 100 pertsonak dagoeneko ba, alako jarraipen bat badutela horrekin. Ogasun kontuak ere bai, eta aipatzen du, errenta aitorpenean, ba, ogasunak 261,5 milioi itzuli dituela. Tuterako gasolinaldegi batean, ba, gizon bat hil egin dela, kamioi batek harrapatuta, eta Alzorrizen adierazpenak ere badira. Koherentzia eta fideltasunagatik, ba, dimisioa aurkeztu ziola Txibiteri eta PSN-eri. Ba, hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

Eta gaur uztailak bat daukala eta aipatu behar dugu altxasun bakarrizketa bat antolatu dutela gure etxean gaur arratsaldeko zazpietan. Eskailerapekoa Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenaren bakarrizketa saioa izango da. Sakanako mankomunitateak eta Euskal Herrian Euskarazek antolatu dute. Esan bezala, Idoia Torregarai eta Mirari Martiarenaren eskailerapekoa ikuskizuna gaur altxasuko gure etxean arratsaldeko zazpietan.

Eta Garillak gaur bat dauka asteazkena da gure Sakan herrian albistegi nagusian honakoak. Sakanako zordun handien zorra 118,45 hazi da. Foru ogosunarekin duten zorra 120.000 eurokoa edo gehiagokoa duten zergadun zordunen zerrenda argitaratu du Nafarroako gobernuak. 668 pertsonak eta enpresak 334,7 milioi euro zor zioten ogasunari 2025ko abenduaren 31an. Ba, aurreko urtean baino 12,3 milioi gehiago dira, zerrendara 24 zordun gehiago gehitu dituelako. Zordun handien 1,25 sakandarra da, eta haiek Nafarroako zor guztiaren 1,20 dute. Guztira 9 zergadun zordun sakandar daude zerrendan, 4,022,443,72 euro zor dizkiotenak. Kopurua urte honetan hazi eginda. Horren arrazoietako bat da berriki itxi den industria baten zorra handitu dela. Uarte Arakilen udalak egur epaitzak banatu ditu, 9 dira guztira banatu dituenak. Eta Etxarrian atzen udalak zerbitzuan hitzetako enplegatu plaza bete du. Eta aipatu behar dugu Etxarrian azko udalak oposizio lehiaketa deitu zuen zerbitzuan hitzetako enplegatuaren plaza bat betetzeko, errelebo kontratuaren modalitatean betetzeko dena. Hautaprobak despedituta eta ikusita puntuazio handiena lortu zuen pertsonak plazari uko egin diola, udalak bigarren gelditu zen David Fernandez Xaiabera proposatu du lanpostua betetzeko, eta ari eskatu dio 30 eguneko epean beharrezko agiriak aurkez ditzala udaletxean. Eta Bakaikun baso aprobetxamendua salgai dago 2024-2025 urtetarako ustiapen eta hobekuntza planeko bigarren faseko aprobetxamendua da. Olatzagutian kamioi bati su emateagatik kartzelara, bi etxe bizitza prefabrikatu zeramatzan ibilgailu ark su eman zionak etxe bizitza mota horiek garraiatzen dituen enpresako langilea da.

Eta gaurko kirol tartean pilotari buruz hitz egiten hasiko gara San Fermin pilota torneoa atzera kontuan delako. Uztailaren 7tik 14ra jokatuko da binakako San Fermin torneoa. Martijak Altuna izango du bikote, Zabaletak Peio Etxeberria eta Ezkurdia Gabirondok aurre kanporaketa jokatu beharko dute. Ba, esan bezala, aserian, Uztailaren 7ko gauean bi aurretiazko kanporaketa jokatuko dira, Ezkurdia Gabirondok Dario Rezusta izango dituzte Arerio A multzoan eta Artola Imazek Larrazabal eta Albizu B multzoan. Garailek San Fermin tornea jokatzuko sailkatuko dira eta aipatu behar dugu ba amultzoko beste bikoteak Lasoiztueta eta Jakamarizkurrena direla eta B multzokoak Altuna Martija eta Peio Etxeberria Zabal eta hain zuzen ere. Bueno, ba B serian amultzoan Zabala Gasko eta Pezetxea Erostarbe dira bikoteak, hirugarren bikotea Uztailaren 5ean Senar Lizeagak eta Amian Holandak jokatuko duten kanporaketatik aterako da. B multzoko bikoteak Peña Ugartemendia eta Zubizarreta Eskiroz izango dira. Hirugarren bikotea Uztailaren 5eko kanporaketan Elordi Aldabek eta Salaberria Bikuinak jokatuko duten kanporaketatik aterako da. San Fermin binakako txapelketako partida Aspe Pelota eta Baiko webgunetan kontsulta daitezke eta jaialdiko sarrerak Entradas Fronton webgunean daude salgai. Eta txirrindularitzan albiste, bueno, ba, ez oso ona, Ken Parma une oso kritikoetan babesle nagusiaren faltan proiektuaren bideragarritasuna kolokan dagoenez, txirrindulariei beste taldeekin negoziatzeko baimena eman diete. Iker Gomez, López de Goikoetxea txirrindularia eta estafeko kideak daude egoera horretan. Eta azkenik aipatu behar dugu automobilismoan Garikoitz Flores txapeldun izan zela Etxalarren. Pilotu lakontzarrak denbora azkarrena egin zuen usategietan eta hau ekainaren 20an jokatu zen Sakana Motorsporteko Garikoitz Floresek esan bezala erakustaldi ederra egin eta eskratxean lehena izan zen eta bere taldekide Alberto Villar turismoen mailan 3. izan zen eskratxean 5. eta Miguel Anton turismoetan 5. izan zen eskratxean 5. eta Miguel Anton turismoetan 5. bilakatu zen.

Eta Bertso Plazara egingo dugu jauzi jarraian eta esan bezala aurretik aipatu dugun bezala Tolosaraino goaz eta bueno, ba, agur pare bat entzungo ditugu Joanes Ilarregi eta Maialen Lujanbioren ahotan eta ondoren aurreratuko izkizuegu zeintzuk izango diren proposatzen zaizkien gaiak.

0: Bueno, hortxe, Maialenena eta Joanesena bukaerako agurra izango da entzungo duguna. Bueno, ba, denak entzungo ditugu jarraian, zerk kiskali eta zerk freskatzen dituen.
1: Aipatu ez du, jakina zan. Kiskaliko zarete, ala esan dit, bertso saiora nentorrela eta ezagun batek. Baina eguzkiaren beroak soilik ez du kiskaltzen. Lehen bertsoan esaiezue, kiskaltzen zaituen zerbait edo norbait. Bigarnean aldiz, freskagarri zaizuen zerbait edo norbait.

0: Bueno, ba, hortxe, zerke kiskaltzen dituen eta zerke freskatzen dituen ere bai, ez da? Bueno, ba, entzungo ditugu, Alaia Martin eta Joanes Ilarregi, bikote hasiberria Tolosako baltsa jaitsieran.
1: Joanes eta Alaia, okerrezpanago iaz berreskuratu zen ohitura hau Tolosan, kuadrilen arteko baltsa jaitsierarena. Alaia, Joanes Tolosarrarekin hasiberri zara. Elkar ezagutzen ari zarete. Eta atzo baltsa jetxietara gonbidatu zintuen. Biontzat baltsa eder bat egingo zuela. Hori ara sartu orduko, kainabera egurrak pitzatzen hasi dira.

0: Bueno, ba, hortxe, baltsa jaitsieran, ez da, bikote hasi berria zirela, eta hortxe haitu ditugu. Bagoaz, Maialen Lujanbio eta Jesus Mari Irazurekin bertso eskolen inguruan.
1: Etorri Maialen eta Jesus Mari, bertso eskolak, ondo ezagutzen dituzue, zuek biok bertso eskolak. Bertso gintza modernoaren oinarri, ziurrenik bertsoa, gaur arte, eta horrela iritsi izanaren arrazoi nagusietako bat. Azken asteetan ordea, egunkarietan, beste auzi bati lotuta entzuten ari gara, behin eta berriz, bertso eskola hitza.

0: Naizta zauriak uzten dituen barru eta kanporako. Gero interesak mugitu dira bertso mundutik gorako. Bertso eskolak ez erabili joko politikorako.
1: Ba, hortxe, bertso eskolen eta, bueno, erasoen kontuak ekarri nahi izan zituzten, eta entzungo dugu, bueno, ba, puntua eman da, bai, Maialen Lujanbio.

0: gogora nazi hori, bestela mendik aurra hiruak sartuko zaizkit eta ezin izango ditut burutik kendu.
1: Duela gutxiko saio batean, ez, esare batean ala aipatu genuela, ez? Zer moduz galderari zer erantzun? Bueno, ba, unai bat ezpada, bakarra batekin ez, bi edota hiru akaso ere bota ditzazke, beraz?
0: Atzore hiru botan ezkizun, ez da?
1: Hala da, nik ez nituen erantzun, eneidak erantzun behar izan zituen, eskerrak, zeni ere, ba, horla, harrapatu ninduzulako ez ustean, eta agian ja preste eukibarko ditugu hiru galderen erantzunak. Ea ba, erantzuteko, bai, unai ez.
0: Ez esan behar dizun edo, zein modutan ia martxa hona daukizun edo ez, eh?
1: Bai, martxa honea. Gaur, behingoz lortu dut estudioa pixka bat freskatzea. Mm-hmm. Ze, orain arte, atzo ere, bero genuen hemen, irratia eta, bueno, baietz esaten ari da, ea Eneidak ere lortu duen, egunon Eneida Carreño, zuk ere ala, freskatu duzu.
2: Egunon, bai, hori esan behar nizuen. Gaur, eske, hau bada, ertz batetik bestera, ezta, pasatzea. Gaur, bai, txaketa fin bat ekarri dut, goizean, eta gainera jantzi dut, kotxea utzi duan tokitik ona, eta hemen nengoela ere, dena zabalik, eta esan dut, venga, dena zabalik, ventiladorea, dena, venga, berre, bajantzi behar izan dut momentu batean, baneukalako puntu bat, bai, esageratu xamar, izan naiz, eta orain bat ja itxi behar izan dut, ze korrienteak, aizu, bai, beste temperatura bat badu, fresko, ongi, fresko ez, ongi, horrela sinatuko nuke, garilaren 2030 arte. Horrela sinatuko nuke. Ez da posible izango, badakit, eh? Baina bai. Ta bestela bai, martxa honean, orain bertso plaza izaten dugu aste azkenetan eta gaur Tolosako bertso saioa entzuten ibili naiz eta oso bertso politak ere bai eta gero ere gustatu zait aipatu nahi nizuen ere bai jaketa bueno, hortxe bada biltza, udalekuak eta erasoak eta beste, ba, Tolosako San Juan egunetako gai bat izan ziren bertso eskolak eta gertatu ziren erasoak eta hor kantatu behar izan zuten Maialen Lujanbiok eta Josus Mari Irazuk eta iruditzen zait ongi dagoela hori ere plazara eramatea. Gaia hor jartzea, erdigunean, eta bertsolariek ere horri buruz kantatzea. Ta, bai, gustatu zait. Gauzak gertatzen dira eta hitz egin behar da horri buruz, eta hori. Batez ere Maialenek esan du, ba, gizarteko parte ere badela bertsolaritza eta bersoa, eta hor ere, bueno, ba, ikusi dela, badela arazo bat. Hmm. Bai. Hola, xen, holako kontuekin. Gaur goizetik ja, bertso kontuekin.
1: Bai, astelenan zumenitzen guk ere, hemen noizbeinka pendiente bueno, entzuten ditugulako, ezta, bertso saioak ere bai, pixkate Martinen ohiturari jarraituz eta hemen astelenan entzun genuen Tolosako hori bertso saioaren zati handi bat eta hori ere bai entzun ahal izan genuen, ez? Maialen eta Joseren tarte hori. Eta, bueno, benideak esaten duena, ez? Naturaltasunez hartu behar direla gai hauek, azken finean, bueno, egunerokoan pipilan dauden gaiak direlako eta hori ere badelako haietako bat bertso eskola eta batez ere bueno hori ez egondako erasoa ere
2: bai bueno ez dakite soinuari ere helduko diogun jarraian baina atzo ere aipatu genuen ez da la manada eta esan genuen kasuak badaudela eta ez daudela suposatzen dute gaur irakurriko zenutela ez da Baionan edo iparralden behintzat
1: bai.
2: Naiz horretzen, ez da? Talde bortxaketa bat ikertzen ari direla,
1: miarritzen.
2: Gaur irakurri doanean esan dut begira. Atzo honen inguruan mintzatu ginen eta begira gaur zer dugun. Ba, soinua? Ozer, diozue.
0: Bai, nik bakarra ez, nik aurretik aipatu nahi nuke zure fresko edo txaketa edo behar hori nik guainiken ez dutela sentitu.
2: Ez duzu sentitu.
0: Neritzen sekuren gertatu hau, serio, badakizu ze hostie bihurtuen itzen. Baniken, ez dut gainetik deus ere jarri, ez dut beharrik ere. Zuarri, da.
2: Goizean ez da?
0: Ez.
2: Baia.
0: Eskutan ekarri dut, txupa bakera. Daulako, baniken behar dut. No.
1: Bai, gure etxeak bezala, ez, gure gorputzak ere oraindik an bero zeitugu eta nik ere hala atzo esaten du, freskatzen ari da. Temperatura aldaketa dugu, ez? Iparra izea pixkat noizbein kasartzen da, baina eske gorputza oraindik an ere daukat hori, ez? Epeltasun batean horrela nola daite arnaz sartzerako garaian eta ez duzula berdin zaudela, ez dakit, nola saldu zuek ere hala sumatzen dituzu gorputzak pixkat bero.
0: Bai. Da,
2: Nik sentsazio hori izan nuen atzo arratsaldean. Atera nintzen berandu xamar, 8ak aldera edo ja, esan nuen buf, banen, etxean lanean ibili nintzen, da ja, 8etan, esan nuen, banoak aldera, ze badaukat hori, sentsazio hori, ez, ze berotasuna, ez nago funtzionatzen ari, banoa, haize pixkat hartzera, atera nintzen, eta badazpada eraman nuen hola xira fin bat, ba, ez dakit, eske euria etzen, baina, bueno, ematen zuen hor, eta, bueno, gerri aldean jarri, oinez hasi, pa, talako batean ja erdi bidea egina, somatzen nuen fresko hotza besoetan, maukamotza. Eta hori, ez, haizeak edo jotzen zuelako, eta giroa ere ja nahiko freskoa bazelako, baina zuek esaten duzuen sentsazio hori, ez neukan ezer gainetik hartzeko behar hori, barruan gorputzak beste temperatura bat nera manako. Naiz eta sentitzen nuen ja besoak eta azalak, haizu, ozten ari zirela, eh? Bai, holako... Hori, sentsazio hori bai, atzo arratsaldean bai, baina gaur aitortzen dizut hemen, atzean daukat ventiladorea eta alako batean, korrientea, ventiladoreak eta esan dut, ui ama, jantzi behar dut, zerbait, bai. Arraro, xamarra, baina bueno, egokitzen hasiko gara eta etorriko da beste bat.
1: Ba bai.
2: Zeingo diogu. Ba, hoxe, ongi, heldu diozue hilabeteari, uztailari, urterdia egin dugu, eh?
1: Ja
2: bai.
1: Nik hemen esan diet, uztaila hasten dugula, ba, ez ohikoa den giro batean, ez? Nolabait, uztailarekin bat ez datorren temperaturekin, orain 16 gradutara egotea, uztailaren lehenengo batean, ez? Nik genuk esango, edo urte hasieran behintzatan, urtarri hasieran esaten dizute, uztailaren batean, 16 gradutara, egongo zaretela, eta aurreko bi asteetan ia 40 graduak ere ikusiago genituzkela, ba ez genuke sinistu.
2: Gertatu da, baina gertatu da azkeneko urteetan, iruditzen zaite, bai, alakoak gertatu izan zaizkigula, eta gainera hori ekainan, igual igirilekoak oraindik ireki gabe, eta horrelako bero egun batzuk ematen dizkigu ekainak, bai. Nik uste, hola, gogoan ditute, begira, horretarako Martin oso fina zen, zeueldiaz eta datak eta urteak eta horiek osongi gordetzen zituen memoria, baina nik badut sentsazio ere bai, azken urteetan ekainak oso ederrak izan ditugula ere bai, txarrak ere, noski, euri kontuak ere aipatzen ekartzen dizkigulako ekainak, ez? Baina bai egia da, bero egun zoragarriak ere eman izan dizkigula, bai, eta gero abuztua, hortxe, ba, txartzen doan hilabete bat bada, ez? Gauak ere igual pixkat itxusitzen abuztuarekin, baina, bueno. Zer bueno, dio, nahi? Zer serio zauden?
0: Nik ez diotelaka, ja, nola batxe, zentzue galduzun eretzat, ekainen, ustalien, abuztun, azken, lehen gurtzen abuztun lehitzeko bestak, keharrezko bero egintzun. Damazkigu bi bero bola da, maiatzen eta ekainen hemen, oain, izugarri dienak. 16 gradua aipatu dozo, Jon, aprobetsatu. Azte burutik aurrera berriz, 30-etik gora. Irunen 33, 34, 35, 36. Zan nahi dut, aprobetsatu haize edo gaurko bezalako zeak arna sartzeko eta, bueno, baixe, gero-gerokoak. Baina aldaketa hori, askok edo batzuk betire askok ez batzuk ukatu nahi duen aldaketa hori berezie da hemen muturrekoak dien egoerak bizitzen naiga eta hori etzen gertatzen lehen edo hainbeste ez betire beraz bada aldaketa bat eta aldaketa hortara ez dakit oitzen jomargu dun edo ikasten batek daki
1: ekaina, ez da, ekiren edo eguzkiaren hilabetea, solstizioaren hilabetea.
2: Garagarrila, esaten diogu guk hemen.
0: Garagarrila, hemen bai.
2: Eta gauza...
0: Eta asko erabiltzen, baina hemen bai garagarrila.
2: Guk egutegia kaleratzen dugu eta izen horiek jartzen dizkiogu, eh? Hilbeltza, otsaila, marsua, apiribila, maiatza, garagarrila, garila, agorrila, iraila, lastaila, azaroa eta abendua. Bai, eta guk jarraitzen dugu bixat hemen sakanan erabiltzen ditugun horiek jartzen. Ni batzuetan nastu egiten naiz ere, garagarrila, garila, eta hor, baina, bueno, bai, bai, garilan gaude. Garilak bat gaur.
1: Horda? Ah, garila.
2: Orain, eta garagarrila ekaina.
1: Ekaina.
2: Garagarila. Eta garila, orain, hau, gaurkoa.
1: Claro, usta hilare, usta jasotzeko hilare.
2: Hori da, hori da. Baina hor ja, garagarra eta garila, garia eta olakoak esartzen ziren, ez? Garai batean ere, bai, bai. Gero, hilbeltza...
0: Bai, entzun izan dut ere, bai, usta, usta hila beharren, claro. Usta bakarrik.
2: Bai. Eta lastaila da urria, lastoaren hila, ez?
1: Lastaila.
2: Lastaila ere, bai, bai. Agorrila... Agorretik etorriko da, ez? Bai. Agortu, agorre, ez? Horretatik ere bai, eta, bueno, bai, bueno, holako hitze pila bat dauzkagu, referentzia egiten dizkiotenak naturari, erritmoari, lan erritmoari, ez? Bueno, apiskat baserritarrak, eta azken finean, naturarekiko harreman hori, bueno, handiagoa zelako, ez? Garai batean ere, ez? Orain baino. Eta... naturarekin zerikusia honek ez. Orain datorren honek.
1: Bueno,
2: naturarekin ez dauka zerikusia.

0: Naturarekin ez? Ez dauka, loturarik etorri zaita hitz egiten ari ginelako eta bueno, ba hortik eta lanarekin bai. Bai. Lanbidearekin edo lanarekin zerikusia duen soinu bat bada. Bai. Ahí va. Hori esan eta ja soinua zein den aipatuko digu.
1: Ia ba. Kaixo nortza ju?
2: Egunon, kuadrilla.
1: Baita zure, Pili Ezkurdia, zer modu za Pili?
2: Ongi, eta zue, kongi?
1: Bikain, dotore,
2: Vale, vale, zongi, pixko freskatuta, zabiltzete,
1: Bai, dotore, me gusto da,
2: Arki.
1: Vale.
2: A ber, suño hori izan ditike trena ailegatzen keltokira, o trenan suñue.
1: Trenan soinue, geltokira ailegatzen, trenan soinue, hortxe? Aukera asteazkena da, Piliko izan digu, hortxe jasoa geldituko da Pilein.
2: Ozongi.
1: Ezkarrik asko.
2: Bai, Julen naizan.
1: Aio berdin.
0: Bueno, beste bat.
1: Bai, nik esan du, nik baztertzen dotela. Nik nerez.
3: Mm-hmm.
0: Zuk zurez. Ba,
1: bai, lanbidea esan dozo eta...
0: Bai, lanbide bai, batekin edo, bueno... Bai, lanbide. Bat edo bat baino gehiago, bai, ez dakit orain zalantzan nago, bai. Lanbide bat, baina igual ekintzak berak lanbide bat baino gehiago. Barnebiltzen ditu lanbide orokor batean, ez dakit nola esan. Barnebiltzen du bat baino gehiago, bai.
3: Eta lanbide bat baino gehiagotan egiten den ekintza bat da?
1: Nik uste pista handi ez dela hori. Lanbide bat da, barne biltzen ditxo, hainbat zera, ez da?
0: Bai, hori da esango nukena, bai. Naiz eta, bai, eta soinua igual oso adierazkorra da, bueno, bati lotuta esan genezake edo, baina egia da bai, bat baino gehiago barnebiltzen dituela. Eskezin dut gehiago zehaztu. Ulertuko
1: dut
0: egunak pasala ulertzen joango zarete.
1: Bueno, ni nekazaritzara joan behar dut.
0: Zu nekazaritzara, venga.
1: Bai, nekazaritzara joan naiz, burun sartuko dut hori. Eta hortik aurrea, lanbide hori hartuta, horrek adarra asko dauzke, Ja.
3: Baina, orduan, zein da ekintza da? Zer da entzuten ari garena?
0: Pentsatzen ari da, nekazaritzen zer esan.
1: Oida, hain ez errepasotxo bat egin.
3: Ah, bale. Ah, uste nuen.
1: Horretik dio, lanbide bat da, baino, adarrasko ditune lanbidea da, ezta? Adarroitan, makinaria asko dago, baino zein den ekintza, hor da gakoa. Bagara falta da bihar etorri eta nahi dira esatea. Ez to deus ere ikusteko horik nekazaritzakin. Hor duinen dut, ploft.
3: Eta gaur goizu oso horrela tematuak, ez? Nekazaritza, nekazariak, nekazarien ekintzak, ustaia, usta jasotzen, ez?
1: Batek daki.
3: Noiz grabatu zuten, nahi da? Agorrilan?
0: Ez dut uste, hau berria izango dela. Eske, karo, ezin dizu. Ah, bueno, bai, paisaia ikusita, bai, hau ez da gorrilekoa. Paisaia ikusten dut. Natura ikusten dut. Txoriak entzuten dira.
3: Ja, udaberri hasieran izan daiteke.
0: Bueno. Berde dago.
3: Berde dago. Ba. Entzulen deiak jasotzen.
0: Bueno, duela 15 egun grabatuta. Bera, oraintxe bertan. Duela 15 egun grabatuta.
3: Horein esan dizute.
0: Ba. Bai. Bidali diaten mezutxoa.
3: Bueno, badira pista gehiago ere, eh? Oiek, garaia noiz, ez? Grabatu izan zen, eta uneik ez den duenarekin nekazaritza.
1: Ba, eta gero nire duda da... Delako tramankulu hori ola den edo olio pixkoat behar duen. soinu hori ez datatzeko alegia.
0: Bueno, hori esan genuen, burnia bazela. Bai, burni hotxori badago eta evidentea da, oso argia ere bada.
3: Eta ataka ez dela ere, esan zenuen.
0: Ez dakit esan nuen.
1: Ez zune esan hori.
3: Ez? Ah, ez, ah, hori.
1: Gu baztertu ginen
3: ikusten. Ah, gu ginen.
0: Bai, igual, bai, igual zuen aukera bai. Izan zen. Nik bihar bai esango dut, entzuleak ongi dabiltzan, edo ez. Baina, klaro, hor, badira erantzun ezberdinak, eta horietako batzuetan zabiltzate zuek, ezta? Hor badaude kosetxadora, trenak aipatu dituzte bat, bi, iru, batean esaten dute merkantzian, bestean esaten dute tren geltokira iristen, baina, bueno, trena da, eta bestean belarra enpaketadora. Halako iru, eta nekazaritzako bi, eta treneko iru dauzkagu. Nik bihar bai esango dizuet, claro, esaten bai dizuet entzuleak ongi dabiltzala, ez dute zer argitzen, ere, bi norabidez berdinetan dabiltzala, baina, bueno, lanbidearekin bestez xehetasun bat. Botako dut, gaur bukaeran, igual, eske, igual gehiegi, bihar goizean argituko dizuet, lanbidean beste gauzatxo bat, ba, zehatza ere izan daitekena, bale? Mm-hmm. Eta listo, gaurkoz, momentuz. 11:25. Gero xiago, gehiago. 9848-6-7-0-7-4, 6-6-1, 5-2-3-4-5.
1: 9848-6-9-0-9-4.
3: Eta 9848-6-0-4-5-0-3 edo 6-7-6-9-0-9-0-0-2 telefonoan mezuak jasotzeko.
0: Amaiurko entzuleak bidali dit, hilabeteaz eta hitz egiten ari ginenean, orain ohartu naiz telefonoa esatean, ia presneukan, eta esate, egunon hemen ekainai eiaroa eta iraila buruila. Mm-hmm. Bueno, baskerrik asko, argitzeagatik ere bai. Bueno, ba, hortik jo dezakete entzuleak, nahi baute hilabetean nola esaten duten beraienean, edo bestela soinuaren aipamena ere egiteko.
3: Entzule bat dugu hemendik.
4: Ba, norren, bai esan.
5: Kaixo, Manoli naiz, egunon, jainko itzula.
4: Eguno, Manoli, hola etxea, zer diozu.
5: Bai, zuzenen hau.
4: Bai, zuzenen zaude, bai.
5: Ah, bueno, ba, nire txango dut, trenan zune ote denoi, aliatzen denin hola estazioa, ala era, oi esan edo, ja.
4: Mm-hmm. Ados, ados.
5: Bueno, leo, beste atzio zer esan behar ditzet, oan San Pedroa deta. Egunon jangoikoa dituela, irratiko esatariak, Eneira, Jon eta Unai, nere laguna Maitea, eta entzule biozekoa. San Juanetan kuku, San Pedrotan mutu, kukua mutu duzera, isildu zera, gure laguna handia zera, baina izkutatu zera. Iru hilabete zure izena besten aitu zera, kuku, kuku, kuku, gu isarepan ez gelditzen gara. Datorren urtean itzuliko zera, gaixoa zuri entzutean ala izen dira, eta zure lagun guztia posten gara, orain triste gelditzen gara, baina datorren urtean zure etorrerakin berriro postuko gara, egin berdet irintzia, zuri eginez agurra kukua Maitea, hausa ederrarekin berriro etorri gure artera. Eta biba la pepa. Ata esan berdizuet, atzo asalden, erki entzun izuela, erratitik, Erki entzuten zen.
4: Eskerrik asko, Manoli, mi esker.
5: Boizen betzela, xezudi, oan bi aldizik balen zungoizet. Atzo alainan, bueno.
4: Eskerrik asko, Manoli.
5: Abor.
0: Bueno, baina ze hasi da, Aralar irratia ere berremisioa egiten edo?
3: Bai.
0: Ara?
3: Atzo izan zen, lehenengo saiakera eta ongi atera denez, nik uste hemendik aitzin, ba, eginen dugula solasaldia errepikatu. Eta, bueno, beste, ez, eskaintza bat gehiago, eman, hemen, Aralar irratian, zer diozue, zer deritzozue.
0: Ongi, guk aspaldidanik, egiten duguta egia da, bueno, ba hori, ba, goizean aukerarik izan ez duen horrek ba hori eguerdi partean dauka, egia da, bueno, eta jendeak badaki zuzenekoa ez dela, ezin dela deitu, ezin dela parte hartu, eguraldiaren iragarpena, prensaren azala, bueno, gure kontuak, holako zuzenean egiten ditugun hoiek gerora, pues pentsa, hemen nola dena hain azkar joaten den, goizean igual zerbait gertatu da, gero arratsaldean edo eguerdi partean ja erabat ba, desberdina dena, baina bueno, berremisioa da, eta jendeak dakienez, ba, hoxe, bai, eta bada jende asko hori esaten diguna, ba, igual edo lanetik ateratzen, lanera doala, edo hori, goizean entzunez, eta ba, jarriko dut orain bazkaltzeko garaian irratia, eta bueno, eta entzuten dute, bai, bai.
1: Beste formatu batean, hemen podcast formatuan, elkarrezketak hor daude hemen gurean. Orduan, saioa osorik ez da errepikatzen, no? Euskadi Irratia dago, hemen oso uztartu dago. Baina saioak, goizen izan du diren saioak entzun daitezke.
3: Mm-hmm.
1: Bai, taula jarraituko du gainea, bai, bai.
3: Bai, nik atzo, hori, Eneidak sola saldia osorik, ez, grabatzen duenez, eta ba, bertan ere, guaixen berriz, berreman aldia egiten dutenez, pentsatu nenik ere, eta entzulei eskatu nien, aberre baton batek ere, bai, irratian propio entzun zezakeen, ea ongi egina nuen,

0: Juan, egin zait.
1: Horrekin...
0: Venga, ipatu, bai, hasi nahi bauzu, ja, gaurkotasuneko gaiei, helduko diegu. Uh-huh. Venga, eman.
1: Bueno, hori ez, selektitatearekin nahi bauzu has gaitezke, pixkat, bueno, azken berriek eman dutenako, bera, ba, lehen esaten zen nuena, nahi da, eske, jako izetik arratsaldera, gai berean, zeharo aldatu daitekelako egoera, ez? Eta hala, bueno, ba, Euskal Herriko Unibertsitateak ikaspostu gehiago sortuko dituela epailaren agindua betetzeko esan zuten. Orduan orain, arrazoi emango diegu, zero nota atera zutenek euskeran onartuko ditugu, ez ditugu aintzat hartuko haien notak, bataz bestekoa euskera kontuan hartu gabe ginen dugu. Orain hau ez dut ulertzen, zeratik EHUk, ez? Esan bazuen, epaileen, zera, etzuela, beteko, orain batean, ez ikaspostu gehiago sortuko ditugu, hauek ere hartu alizateko.
0: Eta zuk uste duzu errektoretza eta EHUren erabakia dela, nik badakit ez, ez? Norekin egin zuen bilera?
1: Hori da.
0: Norekin egin zuten bilera, arratsaldean?
1: Hori ba.
0: Eta mai gainean zer jarri da? Ba, guazen hau pixkate lasaitzera, estaltzera, beteko dugu, epaitegietatik datorkiguna, nola, ba, plaza gehiago jarrita. Eta horrela, guztiendako lekua, eza? Plaza gehiago. Plaza gehiago jartzeak zenbat urtetan egon den eskaera hori, mai gainean, ezta? Urte askotan Euskal Herriko Unibertsitatetik hainbat tokitatik eta ezberdinetatik etorri da eskaera hori eta askotan, bueno, ba erantzun da, claro, inbertsio handia dela, diru handia dela, bere gain hartuko du orain EHUk zerrenda hori irekitzea eta hunditzea. Horrela, epaitegietatik etorri den erabaki horren inguruan. Bueno, zurrunbilo politikoa ere bada, martxan bueno, adierazpen ezberdinak ere badira, badakigu nondik ze alderditik etorriko diren adierazpen jakin batzuk eta nondik etorriko diren ba beste batzuk, ez, euskararen defensan eta beste batzuk ba euskara gero eta indar gutxiago izan dezan, ezta? Badakigu eta bueno, nik ez ditute aipatuko, baina bueno, zerbait nabarmendu nahi baduzue alde horretatik, ba ikusiko dugu, errekursoa ere bide batez jarriko da, eh? Baina, eta errekursoa etorriz gero ere, ondorioak izango dira. Baina, bueno, hau ja, ez da, nik uste dut, bide hartuta badatorrela, ez?
2: Nik uste, euskaren kontrako oldarraldi bat bete-betekoan dela, eguneko egunen, nabarmen gaina. Itxura aldatuko du eta beste izen batzukin detxu nahiko dira, baina ez dago besterik. Datorren urteko selektibitateen esate baterako beste gai asignatura baten 0,5 edo 1,5 mordoska balin badaude gauze bera inen due?
1: Zure gurasoak nor diren arabera. Ez?
0: Ikaragarria da. Ze, terriblea da. Politikaz eta mintzatzen dira, politika da, politika ez da, politika dena da, politika da, erabaki bat hartzea zure umeak non matrikulatu, politika eta hor autu hori egiten ari zarenean politikoki zure semea labak kokatzen ari zaraia, Euskal Herriko mapa batean eta Euskal Herriko mapan eta hor toki batean, ze autu egiten duzun, horren arabera, politikoki ja badago aukeraketa bat, ezta? Zeren alde edo zeren kontra jartzen zaren ere. Orduan, ba, claro, eske hor bermatzen ez bada euskararen jakintza, euskararen erabilera, euskaldunak eztea nahi badugu eta hori azkenean gobernatzen ari den horrek berma dezake hori guztia, ba hau dugu, ba jai dugu. Zen epaitegietatik begira zer etorriko zaigun, ez? Orduan, bueno.
2: Ez dira, gaina, esaiezu beste adibide bat non gertatu den, ez daite, azterketa batera joan, gai baten desastre egin, 0 atera, 0,5 atera, 2 atera, 3 atera, berdintzai,

0: nota horik die, eta gero kexatu, epailek sartzen die.
1: Eta epaileak gezurretan oinarritutako epaia eman dute gainera, eh? Hori larria da.
0: Bai, bai, eta esan nahi dut, pentsa, irakasele zuzentzaile oin, zesan den duke, jardune, nola uzten duen.
1: Hori da.
0: Ja, izugarri da.
1: Eta hor dago, errektorea.
0: Epailik gara zidea ezkuntzan sartzen beraz.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Da pauso bat gehiago, eh?
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai, ja kaleko jarduera horietatik hezkuntzara salto egin dute ja epaileek eta hor daude ja, bueno, ba, erabakitzen ere bai. Herri honen etorkizunaz ere beraiek erabakitzen, ez? Terriblea da eta gero, bai, bueno, errektoreak salatu duena hori da, ez? Epaia nondik datorren, zertan oinarrituta, ez? Eta bueno, gezurretan oinarrituta hartu du erabaki bat, ez? Orduan, bueno, ba, ikaspostu gehiago, epailearen agindua betetzeko, eta bueno, hau nondik etorri da? Bueno, ba, EHUko errektorea eta Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate Sailburua bildu direlako. Eta albistea ez dela zuzena, esaten du. Literalki esan nuena da, ezin dela jakin ikasle bat zein ikastetxekoa den eta ez kontrakoa. Hori esan zuen. Eta bueno, bas, adierazpen ezberdinak, ez? Aipatuko dugu besteak beste. Ez nituen aipatu behar, baina bueno, hemen dago EH Bildu dio, bultzada politikoa dago latzean, Steilasek dio, aurrekari hau zinez arriskutsua dela, Ikasle kontseiluak dio ezin dela horrela zuzendu injustizia posible bat eta Labek dio euskara irakasleen kontra egin dela eta ez dituzela babestu. Zuk oraintxe aipatu duzuna, ez? Non gelditzen dira irakasle hoiek, ez? Eta zuzendu duten hoiek, bale? Eskatu zen errebisatzea, eske errebisatu da eta behin azterketa hoiek berrikusi direnean emaitzak hoiek izan dira. Hori onartzearekin kontentu ez epaitegietara. Bueno, hoxe. Konponduko erdibideko konponketa bat, baina ondorio latzak izango dituena, eh?
2: Niko nahi karri nahiko nuke, orain arte asko entzunak izan direlako, bueno, zero eta nota hoiek atera dituzten ikasleak, ez? Baina atzo ez dakit entzuterik izan zenuten, beste aldean, ez, nolabait D ereduan euskalduna den ikasle baten elkarrizketa eta 5 segunduko audio bat da, baina eske oso ongi laburtzen du egoera. Bizkaitarrez egiten du, nik uste nidake, bai, ez da, badakiela zertazari naizen. Ea, hemendik jarrita, zuek ere entzuten duzuen, eh? Entzun dezagun.
3: Ez dakizela euskera hostiripez pagaten da, eta, bueno, ba, urteten jakena.
2: Ulertu da. Berriz jarriko dut.
1: Itzuli nahi duzu.
2: Eske bizkaitxarrak badu ere, eh? Hau.
3: Ez dakizela euskera hostiripez pagaten da, eta bueno, ba, urteten jakena.
2: Ez dakitzela euskera hostiripez pagaten dabe eta urteten jakena. Hau da. Bueno, hasierako, ez dakitela euskera hostirik bez, hori ez da itzuli behar, ez? Pagaten dabe, ordaindu egiten dutela, eta gero zer, ateratzen dena. Hau dela, emaitza. Ez que osongi labur biltzen du.
1: Ba, azkenean, claro, ez que, bueno, hori horrek horrela hitz egiten du, barru-barrutik sentitzen duen horretatik, ez? Berak, azterketa hori egin duelako, gaindituko zuelako eta amorru horretatik, ez, datorkio, ez? Eta bere eskubideak ere non gelditzen diren, ez? Hemen egia da esaten dutela, claro, ikaspostu gehiago sortuta, besteena bermatuta dagoela. Bai, bai. Baina hemen muinean, ez, erroan zer dagoen ere argi gelditu behar da eta ze arrisku ekar ditzaken eta ze ondorio latzak ekarriko dituen honek euskararekiko. Eta enuke egon nahiko Jose Ramon Bengoetxearen tokian, eh?
0: Ez panike.
1: Uau, zer irentzi beharko zuen?
0: Nik atzo usteta aipatu nula, eta nik uste guantxe dela garaie hau lertzeko, zan edo, eta ez bakarra gizarte bezala, kalera ateratzeaz gen, kontseilo portziertu, uste tanturatu dula elkarretaratze bat, baina hainbat alderdik nik uste mai gainen golpetxo bat emateko garaie iritsi dela, eta usardi gehiago behar duela, eta beti ere euskaltzale, edo abertzale, edo herri gintzat, edo herri hau sinisten duen alderdi horik, eragile horik, ez nahiko, ez da iturrun gazerri, eskailera bat gehiago jo du, lehen esaten duna, ezkuntzan sartu die, irakasleen papera, zuzentzaile baten papera hankaz gora bota du, esaten nahi die, zuzentzaile irakaslerik fede txarre zaitu diela, gaizki zuzendu duela, ez duela, ez, hemen gaizki induenak ikaslerik die. Euskeraz piperrik ez dakienak, eta zero bat atera duenak. Beste batek zer bat atera balimado 0,5 matematiketan, hori etxera joan da bere kalabaza horrekin.
1: Edo errebisatzera joan da.
0: Bueno, bigarrenez errebisatu noren 0,5 beharren.
1: Bai.
0: Beharre balimadioa, etxera joan da 1,5 horrekin. Ok ez. Ok, epailek ditue, bi epaile. Ez aztu, frankista garaien epaile oitako bada, frankista garaiko politikari kargudun baten biloba. Ez da gitatu esan gura txuen edo ez, baina hor dago. Hainbat alderdi hortxe dituen, ikustabizitek ez da, PSek edo Partido Popularrak edo Boxek ze deklarazio indituen. Eta beste bine, jomuga euskera da. Ze ikasleloin, pertsona gaztioin maile, bueno, puf.
1: Bai, gaur badago...
0: Gaire nik zeiten duen.
1: Bai. Badago, zero abantaila duna gaur berria unkarian iritzi bat iratzi du zuzenbidean doktorea den Leixuri Urrutia Pujanak. Azkeneko bi parrafoetan luzea da, eta ez dugu irakurriko, baina esaten du. Euskal Herriko osasun sistema publikoan, mediku edo tragedia bitarte erizain, ez? Parentesi artean jartzen du, jardun nahi badute, euskara ikasi beharko dute. Ez ikastegi erlijoso batean ikastea zigortzeko. Herritarrek osasun arreta beren hizkuntzan jasotzeko duten eskubidea bermatzeko baizik. Urte luzez, uste izan dugu hezkuntza euskal hizkuntza politikaren aurkako oldarraldi judizialetik kanpo geratuko zela. Gaur badakigu ez dela hala. Gizarte osoaren aleginari esker egunen batean lengua idreterako idazten ditugun kronika juridikoak berriro ere gora bera gutxikoak izango dira, eta ez etengabe azten ari den auzi olde baten beste olatu bat. Eta egia da, eske etorkizunean, berak esaten duena, ez, mediku izan nahi badute, eta zero hori, bueno, beren median sartuko balitz, akaso igual erizain, eske euskaraz eman beharko dute, zeren eta gero, beren osasun arreta, beren hizkuntzan jasotzeko duten eskubide hori bermatu beharko dute. Zenbait plazetan, ezta? Eta orduan euskara ikasi beharko dute. Bueno, ba, izan gaitezen ja, errotik eta hasieratik hori horrelako pertsona bat bermatuko duen hezkuntza bat eskaintzen, ez? Baina tira. Pues nada, horrekin, gora berak eta bai, nik atzo horrela jaso nuen goizean, elkarrizketa, eta esan nuen oso ongi, rektorea bere tokian, eta bere langileen alde, ere bai, zuzendu duten horien alde, eta selektibitatean ere, ba, euskarak gainditu duten horien alde, baina arratsaldekoa beste bat izan zen, erantzuna. Eta bueno, ba, bilera horren ondorioz ere bai, klaro, hemen urak baretu behar dira, ezta? Hori da, lehendabizikoa egin behar dena, eta gero gerokoak, ez da? Baina ikusiko dugu gero geroko hiek zeintzuk izango diren.
0: Nik atzo, uste legelari bat entzunula izketan, eta berak aipatzen zuen errektorek ez dula beste aukera haundirik baingoz izan, nahi eta nahi ez epaile hori, esan dako hori, bete beharra izan entzula. Naiz eta elegitea jarri edo, gero kusiko da zer ematen duen, orduan, eta gero, ba kakazarra. Hemen argi dago, zer. Eta gero da, beste ikaselena, eh? Karo, beste ikaselek, gero eta gero itzitzen da, normala den bezala. Osa, beste ikaselek jatzeko aukera izanen du ez, da? Izan ez, haizue, zero batzuk atera ditue, eta gaina privilegiatu batzuk die? Hor, ikaselek maileak atzen ditu ere, bai, eh? Hala, venga, bas, antzara perratzea, joan ditzen. Ez amar nun, irakurri duzue, gai ez aldatzea noa, eh? Amar urteko espositiborra eskatu dituela beloradoko audiot osoago. Oso harreman estu izan dutelako aurten guen autoritan beloradoko monjekin. Bueno, amabi urteko espetxe zigorra jarri diela, izue zazpi monjei.
1: Bai.
0: Ez dakit, sartuko dien edo, dino, amabi eskatu inditu, eh? Amabi urteko espetxe zigorra zazpi monjei, zergatik, bueno, ba, bost monja adinduri tratu txarrak ematxeagatik. Adio.
1: Bai, baziren, ez, auzi horretan horre, bai, bueno, horre, suposatzen dut gero errekursoak eta olakoak ere izanen direla, baino datorren urterako mozorroa baduzu. Aurtengoa gorde baduzu, hori da, oraingoan barrote batzuk egin barko dituzu.
0: Oso erresutzea.
1: Begira zer erres. Eta urtetik urtera garatzen joango. Joan daiteken mozorroa bada hori.
0: Beraien prozesu ez zein den, horreri erreparatu eta... Bueno, bai, hori albiste bada, besteak beste. Hori da, eskatzen dena, eh? Kasuntan fiskaltzak eta akusazio partikularak 12 urteko espetxe zigorra eskatu ditu beloradoko 7 monja hoi. Ze badakizue beraien zera utzi zuela. Osea beraien ja gaita santuk ez ditu ordezkatzen eta hori guztie. Abitukin nola ibiltzen die, baina eta gaina komunioaren nola da deskomulatu zituen ere bai.
1: Bai, daude horre erabat, bai, kanpo, ez, bai.
0: Eta orduan hainbat monja adinduri esan bezala, tratu txarrak die, batetik koazio, bestetik utzikeri, sukalde oso zikino mentzegoan, jana dudekoa, zaintza oso, oidenak jasotzen ditu hainbat probetan ustez betire, eta hori da kontue. Jokaro, esken nire irudi bat etorri zait. Ez da, eta igual ez dala gertatuko, menzke, irudi etorri zait klausurako barrotetatik, espetxeko barrotetara emarrote duen.
2: Barrote zelatuko dutela, ez?
1: Bai, klausura dira, ez? Orduan, bueno...
2: eta klausura izanik, espetxean haientzat ere klausurazko...
0: Ez, bine, baina ez... Mino jaztie monjak. Osa, ja, nahizta, atera eta daude, beren kongregazio, eta elizak ez dira, aitzazan duk ez dira ordezkatzen. Eta egitzen zera propioa inen duen edo, ez?
2: Ja. Oia, no?
0: Ze saltza.
1: Saltza eta gai osoa arraroa eta korapilatxua, eta gogoan duzu, albiste hori etorri zenean, eta nola, zangunen, baina zer da hau, ez? Baina monja hauek, eta ze garapena, eta ze bidea eraman duten, eta ze, wau, izaten dira alderdi politikoetan, eta horrela, ez, ateratzen direnak, eta joaten direnak, eta beren bidea egin nahi dutena, pos hauek, horiek dira, baina elizan, ez? Hoxe. Bueno, beste gai bat, ez?
2: Venga, ba nik gai ez aldatu nahi baduzue atzo, ez? Jakin genituela ogasuneko zordunak, ogasunari nork zordion dirua eta gainera denak oso abertzaleak eta oso aberri maitazaleak ditugu izenen artean orain aipatuko ditugu, batez ere Bizkaiari zor zaio diru gehiena, ezta? Atzo, bueno, Euskal Herriaz, arituko gara.
1: Nahi sartzen, ezin dut ikusi, orain ikusten doan zerrendan ere nahi sartu, ez?
2: berriak ekonomia talean kaleratu ditu zenbait izen eta gainera hori probintziak sailkatu ditu. Bizkaian adibidez, Javier Fernandez da gehien zordiona, Bizkaiako enpresari honek adibidez 243,6 milioi euro.
1: Baina nor da?
2: Ba, adibidez, Abidite, bueno, presa benik ez ditut ezagutzen, baina Abidite, Iurbenor eta Residere. Bia, bueno, 2024ean ia 4 milioi gehiago. Ordan, bueno. Besteak beste nik Nafarroa zaritu nahi dut, ze bueno, izen ezagun batzuk ere baditugu, adibidez, bueno, Nafarroan sartuko naiz,
1: Venga, ba.
2: Nafarroan 688 izen dira horrela, ez? Gehien zordutenen artean, 2024an baino 24 zorzale gehiago eta guztien artean 12,3 milioi handitu da. Ez da hori zordutena, baizik eta 324 milioi euro zor diote Nafarroako ogasunari. Pentsa 324 milioiekin zenbat gauza egin daitezkeen, Ba, zordunen kopuru horretan hori 47 izen gehitu dira eta 23 atera. Beraz, bueno, 23 hoiek lortu dute ja bakean egotea. Besteak beste, aipatu nahi nuen izena da
0: Urralburu.
2: Urralburu.
0: Honekin.
2: Nafarroako gobernuko lehendakari hoiak.
1: Beti dago.
2: Milioi erdia baino gehiago zor dio Nafarroako ogasunari oraindik. Ze urteak dira ja, hau pilatzen dara mazkina, eta behira Nafartzale eta Nabar abertzale honek, bueno, Nafar abertzale ez markatu.
1: Nabarrista.
2: Nabarrista, hori. Eta Nabarrisimo. Honek, zenbat zor dion, berak asko maitatzen duen lurraldeari. Besteak beste ere bai, txirrindulari bioi daude, Denis Mentxof eta Vladimir Karpets, Cristian Badox, Osasunako jokalarioia, Pizo Gómez, eta Walter Pandiani ere, Osasunako jokalari.
1: Oiek dira, abai,
2: Bai, bai.
0: Ze izen nafartarrak dauzkean.
1: Baina, oiek dira, claro, baina hemen lan egin eta hemen ordaindu dutenak.
0: Claro.
1: Oria. Beren herrietara eraman dutenak, ez?
0: Hori da.
1: Izen nafartarrak.
0: Ez que, kuriosa, oso politiei ditu, zait, oso, esatea oso dara da, Denis Mentxof eta Vladimir Karpets. Ematen du Rusiako talde bat.
2: Txirrindulariak dira.
0: Edo Cristian Badox, Pizo Gómez, eta... Bai, hori hemen lan egin eta gero dena eraman duenak, ez? Bueno, hori da batetik, gero, zuek esaten duzuena, gure herrialdetan daude, ez? Gero oso... hemengo eta hemengo defendatzen duenak eta hau eta ez da gertatzen da Espainiar estatuan bai, ez da oso espainiarrak, baina gero gero errege bezala diruketan dituen bezala, ez? Edo nahi dituen bezala.
2: Hombre, pentsa Espainien diru gehien zor duen hoietako bat Bertin Osborne dela.
0: Baitare. Bera.
2: Espainoli espainolisimo, baina nahi duenerako, ogasunak diru eskatzen dienerako, ai, hor ja nire hispanitatea agien zalantzan jartzen dute, agian nire dirua beste lurralde batean askoz aproposago ikusten dute.
1: Bueno, horre, bai, atzo entzun nuen, gai honekin ere bai, nola, karo, hemen zuk ogasunari diruko puru bat zor badiozu, bueno, pausu batzuk edo eskatuko dizkizu, ez? Ba, ordaindu epe honetan, ez baduzu ordaintzen, ez dakiz zenbat kobratuko dizut, ez baduzu ordaintzen, ez dakiz zer, azkenean zure izenean dituzun bueno, pues perdin zait. Lurrak, etxe bizitza, dena delakoak nominak har ditzakete, ezta? Zer gertatzen da hauekin? Salbuetxita daude kopuru batetik gorako hauek? Ozer da gertatzen dena, edo ez dute ondasunik beren izenean. Jende honek ez dauka ondasunik bere izenean. Hola, hartu ta fuera ta hortik kobratzeko adibidez. Askotan gertatzen da, ez? Ez bauzu, edo banketxeari ordaintzen ez badiozu, eta hipoteka barin bauzu, zure etxea bera, etxeak entzen dizu. Eta hala ba, eta epe batzuk emango izkizu. Baina eske urtetako zordunak dira. Urtetako zordunak.
0: Noski, eske, eneira, goan Martinekin ere itzitzen genuen, urralburu urtero atzatzen da,
1: urralburu hilko da, zordun.
0: Zorra aizai urtetik urtera gehitzen, baina ez da hui horremen gauze bera maien gopetxo bat eman eta neurrik hartzen dituna, ze gainontzeko okin neurrik hartzen ditue, eh?
1: Hau lege kontua da, unai, horregatik diot legeak zer dioen. Bestela, hori da, eske txiki hoi eltzen gaituzte beste modu bat, ez? Haundi hauek hartzerik ez da, beste modu, eta iruditzen zaitez ez, bestela ogasunak eingo luke. Iruditzen zait, legeak daudela hor haundi hauek eba besten.
0: A ber, legek honen die babesten edo ez. Zordun hori guzik, batek esan dezake insolvente, edo dirurik ez due, edo ezin du dena delako, edo bate, eta ez da egin nola den kontu, minu urral berukasun 600.000 euro, ez da, ez da izan badien. Garo, nomatxe biziko da? Nomatxe biziko da pertsona hori, ez da? Edo ez? Ba, arruntei oinezkoa izaiten digute, edo zerriten due, edo zerrin izan du due, embargoak, ez da? Aukendu, besteak endu, besteak endu? Hemen ez.
1: Eske bere izenean baute duten, hori da nere zalantza. Hemen estratega ikaragarriak daude, eta kasu honetan iruditzen zait bere izenean ez dutela izanen. Ezer? Karo, egongo dira familiakoak, egongo dira lagunak, eta egongo dira... Zan edut, alakoak...
0: Bale, bineske orduan, arrisku bat dago hemen. Alegia da, deitzen aiza edo esaten aiza, hori egingarri dela... Lasai, ogasuneri sartu zirie, ze inoiz ez zaizu zer gertatu behar.
1: Ematen du. Eske azkenean guk ez dakigunok hori ondorioztatu, ondorioztatzen dugu. Baina claro, gu gara hori, herritarre soilak eta legez ere ezer gutxi dakigunak, baina hala iristen zaigu guri, ez? Holako jendeak urteetan halako dirutzak zordu eta ez du bueltatzen, eske haunditzen ari zaio zorra ere bai, ez? Orduan zer demontre gertatzen da hemen? Utzi zuk, autonomo batek utz dezala beza deklaratu gabe hilabete bat, edo beren autonomo kuota ordaindu gabe, ba momentu horretan igual kontu zenbakian dirurik ez zeukalako. Ikusiko duzu, bueltan zer etorriko den, zer rekargoa. Beh!
0: Izugarria da.
2: Nik gaur bertan oraindu beharko dut ogasunari, eta ez naiz eskapatuko. Eta nire kantitatea ez da horrela ere inoenik inora hauek sortuten nahiko nukenik. Diru horiek eukin, non baiten izkutatuak badira ere. Milioi erdi bat, urralburu jauna, non dago? Non bizi da?
0: Zer larretan?
1: Urepeleko lapurra.
2: Horrek ere ardiak bazitzen. Horrek ere hartalde erra, ez da, bazuen.
1: Bai,
0: bueno, bai, ala da. Eta urteroko kontuk die, eta izugarri da. Ze badirudia bihurtzen nahi dela urten behin prentxan agertzen da, ez?
1: Bai.
0: Badirudia protokoloa dela, esan behar dela, eta irakurtzen dugu, komunikabilitan ateratzen die, eta biharko ustaliak bi dena azuta dago berriz, eta benga, San Ferminek etorriko die, pospozik, eta benga, gora gutarrak.
1: Bueno, begira, hemen bada honekin, ez, pixkate parekatzeko ere bai, Lamorea horretan, bueno, sari handi bat, ez, banatu da, ez, milioi bat euro, ez da? Eta hor, pentsa, ez, ba, bueno, ba, erosketak egitera joan den bat izan daiteke, hola anonimoa da, izan, igual, herritar arrunt bat ere esan godugu, eta horrek ez dezala ordaindu, ez? Hola, herritar arrunt bat balima da. Ogasunari ez diezaiola ordaindu. Ja, harrapatuko dute. Claro, dirutza horretatik zerbait ogasunera joan beharko du, portzentai batean. Eta hala eginen du, ba, gainontzeko egiten dugun bezala. Ez, gure portzentaia pagatu eta gure zerbitzu publikoak ongi joan daitezen. Hortan sinisten dugu, behintzat. Hori bueltan jasotzen dugulako gero, osasunean, berdin zait, zenbait tokitan, ba, hori, zerbitzu publiko hoietaz, gero denok gozatzen dugulako eta aprobetxatzen ditugulako, ez, orduan? Joe, terriblea. Terrible.
0: Bai, alaxe da. Bueno, tira, ba... Datorren urten, hemendik urte batera gogoratu dezaun, berriz izen bere txuk ikusiko ditugula.
1: Ba, bai, bai, bai, bai.
0: Hori txarrez, hortxe.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. zalantzarik ez izan, egonen direla. Nik enai sartu begiratzera ere, baina, bueno, izaten dira horre... Bueno, bai, hemen albistea goizean eman dut nik, badirela sakandar batzuk eta bueno, ba hor tartean zenbat zor duten sakandar horiek ere bai, baina bueno, enaiz sartu kuskuxiatzera, nik uste dut hau publikoki prentsak egiten duela, ez? Hola banan eta bueno, jakin ditugun hoietaz gain ere ba bueno, zein gehiago dauden eta gureak uste dut aipatzen duela 626,507 dira bueno, ba zorretan dagoena hemen sakandar enpresa batzuk hola xen. Bueno, zer gehiago daukagu aipatzeko? Iruditu zaite interesgarri ere bai gaur prentsan agertu dena nola komunikabideak bildu zituzten atzo eta Sanferminetarako protokolo bat, ez, dekalogo bat ere aurkeztu zieten komunikabidei albisteak nola eman behar dituzte zerbait gertatuz gero. Gero bezagitu bakoitzak berea nola ingo duen eta ze editorialak pisu handiagoa izango duen, baina udaletxearen partetik ere iruditzen zait ongi, ez da? Komunikabidei esan hau gertatzen bada, hau hola, hola, hola eta hola, ez? Denak batera eta denok zer eta nola zer eta nor babestu behar dugun eta zer lentasun dauden ere bai, ez? Eta bueno, iruditzen zait beste pausu bat badela Iruñeko udalak ez urtetik urtera egiten duena ere bai, ez? Bueno. Hoxe. Beste gabe. Zer gehiago daukazue? Aipatzeko bitxikeriaren bat edo zerbait esateko baduzue?
2: Nik soinua entzuneko duke.
1: Abai?
2: Berto, ea beste deiren bate jasotzen dugun. Ea pixka bat argitzen den gure bidea eta beste... Zagit.
1: Ba.

0: Hortxe, soinua. Igual urrengo batean ere soinu txorien kantak grabatu eta ze txori kantatzen duen ere hasi barko gara.
1: Orre.
0: Eskatzen. Bueno, haizu, hola ere ikasiko genuke.
1: Bai, nire
0: biologiaz, biologiaz, bai, nerean ere, bai.
1: Zigur nago entzule bat baino gehiago kasmatuko zuela, eh?
0: Ah, bai.
1: Entzunda, ze txori den.
0: Bai. Bueno, ba, hortxe, entzuten da, Burni soinua, esan dute, ba, dela lanbide bat, baina barne biltzen dituenak gehiago, eta duela maostegun, grabatutako soinu bat da, eta momentu zori, asteazkena da, eta isilik, egongo naiz.
1: Bueno, banik jarretzen dute.
0: Bai.
1: Sus mori gabe.
0: Ah, jarretzen duzula ezer jakin gabe. Vale.
1: Bai. Bueno, ataka... Ni hor geratu naiz.
0: Vale. Konkisa ikusten duzue? Igual ez zuleren bat ere egongo dela. Bai, badakitu nahi ez duela. Nik ikusi dut tarteka jarraitut, ez dut olako jarraipen handi bat egin, alabazarrenak ikusten zuen, eta orduan etxean zegoenean ba bera jartzen zuen, eta horrela tarteka ikusi dut, bi nafar izan dira finalean, eta bueno, dagoeneko ja bukatu zen, eta niri grazia egiten dit aurkezletako bat da Lur Errekondo, eta grazia egiten dit, oso, bueno, ETB bikoa da, naiz eta, bueno, aurkezletako bat ez, baina bestea bai Julian eta Lur biak euskaldunak dira, eta parte hartzaileen artean ere asko, eta askotan eskapatzen da, eta nabaritzen zaie, gazteleraz hitz egiteko ere erraztasunik ez dutela, apostua ETBek horrela egiten du, eta jarraitzen du egiten gaztelerazkoan, eta ez, aurten bai grazia indit, ikusi ditudan gutxietan, ez ditut asko ikusi ere, baina nola Lur Errekondok ere bai euskaraz, eta zailtasunak zituztenak gazteleraz hitz egiteko nola euskeraz ere hitz egiten zien, eta zuzentzen zitzaien, eta suposatzen dut hor bat gainetin egongo dela regidorea, edo ez esan ez gazteleraz, erantzun ezagizero, baina bueno, nola pixkat salsa hori eta euskararen aldeko keinu hori Lurrek sekulakoa egin duen aurten, nik ikusi ditudanetan, eta gutxi batzuk ikusi ditut, beraz pentsatu nahi dut gehiagotan ere hori botatzen zuela, ez? Eta bueno, bezakit, iruditzen zait, keinu bat badela, baina jakin nahiko nuke datua ere bai, izen ematen duten horien artean, parte hartzen duten horien artean, portzentaia ikaragarria handia da euskaldunena ere bai, ez? Gazteak dira, gehienak, eta bueno, hortan ere noiz bait, baina bueno, apostua badakigu zein den kasu honetan. Beste igabe, Ansoainen sekulakoa montatu zelako ere bai, bat Ansoain darra zelako, eta pantaia erraldo bai, tipo, nola hauek futbolarekin, eta egin dira, ez, pantaia handia, jarri, eta ez dakitzea, eta badakitzea, balengo unean ere, badirudi Ansoain eromena izan zela, eta pantaia jarri, eta Aimar hori, eta gainera, bueno, audientziak ere favoritotzate jodu, oso tipo urduria bizia eta alakoa izan da, eta bueno, eman diote, sari hori ere bai, eta bueno, ba hori, Ansoain herriare mugitu dela, ez, berarekin, eta bueno, ba, hoxe. Badela, ez dakitzen bat urte dituen, ja, konkisako, baina urte asko dira. Aimar hori zer?
1: Kisuzkila dela.
0: Ah, bai, egia da, bai, kisuzkila, eta gainera, bukaeran, ba, zeukan txotxa, ahoan, badirudi denbora, bai, ordu pila bat pasatzen dituela, txotxa ahoan daukalarik, garaibateko gizonen hori, itxura hori ere, bazuen, eta finalean, ala egon zen, hitz egin, eta tatatata, hor txotxa eskoan, bai, kisuzkila da, bai, eta horren aldarrikapena egiten du, ere, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno,
1: entrenamendu latzak egite dituzte, eta behiraz eta mainakoak konkiseko finalera iristeko ere.
0: Ba, pentsa, eske gainera, bueno, ez zen neska bai, futbol jokalarioia, portera, izan dako ere bai, hori igual zen horrela pixkate kirolarekin lotuago zeudena, ze bestea da malabarista, trapezista, bueno, ez dakit, zer gehiago, hola, pixkate zirku disiplinetan dabilena da, irabazlea, irabazi duena, Monti, fibrosoa utxa, osea...
2: Nogua da?
0: Beasaindarra, garin, auzokoa. Bai, beasaindarra da irabazi duenak. Baina, bueno, tipoak, ezagizen bat erronka egin behar izan dituen, karo, denek ikusten zuten favoritotzat, eta jarri dute hor, pum, pum, behin da berriz, bederatzi froga egin behar izan ditu, eta azkenean, bueno, denek esaten zuten merezi zuela, ez, egin duen lan ikaragarriagatik, baina tipoa, bai, bai, bai, bai, gogorra, buruz, buruz, eta gero fisikokin ikuste dut dena bazuela ere, bai, ez, makina, bai, eta irabazi du, 20.000 euro, dira, irabazlearen zat, eta bai, bai, bai, beasainera. Eta bere komunitatea, hola, bai, oie, hola dira, dira, malabarista, trapezistak, altueretan ibiltzen den mutiko bat ere bada, eta hortan hori nabaritzen zen, ez? Salto inbartzuenean helikopterotik, edo zenbait tokitik ere, puh, inungo arazorik ez, ez? Hori egiteko ere bai, eta... Ta holakoak, bai, bueno, ba, beste igabe. Aipatzeko iguale entzulen artean ere izanen direlako, eta iguale ez dugulako ezerre aipatu ez. Bueno, mundiala ongi, futbolean, ozer? Ez duzu jarra, ez daude jarraitzen ari.
1: Jarraitzen ari naiz, bai, baina bendikan, bueno, a ver, partia bitxiak badira, entretenituak zenbait ere, ez ditutenak ikusten ari, ez naiz denak ikusten ari, inondik inora ere, batez ere laburpenak ikusten ari naiz, hola ikusten dudanean ez usteko bat, adibidez, Paraguaik, Alemania, mundialetik kanpo uztea, bada berri bat. Orain ja zortzi, bueno, 16-renetan jokatzen ari direnak, orain hori final 8-renetan sailkatzen ari dira. Eta hondikan gaur eta bihar artean, uste dut zenbait partida falta direla 8-renak ja behingoz jakiteko zeintzuk diren. Eta bueno, horrela gainetik nahiko bazen dute aipatzea, ba hori.
0: Nola di joan bai, pixkat kontua.
1: Bai, bueno, ba hori, bueno, hemen ere bai irakurri dugu goizean, baina hemen sarean ere merezi duelako, bueno, pues aipatuko dugu, ez? Norvegia adibidez, sailkatu da berriro ere 28 urte, etzela mundial batean sartzen, eta bera, ba, final 8-enetan Norvegia sailkatu da, Frantzia eta Mexiko inungo arazorik gabe, bueno, ba, frantziarrak favorito direlarik, eta nork daki, agian finalean izango diren berriro, aurreko finala badakizue, Argentinaren aurka jokatu zuten, eta galdu ere, beraz, bueno, ala esaten dute, edo bueno, behintzat, ematen du mundialeko finala berriz errepikatu daitekela, Frantzia-Argentina ez ustekorik ez badago behintzat, eta bueno, mexikarrak aurrera egiten dute, Javier Agirre El Vasco delako entrenatzailearekin. Eta mexikarrak ere bai, bueno, ez ziren favoritoak eta bira. Ba, momentuz aurrera egiten ari dira eta ongi gainera, ez dakit, futbol bueno, ez oso ikusgarri batekin eta izu. Mira, hemen edozeinek irabazi dezakelaren seinal, Ekuador adibidez, ba zela favorito hoietako bat, jokalari asko dituelako Ekuadorrek ja da ba maila gorenetan eta batez ere Ingalaterran jokatzen ari direlako talde herria baino gehiago, eta mira, Mexikok garaitu zituela, beraz, bueno, ba. Mundialak aurrera, eta bueno, ba, gure selekzioak oraindik ez duela mundialean parte hartzerik.
0: Bai, alaxe da, laburpena. Nik, nahi nizuke elkarrizketatxo bat aipatu gaurre publikatu dena gaztereraz dago, baina bueno, esaten dugu, kaixo, zure kurrikuluna irakurri dut eta lanpostu, zerbitzari lanpostuan interesatuta zaudela jakin dut, ez? Eta ai, bai, kaixo, bai, eskaintza ikusi nuen ta jakin nahiko nuke ordutegiak, baldintzak eta bueno, alba da ze soldata. 7 urteko esperientzia daukat, inondik ez naute bota, beti, bueno, ba, atsegina naiz, eta bezeroarekin ere, ba, atsegin jokatzen dut, eta bize. Bueno, zure txanda, goizeko 7:00 atxaldeko 5:00. Eta gero, gaueko 9:00 itxi arte. astelenak libre, 800 €. Eta besteak esaten dio, goizetik 10 ordu eta arratsaldetik, suposatuz ordubietan, goizaldeko ordubietan isten dela 5 ordu. Eta egun bat libre, 800 €. 15 ordu egunean, dena ez, galderak eta. Uda da, zuk ikusi. Lasai, bai, bai, ikusiko dut. Ikusiko dut nola inspekzio bat iritsiko den zure lanpostura eta denboraldi bete-betean, lotxagabea. Hori da, elkarrizketa. 15 ordu, 800 €. Ez du jartzen, eh? Nun eta, bueno, ez dut, nik behintzat ez dut topatu, baina, bueno, bada elkarrizketa bat, eta, bueno, ba, hola xen, ez da berria,
2: bai, azare, eh? Eta, bai, minio nik uste, bede, ezko hori izu harri da, eh? Zan nahi dut, prentxan atera da, elkarrizketa hori,
0: bai.
2: Baino nik uste hemen ere badela garaie gauzek bere, ezta? Argi usteko. Eta holakoak gertatu ez ditzezen, eske igual esan behar da zeinek egiten duen hori, zein da enpresari hori?
0: Ja, bai. Bai, claro? Bai.
2: Eske komunikabide horrek edo denara nik ulertzen dut neska horrek, baino noski baietz. Bada enpresari bat hau egiten ari dena, ez da ez zilegi, esta es moral, esta es legal, esta es deuse. 15 ordu. 100 osoa. Esan genezake iaia. 100 bat azten jai. Eta 800 €. Esate malin badi ezo, kobratuko ditula 2.500 €.
0: Bai.
2: 15 ordu. 100 bat jai. Kontratu gero erabakiko do, pertsona horrek bai edo ez, edo berdintzait. Baina, eta gaina txuleri horrekin, udara da, zuk ikusiko dozo. Nik uste, enpresarioin zein dien, eta nola jokatzen duen, batetik, instituzionalki sartu behar duen, sartu behar duenak, baino, gizarte bezelare bai, badela garaie.
0: Bai, bai, nik uste dut hor, bai, bueno, igual bidez berdinak jarraitu beharko lituzke, baina bai egia da, bai, jakin beharko genukela noski, baina hor seguramente hori, ba, inspekzio bat bidaltzen badu eta izan dut pausuak igual hoiek izango direla lehenik eta behin, ez? Igual pixkat hori eta gero epaitegidatik zerretorri, orduan igual jakin daiteke zein den, baina bai, egia da. Bueno, hau nik uste dut ahozao ere egingo den gauza bat bada, ez? Hemen inguruan, esaten dute, ez da gindora joan eta esan, buah, bakizu zer esan dian, ez? Auta, hau, ez? Buah, ba, ez, enaiz joango, enaiz, baina bai, arrazoi duzu, bai.
2: Eta gero, bai, eske gero aipatzen da, ez? Edo, eta ez da hori kausa edo kontu bakarra edo arrazobe bakarra, baina arazoak daudela langilek eta zerbitzari kontratatzeko. Nik hori sinisten dut, egia da, arazoak daude. Zoritxarrez oso lanbidea hontan gaur egun ez du lanikin nahi, lotu eden hortan. Bego, klaro, olako kasuk ez du bat ere launtzen, eh?
0: Ez.
2: Launtzen, gremioari ez du bat ere launtzen. Zoritxarrez, pentsatu nahi dut gutxiengoa diela. Abestela, inspekzioak zorrotzagoak izan beharko lukea. Bati bat udara beide,
0: bai.
2: Eskaintza hundigoa izaten dela, ez da?
0: Olako
2: gertza ez ditu zen.
0: Badaukat, Jeruk bidali digun erantzun bat.
1: Ara?
0: Bai, grabatuta daukat, eta badoa, eh? Ia, ongi haitzen da. Oi, ama. Ba.
3: Kaixo, Eneira, egunon, zer moduz, aspaldiko. Jeru naiz. Nik uste gaurko suinu hoi, iruditzen zait, ez dakit, baina makina bat dela bola, belarrezko bola undioik plastikoakin biltzen. Hala uste dut.
4: Bale, venga, jo, gero arte.
0: Bueno, ba, hortxe, berriz ere nekazaritzara eramaten gaitu Jeruk, eh? Bolak egiten dituen makina, hoietako bat. Aipatzen dut, eta hoxe, jarriko diogu, bai, eta eskerrik asko deitzeagatik.
2: Bolak egiten dituen makina.
0: Bai.
2: Claro, orgu daukeu kontrara, Jon, nik esate baterako ez dakitela ze soinu egiten duen bolak. Zendien makina horrek. Ez da? Osa, urrutitik ikusi izan dutxot, baina begertutik eta soinu egiztio eta reparatu. Ze izan ditike, noski baiet, bida, ari aukera politxe da, jeruke aipatu diguna, eh? Baina, klaro.
0: Bai, hau, belarren paketadora ere Mirenek esan zuen. Hori da, ez? Azkenean, ez?
2: Bai,
0: hori da. Jasotzen duen, hoietako bat, enpaketadora.
2: Bai,
0: hoietako bat, bai. Ongi, ongi.
2: Bai.
0: Ba, horrekin gelditu beharko dugu, gaurko kontuak kantaren bat badugu. Badakizu entzun duela gaur Euskal Herri Irratian Apoteke? Eren, azkena?
1: San.
0: Bai. Ah, zer duzu?
2: Alorito.
0: Alorito.
2: Apoteke, apoteke, apoteke, ostiralen beran.
0: Ha, bai?
2: Apoteke.
0: Zer dira, festak edo?
2: Zaterbiletan, oinez txokoan.
0: Ere bai?
2: Bai.
0: Ostras, nola zailtzaten, ez?
1: Bai. Gaurre, Julen Zelaietak egin digu, egin dio apotekeri, eta, ara. Bueno, ba, ni izan ez apotekeko ordezkaria. Astero, Julen Zelaietarekin hitz egiten dut, eta, bira, esan... Esan zutenean, ez, Julen Zelaieta batek idatzi gaitu, eta jode, bai, posa inen dut nik elkarrizketa, venga, hauek lanean direnez, ba, gaur goizean egin dugu elkarrizketa, hori da, ostial honetan, arratsaldeko zazpietan, beran, izango gara, eta nahi esan dut mezkala, ustaiaren bederatzian ere, datorren ostegun honetan ez urrengoan, duden azteko ostegunean ere, gaueko amaika terdietan, oinez txokoan, Bistabeia parkean. Eta Euskal Herria Irratian entzun duzuela, esan duzuen, eh?
0: Bai, esan dute, nola muztu duzuen, zu jarri zenuena, lehengo gunean. Hemen primizia bezala, eta gaur ere jarri dute, bai. Jartze dute, hola, eguneko kanta, eta esan dut begira. Gaur, hauek ere, ba, hortxe daude. Ba, duzu zerbait prest, gaurko?
1: Prest, ez...
0: Ez, da, nik ez du, eskairarik ere ez daukat, eh? Kapritxoren vale. Bat balima duzu edo. Unai, atzo osongi ere gaupasa saioan... lur eta ekain. Bai. Ze jatorra. Bai, zuk ikusi zen duen?
2: Barkatu?
0: Ez, ea Jonek ikusi zituen.
1: Ez, ikusi nuen eta suarena. Sua benetan zabizen.
2: Zer? Ez dut ulertu.
0: Ez, lur eta ekain ziren.
1: Ja.
0: Ah.
1: Ez, bueno, gure zirkuan ez dabil sua ere.
2: Bai.
1: Aba, suaren elkarrezketa ikusi dudala, baina benetan zabizeko...
0: benetan zabiz, bai. Aitziber grados eta... Bai.
2: Podcast hori.
1: Bai.
0: Ez, bai, atzo, ba, ber, gauza bat laburra da, eta... Baina, gero, oso ongi pasa nuen... Jo, ja, berandu intzaigu, baina. Joan ziren... Nobita eta Doraemon enen euskal ahotsak jartzen zizkieten bi emakumeak eta boa ze graziosoa. Claro, begiak itxi da entzuten zenituen ta ta ta ta ta, ta euskeraz eta bai, bueno, orain ja erretiratu dira. Orain beste ahots batzuk dituzte ja Nobitak eta Doraemonek, baina bai, polita izan zen elkarrizketa ere bai, zeren ondoan izan zituzten Nobita Jon Plazaola eta Doraemon Aitziber Garmendia mozorratuta eta bueno, bai, oso saio politia izan zen atzokoa. Freskoa eta gustora ikusi nuen, bai, dida batean. Hoxe, ba 12ak eta 22.
2: Ba, nik ez dun bai ikusi, aberre gero nahieran edo ikusten duten. Eta...
0: Ah, horre goten da, ez? Bai,
2: bai nik uste bai, ez da ez dun ikusi ez.
0: Bai, ikusi.
2: Bueno, ze kantu nora joan behar dugu, urtetan atzera, urtetan aurrera, gaur egungoa, ze tipotakoa izanen da, San Ferminek ere iristen nahi die, pinpan, pinpon.
0: Nik atzo gorde nuen bat, baina karo ja jarri diet, baina ez entzun nuen... Euskadi Gaztean, Aitor Bengo eta Olaia Inziartiren beldurri gabe akustikoa. Ederra? Bidaliko dizut, nahi bauzue jartzeko.
1: Aha, bai.
0: Nahi zu jartzea?
1: Hori jarri ezakegu. Bai,
0: bai. Ia, oso polita eta komentarioak ere badira, ua, oso kalitatezko kanta eta polita eta asko gustatzen zait. Bueno, entzulei barkamena eskatuko diet, bi aldiz entzungo dugulako, baina bon, merezi duela iruditzen zait.
1: Hori zure esaiezu.
0: Esan diet. Nahi duzu, orduan, kanta horrekin goaz?
2: Bai.
0: Venga, pues bihar arte.
2: Bihar arte.
0: Venga, a ver. Badoa. Jolin. Beti iten dit berdin. Ja, orain.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa. Diseinu korporatiboa. Diseinu editoriala. Ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea amorratu baizen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.
1: Mantxurriano, Korreano, Belarri Motx, horie guztiak, asko eta asko, Gerra Zibila galduta, Extremaduratik, Andaluziatik, Asturiastik, Galizitik, Kastillatik, hainbalekutatik, bere herria gutxi behar eta lur berri baten bila abiatu behar izan zutenak, Euskal Herrira etorri ziren haie trenak beteta, nora zetozen etzekitenak ere, orain horien seme alabak hemen eta gaur, euskeraz egiten dugulako eta euskeraz kantatzen dugulako, haientzat, guztientzat, paso doble hau, komplejori gabe, ez daukagulako komplejorik,

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,6,4,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Kaixo, Castillo Suarez naiz, Euskaltzaina naiz, eta aipatu nahi dizuet zein garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero, postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta beste gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Venga, Berriozar, eskerrik asko, dale, higuera!

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta iten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta iten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Oaxe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.